Klockan är 16 och temastag krasadelten är i luften till er fjällbrutta fraluga tonlaga centers nere lintna och häppne västren är Högne Haberg Hansen. Det är som sagt ett räckligt fjällbrutt. Ta i välja tonlag så är det att det som är nog som föl, lörste och ja, han hattar tog mig väl och hattar tog mycket och det blir räckligt fjällbrutt, det är som stilmässigt så du kan säga det är gott att inte ska leda till och i kläger det är nog inte för att säga det. Det är inte smakfullt, det är inte rika samman ganska. Och kanske är det kjöst där du ska också krossa räddena. Du ska kanske också krossa räddena som är värstren. Hur är det av bensinstöden eller kursen eller hur man köper blanda på om. Fyllt av oss när vi ödlar möjliga slövån. Och så säger han vi till er som lustar. Kom sätt er, kom och njota sig av vimmar, är bjöa. Och till krasadelten och till det som är vanligt att du får att njota samma vid värsten om den kommande 8-12 minuter eller så snart. Vi är här för det. Krasadelten är exklusiv. Har spurser av här och lintna och är glädje till att dela samma vid det här. Så vi är som välkomna till krasadelten.

harmonisk, väl svinkande PFR av Ugotar Great Lengths Merry Go Rounds. Vi får tog en svene till en artist, Wes King. Gitarrister, sangare, sangskrivare och på den måten är han ganska nek till felax vid ett nu Stephen Curtis Chapman utan ganska hava liksom något att säga pontos innanför contemporary Christian music. Men Wes King är en skrivare goa sanger, han är en ek på hjärsta och faktiskt så är han en av dem som följer Facebook och han är vid drugsnen en av Jag tänkte det all kan se all lust det all här som man är stress och sjuk men jag kom nu jag tänkte då och jag hållt vi att skriva ett la framlägga en utgåva som kommer ut sett ni är och som jag glömmer mig ordla next till här över näck för och vad värst med vi artisten och sankaren och ofta det är vi ta texten kan ska bliva för näck ta samma och så Så är också löv någon som ger det substans, som ger in i allt, som fär en kanske ut här som kraknar vänta, men det ger perspektiv, känner det? Att man ser att helt här ute, här är Guds armar helt just då. Nå, men det är som sagt en utgång, Travis King som kommer utsatt ni är, men det är därför att jag har utgång hans här Common Creed och Ja, det är näka som vi tar bruk för det, så är det akkurat det till mercy, till miskunn.

Take Six vi tar a kjenta stuile det Beautiful World av utgående vi samme heite og framleier og kjenner en Marcus Miller som djever eisne en kant av i sin basse og sin framleisle som annars Take Six i stora mån hever a cappella Beautiful World kjenner et Vi färbojar till instrumentalen tonlag. Hette är en av gitarrlegenden. Hette är en annan än Larry Carlton. Han har ju spalt vid Ötlån. Som har kant. Och här är en rik för utgående bättre. Vi färbojar till en av hans här unöns Kid Glows. Och hette är bara ett län som... Det är melodiskt, det är pent, det rör mig. Och så må jag lycka ägstna nävna att det är fråliga basspelare till Abraham Laboriel senior. Alltså kossa väl svinkan sig, kossa rytmiskt utan att vara dominerande men så fundamentalt i länan som ger något helt särskilt vid känslorna av sängen. Som sagt, det är Larry Carlton, Where Be Mosetta.

tås om något som svinkar. En rytmusektion som är tajt. Att det här är... Wow, that's awesome. Att det här är Brian Duncan. Jag vill gå en joyrides. Everything in the Garden. Framleita ungnörn en Mark Baldwin og her det John Hammond og Trumon og Jackie Street som ikke er langer middel noe som bare en bassister som bare hei et helt, helt eller ordentlig til så tight, til så altså, ja som bassister er det bare nam, altså nå, så var Brian Duncan vidar etter i Edens Hava om at her vi at og så som Løyvi tog inn Edens Hava og i en av oss hun kan si at to og jeg vil sikne på nekva måter og lukka så har vi arbeid med det fralse vi arbeid og det er sånne ting som er bedre av et fravelje enn tilvelje tog at avlengene ja, det er sånn som en sykterapeut sier han for at inntrykk utan uttrykk gjør blant nytrykk at ofte er det et pluss et annet tett det ofta kan göra något gott och också tillsvärande som vi minns förtecknen kan ha något riktigt för sig. Nå, att det är inte så gott att jag märs att ta det kända Brian Duncan. Joyride, hon är öd som hon är så väl framlagd och har sådana substanser bär i muskalskar och där man huxar textmässigt. Här är nekva för djupas ju, här är nekva att njota. Vi færa til en tyskan tonlegare Simon Oslander, og han er pianister, organister, synspillare, og vi så noen gaver, han så gaverøyker at han drev som en magnet æra gåa tonlegare. Vi færa til ukaans her nest Peace of Mind, og etter en smetalt, dette er nok så, du kan si, det er nok typisk tonlegare, og han spiller og stotten så er det. Healing.

Ja, at det Amy Grant av sannste utgave i henne, The Me That Remains, det som retter det med her, og jeg kjekker det som, som Louis er, som unger, som man, man er braver, man er ganske kjøtta i å ta seg, og sett ned lusta, og man helst seg vidt så vel, eller man er ute som om man vet så vel, og man får inn i en kvarje diskusjon, og Jeff Stich för när jag finns rätt och spurningar kvar var i rör motivet till diskussionerna. Var det för att lära, var det för att mötas, var det för att bli visare eller var det bara för att hin som du diskuterar vi att drömmen eller enda mål så att här var höra tyna mening att enda kom ut som taramon. Amy Grant, Beautiful Lone Companion. Och här tänker vi. Kost vi uppfärda god hela anten och kvär eran och jag också om arna skapte allt så svajma i ante gods i bevötten och kvär är god att finna och eran köttlån och om så vid inte tillby han så ska steinarna göra det alltså kosu tollot och kosu tom och kosu grunn och kosu argant är vi ofta som människor i mån till hvordan vi løser godt, og vi akkurat løser godt, gjør han så løtland. Og ta vi et suttet til at, ta vi få oss her, at godt nemer dere, så flyter han dere, eisene.

0: tar upp.
1: Ja, det är så jävla så måste jag som förvojer, ja.
0: Ja, att att välja trunna. Hur hur ser er vi då i ju sikt till en ejot och för jag vara boy på skur så är det också anlagt vid det direkta vers som använder och att göra det.
1: Ja, Anna Persbrau.
0: Ja, här också om Anna Persbrau 315 som säger att vi tar över ett röjar av värja vänna som vi åker ner till en våra tog. Ja. Men Taito så säger om detta kan brukas skoft eller om man kan göra för nägg eller så vis. Och det tycker vi att det är vant i ödlån här i löven att man kan bruka det här rätt eller skoft. Och det är alltid viktigt att minnas till det. Men jo, absolut allt är att det är viktigt att kunna välja trunna. Mer eller mindre, og selv om det har vi ikke sagt at alle skulle være fotenfrøyngar eller sitte og greve i alle møvlige, men at vi har vært sammen med henne. God til å gi vi også så imenske gaver. Ja? Mm. Det som har evner og føler at jeg har anlagt kall til at for jobber som vi har sett inn i det her, det gjør det, og til at han ånder og alt liker meg. Og det er veldig kjøkt, det er alltid at jeg mennesker atter og atter at folk har ho til å gjøre opp til deg, møte avlåpen, og ta kanskje blod og gjøre nekve avlåpen, og det er sambandet så gott att de möjliga stannar till att de möjliga kälter så att vi får så öra nekva information och det här öra kött är att fettla och fått det då fär att man fär att man fär först servera överskrifter och ledsna och du har kändningar här har vi sagt att hattar och bojpnir hattar och så pröver du att kan det här och synder och du svarst bara till och kämpa i arbetet och du kan ska makta det inte, du är inte just till det och ta är det kött att man lukar som säger att ja, det är trygg det är inte, det dreier sig inte om fakta så hur ska det, det är inte nej och det är värre alltid det är att ta alltid att man glömmer detta att ja, kvart är också trygg. Att ta som Bibeln lärer om kristna trunna till först och främst sövliga händningar som vi trycker på. Vi trycker inte bara på åkost. Och när vi snackar om tjattnan och kristendomen så är det uppröjningen i Jesus Kristus som dör och röjs upp. Vi trycker inte bara upp på det som en av pena server som ett äventyr och till lugga mycket om det verkligen händer jag lite. Nej, vi vara frälst är till verkliga serverliga händelser av god play människa, dör, rys upp att det trea dagen och en halv bestämt om stäge av hjörna som är Jerusalem och en halv bestämt om tujarskoj, alltså tujspunkter. Og så verligt er det. Og da han røyser opp at så kunne det lære seg noen teka ujan og føle at det er menneska. Og det er det som vi vil være frelst av. Hins ujan som folk sier, ja, det er bare trygg. Ta trygg vi at det er møyna vi tan personliga ujan til at det er subjektiva, altså til at det er innvendiga, som er middel med og god. Og jo, sannliga, tan så gjerne trunne mavra til min personliga forhold, at jeg personliga ser til allit av ter søvlig hendingan som fører fram ta Jesus døy røys opp etter. Så i så måte kan man si at du kan spytte trunne opp i tvei ting. Det er min personliga søya som er tryggve, som er skal tryggve, og til mot allit som jeg har jeg goda. Men handelsrykkene er alltid vendt og møter de sövlig händning som för fram. Och det är Bibeln snackar om ter sövlig händning han ösen som akkurat trygg. Och henne som vi bergas för säger med Lana Jotas och brev och Paulus är inne i Filipp Brann och ett Seychan och en del. Han här inte personliga sojan av trunnen, ja. Och det här hänkar ögat hänkar samman, ja. Gänkar hånd i hånd.
1: Ja. Jag också om du nämnde jag syns om kälter, ja, nu och att det är information och det flöjmer och tyvrar och mjöt och sånt. Vad står om det är sojan det blir så god utgång till att tjäka så internet, vad står om Bibeln blir mer allåpen och det blir pilka mer nio nu i det här. Vad stod när jag kom till här? Det råkade man där bara ute.
0: Jag här kan bara svära utifrån det som jag själv upplever. Och jag har alltid inte. Jag har alltid inte som allra oftast. Så är det som tänkande som är högre åter och åter. Det är vittgjort för Ja, alltså det är vi har en service, kyrkan samkomman har en 2000 år gammal service, det är inte som kommer övarsta hosa, nu är det nytt allop, det är ett omgångs här för jag skulle ge oss och slantja eller kväta, slett inte, erbjörnsen till oss är ganska att uppdeja att en kritiker kommer, han är bara lätt och inte kläger, men vi tar sig ofta annan fyr. Mm. Och han är vidgörd och svär över flöjre färna och grundiga ösen. Ja. Så jag behöver inte åka när jag löjta framåt.
1: Ja. Man ser ofta att det är så om kan goddra gavur, kan hitta att nu händer det hattar och att det är som kallar så god och han kan köra till och forskjell sånt. Och konkret tänker på uppen. Så vi får inna dem om den om man låter, ja.
0: Ja, akkurat. Ja. Men så vi tacknen som vi har det via internet så är det att till en nek för tillgångsligt för flera folk och för var det ganska vanligt att så nek vanlig folk var så väl upplöst om ser tingene som sätter spåren här tingene på öppna. Men samstundet så är det inte så att det är så negativt utav ösnen så att det positiva och tror jag att vi som tryckande har ösnen till att lättare att finna svär.
1: Ja.
0: Ja. Och jag gärna understryka till att nu har ju själv det är så god fröj och har arbetat vi tror ju och något som är kvar efter hånden att man kan vara klakker vid kvart man fär omkra sådana spårningar som är röda kristiska, men jag har omkant en upplevat det att jag har inte funnit några kila gott svär upp här spårningar och allop som kan teachas att undergräva allt men ja. Gör man så tror jag att jag kan alltså för man gå svär, rättliga gå svär
1: kan jag tål till det?
0: Men det ska tål till, ja. Med henne vän känner man omkring person man kan snacka vid eller man kan finna rätt och ledsna i så.
1: Gå se om man hänger sin läsare luft och vart och hur man ska bruka kälte till fär och så. Då ska man vad gör man, Christian?
0: Googla.
1: Gås googla man. Jag menar, alltså då allt är inte ett fränt. Ja, han heter någon. Alltså, KDB-tjen och
0: ja.
1: Alltså, snackar man vid åkran om det här?
0: Det är alltid väldigt viktigt. Ja. Och att spyrja, och köra bench för att spyrja. Och inte köra bench för att det här som är nu kommer jag spyrja folk om en person om att nu får det här att göra det här kristendomen skramplas samman. Det gör han alltså inte.
1: Nej, han nog.
0: Och det är alltid så viktigt att vi är öppen om det
1: här. Ja.
0: Att här är det också som förstörer och spårningar känner till Sverige och femman till en person som har sett sig något i ting så vojt han på en av mig hur han ska lojta om man inte är Sverige här och nu.
1: Ja, jag har själv extrema spårningar och så ångt och det var just det. Man huxar, jag har lov att huxa så till att vi ser allt det där motsatta, men också så huxar man några ting och så där.
0: Ja.
1: Alltså, ja.
0: Och det är synd spettla alltid att gänga gänga vid spårningen som tincha och man kanske inte tår att komma ut vet du, och det är nej åt det. Bara till att se dåra det, döjla det och det är en form för att det är avdramatisera det och så och så snacka samma om det och få svär och prata ta allt det att du kan uppleva att det kan vara troligt styrst,
1: ja, ja.
0: Det börjar vi via sån här inledningen om om folk kunde bli frälst och jag kunde tro av varje jag tycker folk kunde bli frälst och passa öliga näka och matar och här är det som folk så alla sammanskriva i att det är så öliga logisk och det är att det här var en lista av spårningar som det är slett inte få att gänka upp i hötten och hvis det är så här finns ju hjälp på en kramata svär och passa spårningar här så
1: Så jeg bare holder andre nøyt, så
0: Ja, og så midt ut i høyla, så kunne jeg si at jeg har sønne trygg, ja, men jeg er trygg vant, ja. Mm. Og til en prosess, det som gjør det, lykke som Paulus blir endeføtter, og til rettelene, even naturligt, og bolter og brek, med en ånder, helt ærvis, ja. Det er så imest.
1: Vi har också öst om att det kanske troar styrstande för ung folk som är kommit trygg som kanske männast och skräckna alltså kanske för under utbyggningar och männast och skräckna att det är östna styrstaste trunnet jag kan någon ja, jag kan troar varje och tror jag att det är kanske upplöva personliga när fattla fra kanske i ungdomsärnorna
0: ja.
1: Medan det är Du är det kanske inte styrstast nu väl, alltså. Oj.
0: Ja.
1: Jag var inte vart i godsikten förrjar att det var fräfall, större fräfall eller mitt lång, minst inte.
0: Ja.
1: Jag lär mig inte helt säkert att det kväll kom fram här. Jo, men. Ja.
0: Men i ödlen formen vet man till att det kan vara, att du snackar om tro och styrstjant, så alltid är att det kan vara, alls nu vara tro och tinnstjant, att bära att få spårning, att man spårning, att man spårning, som är kritiker, som är faktiskt gjörder till att täppa åkorna. Och till faktiskt vart häpter och till att ända nästan hocknar ontan. Till tinnstjant, ja, och du försvärar på det. Så... På andra måter är det förlöjsamt är att vita till att det är svär och att det är så pröviga kanat och så är det goda förklaringar på spårningarna. Mm. Och det är att häva upplevas så och ha finnit svär och på spårningar så helt och långt några an på i en verstadskassa och TT är man kan säga att det kan vara huvud till att evangelisera att du kommer att snacka med folk och det här var några spårning förresten är det också om hattar folk säger så och så och vad sa du att det är gå och förklaring på hantar spårning och så kan man föra vågar och till ändan komma att utlägga evangeliet för personen och på de matarna det är sådana här matar
1: ja Du, jeg halte at vi får at løsje noen teologi. Løyka er vi for å gjøre til mer og mer konkret døme. Alpen heter noe her, så hvis. Jeg synes ikke noen sms, men vi får at jeg skulle nok takke om og løt.
2: Ja, jeg har funnet teologi her. Jeg får at høre, I am vi lærer noen atle løy.

0: fokus och snut så jag tror jag slaktar blå för upp till snut. Jag vill jag trunna och så har vi tagit oss synder om kvärt er till att skick. Och synder om fakta i bibeln. Att det är väl så väl hänt i kastexan. Men vi tog samband någon har vi finnit två sms in. Och läser lugg upp och så tar sig lyssnar runt här. Det är snurrt att se bäst om trygg, inte upp av fakta och passa så att läsa över. Och när spåren grejer svär, det är att trygg var inte för ögon allt efter kvön ögon spyr. Ja, vad säger du till det?
1: Ja, ta färre, hur säger du om det?
0: Snurrt att se bäst om trygg, inte om fakta. Passa så att läsa över.
1: Ja, och hade varit då syndra.
0: Ja,
1: ja, ja. Här är väl så bäge. Det snurrar ju om bäge.
0: Ja.
1: Ta i vid för exempel prata evangelia.
0: Ja.
1: Så är evangelia först och främst näkrar upplysningar om några sövliga fakta. Och det är vi pratar och fortäller fast ju. Men det tar så över verlagan som vi gör av allt att ta frälsa i kinäkran ta frälsa med och till låta att är gjort till mig själv jag hattar er galdant för mig i höjre sövlig händningarna fortalda för mig om att Jesus dög för mina synder och han röjs upp att ta er ta ju med till här som sövlig händning och i mina hjärsta personliga os gjort det jag har tagit allt annat för mig så har jag den här frälsande trygg men bibelst säger jag så är berg i hälsa hon omtalar berg som trygg vi kvar snackar om i varenda version att vi kvar snackar om de sövliga upplysningarna och tar det opersonligt som trygg och tränar vi skulle bergas för det det är något som vill jag undergräva det. Men samstånds är det något vi att vi tar med det här som sövlig upplysning om vi har det hjärsta till rösningstryck till den personliga sojan av det. Bär i skoltid.
0: Ja. Som stämmer så upprösningen alltså hon är väl funnits det. Tog tryck för det. Alltså vi tryck för att Jesus lute, krossfäster, upprysen och vi tryck för sövnen och i bibeln.
1: Akkurat. Det är fakta, det är fakta eller og vi er ikke frelst av ideen om at at Jesus er deg i risen opp, men han er faktisk slett ikke menneske, men at det bare en søve. Jeg blir ikke frelst av det. Og ta alt det til. Så vil det trykke vi at Paulus er svære, ja, men så er større synd i åknene til nøren. Nei, og til tog han skriver 15. Kapittel og i första Korintbrev, upprörsna kapitel. Det är nettopp att det är verkligen händningar som verkligen farnar fram som vi pratar för människor. Då är det så viktigare och anten arbetar i köknen tandbåskapen om det här sövliga händningarna. Och det här skriver vi på öppna till och om. Och det här kunde värjas.
0: Ja, och det här skulle vi försvara.
1: Det är så att nå.
0: Kvart.
1: Sötenspårninger
0: var svære ikke at tryggvann fær og en alt etter kvann og en spyr. Det er imensk svære, altså.
1: Ja.
0: Det passer oss til kanskje.
1: Ja, det er flere svære.
0: Ja.
1: Og spyr man om seg, jeg trygg vi at nei, og da vil jeg si at innenfor ta vest om hva for evner vi vil snakke om her på en to först inte när han tryckte han till att säga att Jesus som kan rösa upp. Och först då innan han har hållit chatten i kristendom och så först då att rattlande åts jag var inte svär för att det är sånt att spyr. Men hittar vi först ut i smalåter så kan det få öliga ymsk svär, det passar. Och här tycker vi att en person som upplever hata, ja men så alltid är det viktigt att kunna vara och finna. det rätta svären. Ja.
0: Nej. Nu är Bibeln så omfattande det är så snettigt att det är syndrimiskt.
1: Ja. Ska. Och att man börjar se att är bergast vi ska ju vapna någon.
0: Mm.
1: Och det kan vara syndrim obehagligt att du ändrar ju och jag förstår vi här to prova att välja och kurst till att hade du finnit fri vi och så visst att se att det att snacka ju en som hur sett så eller väl in attention han färdigt det att så tjata att han som tog kvällt i en här point till helt rysch ja och här ja men så måste du annigen för att spela omkring och ett lag ett kan man ja och kan attention och
0: mm.
1: Och det har sig att finnas svär
0: ja.
1: Jo, vi kvar fast du inte så god svär.
0: Nej. Men man kan också spröda mojning så att lov om något ting, allt alldeles ting.
1: Ja,
0: och jag tror... så?
1: Ja.
0: Och till att passa av vuxen och kanske.
1: Ja, och styrkast utrymme, ja.
0: Ja. Och så till att skilja ånder och kvar ånder här var forskjelliga tankar och spurningar och om vi måste, så skiljer man det ganska bättre och vad ett kvart hejer.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Du, jeg håper jeg at luften er vi, kan jeg ta oss. Mm. Det går alltid sms inn, 2-13-24, og takk for spørningen, og takk for at det er vi, og vi, så vidt jeg vet om luften. Det går ikke at det er noe klæ, et eller annet, kommer vi med seg i morgen. Kristian, skal vi få her til akkurat mer konkret, som du arbeider vi, altså... Jag vet att du till tojer, jag vet att jag har en grund om, vi bygger samma hus. Så jag vet att jag har en grund om vad du växt vid. Så du lägger en sån här blogg ut av Facebook för några dagar sedan. Och det är inte bara att du har utlandet arbetet du först. Du har ju upptäckna tog och långt tog. Du skriver om kameler. Och vad är så intressant för tog?
1: Ja.
0: En pen blogger och man kan gå för en hitcha in a svina där.
1: Ja.
0: Facebook, ja. Johan Allmän, ja. Ja. Så Christian Hansen, man kan få in att ta in jag har alltid att släppa in att ta in profil. Ettla in a kristendomsvärde.
1: Ja.
0: Tja, Högna Johansen.
1: Ja.
0: Läsa bloggen, ettla det är. Ja. Kamelans. Latta finner och nu vi. Ja. Kvärt hade se om gamla det som inte, ja.
1: Ja.
0: Om Hva synes du at vi kameler?
1: Kameler, i gamle testament, ja.
0: Du har alltid kjellet kona for kameler.
1: Nei.
0: Det kjører jeg om London.
1: Ja. Men spørsmålet om kameler i gamle testament, det er veldig attervendende at øyelig kjent... och kända spårningar som man sätter till gamla testamentet att gamla testamentet kan inte passa till i samband med kameler. Vi tar om kameler i samband med söner om attafjädrarna, Abraham, Isak, Jakob och även om Josef. Och vi som känner vojpna och har sett att man synder nu i så vet vi att attafjädrarna levde 2000 år 2004 Krist och Josef är ganska livet så han ganska Archan säger han 104 Krista och det som folk så säger och det är väldigt ganska vi har trots allt fjärst det senaste åren är det att kom fram om alltså om att vi möter kamelen och till det att man säger att kameler var slett inte brukt som tant husdjur och flottningsdjur för en år 1004 Krist ta David i livet och så fram efter han. Vi ör en åren tar ju sönar om Abraham och tar gänga fyrse. Ta hava under kamelar, tämmer kamelar vid till. Ta bärer vittler. Och vad gör man så vid det här? Jo, man gör det här nystövna. Ergo han var sövnar helst om Abraham och tar omkant vi fär fram.
0: Du beskriver att något.
1: Ter sövnar avspeglar först och främst tojerna som tær skriver og tær seg at tær avspekla artusen fyrir Krist. Ta i når personer har oppdikta når de søver om når de atterfedre som har livet lengt, lengt så igjen, ja. Det så løs når man gjør en ny støv og matar i kamelen. Og tog på det var jeg synes det er viktig selv om man har lyst søvner ofte i hårstar i sundagsskola og så vidare. Så mitt i høyland så
0: så blir kamelen så det er typisk all opp? Altså,
1: ja.
0: Alltså fast jag hade framtid där och på den passar ju.
1: Ja, i vart så ofta man hör det man hade visst du läser så att ett öliga vandra har åt att de första man kan alltså kalla det för hövs allop i mötet tror vi i det gamla testamentet så här den Mosebok någon. Att det kunde ju vara så väl igen rotfästar tror jag att kamelar kommer fyra här på och kamelar var ju shit hammer. Vi har som tror jag ska in men tusen har skött.
0: Ja.
1: Och det är så det.
0: Ja.
1: Kan ju man det. Och tas man kanske ger problem eka störst det att han har nyss då man kommer från en man som levde och var på det bästa och i New John Roll Russian och han kommer fram vi är som är så nyss då vi fist och i Hall Russian. Och är så mer en kallas för Albright, William Albright, en amerikansk fotfröinger. Og det er ganske, jeg har jo selv ganske oppkjøkken togene at han har, tog at han var ikke kjent for at være medstander av Bibelen i et eller annet. Han var råknet for å være ganske konservativ kristen. Grunden til hvor han er, og han sa nye stå var ikke til at på grund av Jesus, at hetta kan ikkje vere kamelar så har Abraham tar ongan liva men han gjer en æra nyse han sier at her er sikkert at bland kom ut han man hever skriva han rytni om at kopiera det og fronali høyta sikkert steg esel ja og til så til men så gjerne han kom i sina nye støve så visste seg at folk kritisk folk bibelig kritikarar og agnostikarar og godsnoktarar har tidsi nye støvna til Albright og bruktana atter og atter fyrir at lukka som er grunnsjå fyrir at gamla testament ikkje passar
0: ja
1: og
0: så all oppen byrja ta alt rusna
1: og i alt rusna
0: ja, og med til kamelen ja.
1: Og vi da har seg om atter sendingar, dokumentarsendingar her med land hese tingene kommer fram som prekk fyr i alt gammalt testament kan ikke passa Abraham dår hever ikke livet og så gjør jeg bygd av nystånd og Albright så sånn som 2014 var atter høvs EU-skriftene og i nekvån fjellmiddelen CNN og New York Times og så gjør jeg här man säger att nu här var vi präck för att kamelen i gamla testamentet att allt detta det kan inte passa till att nu är det kosa fyrstan runt och gör det av bojnen kamel bojnen grinton som präck var till att kamelen var inte hemma för en artusen för Krist
0: okay.
1: Samma nystöva som Albright kom vi och i nu genre och en altrush men uklart och lite synder örvise som om att nu är det större tog, nu är det nudja, det vet jag, ångan hörs det är för men han som känner sövn av vajte att det är om att brukta och det är svära om att det som jag gör det nu nämnt att det här han tar blodgen eller kan man kalla det Facebook är samlade bara några fakta om hans attention här på ett. Samla det samman och skriva lite sen runt det här som jag har funnit i boken och så vidare. Och för jag delar det vid Falkon. Och det är alltid också intressant att man samlar attention samman är att flöjre av upplysningen som återvisar här som det är från tygen i arren att Albright skriver. Alltså det här säger Vi tar upplysningar som meldpreker här som är mer än 100 år gamla.
0: Mm.
1: Så Albright borde vita och han har helst känt till tar upplysningarna till han har varit en fag med över. Men allika väl väljer han att lejpa tar upplysningarna om och göra sin egna nyhetsstöv. Jag har en ett ögon, det var inte så kvar. Och tar du hekker efter och det allop som kommer så visst det sig att de som lejpa av det lever ofta viktiga upplysningar om för att kunna göra sina nya stöd.
0: Du är attla att, att leva på uppsna.
1: Ja. Och då är det inte en av blodgen vi har sagt att, att om du framvis vill tvåhalta om dina nya stöd vid att kamelar inte har varit hemma
0: i
1: Abramsatoy så måste du leva en öliga rikvi av öliga gavon prövtillfärg om och tar du själv ärligare.
0: Nej. Men vi vet att hur det är en stund 48 år.
1: Ja.
0: För att röjna att pilka nyer.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och hvis jag ska nämna något, jag samlade oss i två balkar här vid det här var helt gammalt tillfär som fortäller om att kameler har varit tämmer. Så tog i ötje som är här som Iran, Irak är det där som kallas för, Mesopotamia. Här hör man med bland annat hettle mynter, alltså mynter som är rystar och hettle, hettlebotten av kamele och falkon som löjer kamelen och kamelen ber upp att tänka som tydligare en mynd på att det är ett tant djur som är flottningsdjur och här har vi en mynd som är från 604 krist och vi har en insiktsring här två personer röja sitta av en kamele som är tydligare fast att det är 804 krist
0: ja att det är rullpräck för
1: ja. Og så har man øyne funnet en sånn lukkla standmynd eller figur her det er en kameler som hever røymar eller tudj og han verer tøyarfester holdt lengt atru tøyina altså til ar mellom 2 og 3004 krist og her er vi fern längt att rum och en 4, 5, 600 år Aaron Abraham levde. Och så har man texter ösne som snackar om power till kameler som är efter heter texter som är från om som tog som Abraham och kanske synder äldre att som omtalar afora och power till imskjöl med annat till kamelar och vi tar också texter som omtalar som är listar över tomdjur och härmedlen är kameler också nämnt där och vi tar också mätuppskrifter som är från hess sommartöj och den ena mätskriften innehälter kamelmjölk och en tydlig avbändning om att
0: ja.
1: Att kamelen är vårt hemmer och vi är ett höstdjur. Hur ska du annars få mjölk från? Så, och här är upplysningar som färre efter till Abrams och tog och nek var äldre. Och då kommer faktiskt efter till fjärde art husen. Och några av tingen som är skriven är ganska synd teknisk. Men det var helt grej. Och det är fakta, att man fakta, att man fakta, att man fakta.
0: Så vi skulle släppa bench för om onkel labor att det ofta är det inte något ut. Det är bara kanske en uppfunn i all upp. Eller vad?
1: Ja, och ösne.
0: Det är typiskt.
1: Ja. Och du kan ösne få att servera på en sån här mat. Ja, men hälsen känt vissen där med en sier att sålas älta. Och så ständer det här. Och han kan ska säga Albright sier sålas när ett la känt en kjenter israelsker folkfrøyker som er på det beste idé som er Israel Finkelstein han nevner også argumentet om kamelene og han hefur finnst prúsur, stóra prúsur fyrir sitt arbeid. Men men det är ju inte akkurat vi arbetar innanför kamelar, men så kan man spela kvui gera så personer såret, kvui leipa tår upplysningar om och så sådana här, att ni är sådana blå skajvar ta vita vid det man kan gita sig till vi vet öppna förrän till att ta ut och käm vi sår någon sövån som vi kamelen och som du att servera som nutjöjter i 2014 så vidare till att det skapar öjliga sensation. Och nevnet du hattar så är det guff. Gjöv du en bok ut här hattar med landa er vi. Så är det större sannsynlighet för att ta färre att sälja vid alla. Du får upp mer som höjt. Mm. Jag får nevan när han prövs för att jag har sagt...
0: Låt tjänja dig.
1: Ja, att faktiskt passar att här vid kamelen och apran. Du tar skapar inte
0: sensation
1: och ljusskrifter, slett inte.
0: Vi det hade ju sett till det.
1: Det är ju sett till och men så låts det bara hemlen sammanskruva över det.
0: Ja. Ja. Jag har i alla fall läst också sms är för gojer. Och för runt är om allt. Ja. Är onkel jag hade onkel Holsan kom när och onkel inte. Gå han där konto tid kost mer Alex av vi och ju to vinner center. Ettla bara minner. Tack fis. Och ska vi förhöra han? Eller har du funnit några fram?
2: Ja, jag har funnit Sanchez Alex Bernsen Batman minner.
0: Ja.
2: Som han nästa.

0: tror var ju kameler och ut i samband med och en blogg som han lagt på Facebook under Christian Hansen som du kunde färra in och läsa sitta ho Christian jag hade för runt är om att låta kan det du att säga alls just
1: ja I vet ju
0: fast du näck vet det är på eller
1: i perioden
0: ja
1: men
0: ja
1: Jo, i perioden har jeg sett mye holdt når jeg nå, og faktisk, jeg synes vi jeg skriver at ikke nye som jeg kan, og det noe tror jeg var, tror som sagt, spørningene ofte der som, da kom jeg imensk, og jeg klatter imensk, og det ganske bruk for at klæde sværene i noen bønne øyne, og få henne passa bedre inn i okkara tog eller okkara øyrer
0: ja yeah.
1: Jeg vet ikke ordentlig hva at jeg, hvis jeg kan lukke nevna til at jeg arbeid enn ekvi er sånn her så merker jeg at som folk jeg synes er skeptisk vi er sånn her, ja men hvordan så vi det ikke evangeliet å høyla dreja seg om her? Og jeg vil si jo og omkring kan jeg selv føle at det blir for nekk heter vi at troa verja og sværa og det typiske folk kanskje i bensje fyrir at det endar alt bare i diskusjon og det skal diskuteres og jo, det en vant i oss det som jeg sier i begynne det en vant i alt kan misbrukas da og hette er ikke for høvus fokus i akkurat løyv at det blir høvus fokus ja. Det er å ha så rett plass hvis jeg skal se over meg selv at hvis det blir i perioden det blir fornekket så får jeg faktisk antallet jeg kan tottene faktisk men det betyr ikke det at det er noe ringt det er en spørsmål om balans ja
0: så må vi snakke når
1: ja så Jeg vil stadigvæk halte fast og tog at dette viktigt.
0: Yeah.
1: Arbeid at noen gjør dette og da at servere det for folk og hjelpe folk som strøyes vi spørninger.
0: Ja. Og man skal kjøre bench for at for noe i å granske på Bibelen. Altså hun og god så stenter jo i brokk.
1: Purast.
0: God og god om landet leis døye.
1: Ja.
0: Menneskene er døye. Ja.
1: Og man kan kanskje si at vi sørste enda så vi som är komna ut till personlighetsrik vi känner sannolikan att sannolikan är en personer så det är gott steg att börja för affären
0: ja akkurat ja kan du för att tacka dig för
1: ja tack så
0: tack för i morgon att du komst då då är det så tankar vi också och kan arbeta så
1: tack för det
0: och här är en Ett sms och slåkon, hej tid, dåligt att höra tyckon, kan jag höra, och alltså prövar vi. Jag känner inte bättre steg. Tusen tack. Tack för det, hälsanna, tid. Och till 2013-24. Och det är Christian Hansen som är över gäster i saldötna. Ja, för att höra till.

0: og god morgen.
1: God morgen.
0: Hilda og velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har suttet av det.
1: Du kan mata.
0: Du har suttet av det i midten av turen når du har vært. Man vet omgå hva du har. Nu har du følgen.
1: Nu har du følgen,
0: ja. Nu har du klakksukket seg løtene. Og du får høre så hvis Svartjær I midten, Liberia og følger.
1: Ja, ja.
0: Men det är sant du först?
1: Ja, I färg och nära sen jag har varit I Pakistan, Filippinerna, Senegal och Kenya.
0: Ja.
1: Men jag är lojare av Värskatlanden och I Liberia, så här är det mest.
0: Du är sen också ofta?
1: Ja, helt ofta.
0: Ja.
1: I färg och sten utan I juni månad och till 3-4 år I färg och sten.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: 3-4 långt jag är, ja.
1: Ja.
0: Tjockall, ja. Är läxa komma om man vill?
1: Ja, det är madame väl att komma här tror jag att jag efterhånden nu så jag tog det tog jag så jag är väl första fär mor ett för fyra vattna hjälpna och som ganska folk vet så var det och nu kände för och för så var första fär Liberia samma med familjen och akkurat yngste soner fötter här och på grund av krynen för vi så att det har ju matter härfra och då spis och sent till Botswana. Så Liberia är ett särskilt ställe för mig att komma och nu syns jag nästan tutsch och åren har vi så upparbetat och ett arbete I Monrovia och till allt det stolt att komma till folk man känner och mitt arbete och det handlar om arbete
0: ja.
1: Och med damer och troliga väl till arbete som
0: ja.
1: Vi görs I Liberia.
0: Är det samma ställe du var då?
1: Nej, det är inte. Ta var vi uppe I bussen in I landet og nu vi I hovedstaden og det annerledes å være I hovedstaden men vi utenfor hovedstaden så det lukket som bygda løy utenfor hovedstaden nesten som vi jo I
0: ja, fattakslitt råd?
1: Ja, sere fattakslitt og Øysten tog som jeg sier vi måtte flytta på grund av krøynen og det vi borgerkrutsje her I 14 år og I 2003 vi borgerkrutsje så vi frier I landet nå Og langt nå, for noen årene siden, hvis folk minnes det vel, så hadde vi det I Båla, så det var 88 steg her.
0: Yeah.
1: Så at det utrolig fattes litt, men mitt en pastor av å bygge landet opp, og det som vi konsentrerer oss om I vannhjeltene, til å gjøre utbygging til dere bøten her ute.
0: Mm.
1: Og det hundre trusbøten skipene til vannhjeltene. Og det som vi øsne gjør av nek, det øsne at hjelpe foreldrene å gå til at bøttene kommer I skole, tror jeg at selv om de angsten halte at de rett å gjenge skole, og de godt å gjenge skole, så det nek at de foreldrene som vi tar samband med som slett ikke har gjenge skole på grunn av krønene. Så det han generasjonen øsne, og det synes jeg kanskje ikke, det virer jo ut og tog, og det I sveng, og det har vi brukt for bøttene til å arbeide for meg, så vi får møte på vår. Selv om vi sier ja, men altså, bøttene tar utbygging, og så kan det brøte at den ønsker syskelen, og så kunne det, men det så lengt frem I togene at jeg klarer det slett
0: ikke. Det
1: det ikke. Det vel en idé det handler om. Så at det det som vi gjør, og at jeg fører sted nå, Øystene I enden av skoleøren, det ender nå I juni, til nekkbøten som og kjipen til dere nå som tar eksamen. At det så løs skoleskipen her ute, at det slipper ikke første flokk uten til at de får eksamen fra forskolen. Og tog det nøkker klasser som vi konsentrerer om ordet nøkker om for at de kan slippe av vøyere skolesystemet. Og det en sakta flokk for eksamen for å slippe kjente flokk. Og det en nødkjente klasser for å slippe og tøkjente flokk. Så det noen skjøringspunkter I skolen og I klassen som gjør at det større tøtning at de kommer vøyere herfra.
0: Ja.
1: Og et annet som vi da Här var erbjörningar vi till det att när vi åker av bötten här var det inte alldeles svärande vid de klasser som det gänger I. Och ta I sig till det så är det också till det att det ganska akänare gåmål som gänger femte eller satta flötje. Och ta hjälp av vidare med att vara ganska av en teknisk skola. Och det har vi gjort nu till sina stryna. Och det har vi inte varit utan att det har varit missnöjt. Det är att öll vill jag vara eller få en studentereksamen og steppe av universitet og drømme om hardkrig utbyggninger. Men nu det en åtta som har vært I døgnet her

0: tekniska skola då är det skola och det visar sig att det finns succé att hinna börja sucha till att de får ett handverk och vi hjälper dem vid verksedan och ta ger att de kan få arbete så vi sucha oss näck som vi har tidigt stända examen i det de har inte handverk ofta det så rävligt dörst och ringt oss inom universiteten så när kvar tar man det här är inte annan än affärer utan marknaden bara sälja så att kjolten det är ganska Jag har möjlighet att slappa in av universitet, men så penningarliga blir det så helt inte till. Så det är så nekvar erbjörningar och det är en hookbordsbröjting som vi inte gör det här.
1: Alltså nu nämnde du att det är vid universitetan och sånt. Det här gör så konkret vid det här.
0: Ja.
1: Och så är det några urslut och sånt. Kan du fortälla om det?
0: Ja. Alltså kvinnoarbete är något som är alltid har gjort och det var jag att lära när lugga från förr för så och så det är lugga som är något som är gjort och som är har varit intresserad och i östen är en barna hjälpen kom in i mitten och tant tanten och så vi tog ju så östen har vi så tycker vi in i barna hjälpen i östen för exempel nu var en jenta Leo hon var Leo som frisördamma och Janek Losaret Och så spurte vi stolarna till henne. Och det var tre ungfolk som stolade sig. Tre ungfolk för Jön som gick av studentarskola som yngsta stolade sig här som förra tekniska skola. Om de kunde hålla av fram så att vi kunde hjälpa henne till att lyckas med att få en försörjning på stand. Och det här ville det gått. Och det här är så väl en process i Jöken Nögrar. Det är inte bara något som händer här nu. Det är Jöken Nögrar. Och senast är vi här Och det var nu i april månad så låter vi det upp på en frisörsalong. Och hon heter Nova, hon som är utlärd. Och en som heter Caroline som östen är vi ju och badnahjälpande. Men det är inte är under badnahjälpande. Men hon är färgen av sjukarsystraskola. En sjukarrökta fröjningar. Hon är en sån huvudstörst orrej. Så tärpåar är färgen samman om att göra sig här frisörsalongerna och det kallar det Two Sisters Beauty Home Beauty House så att det finns ordentligt succé den succéen där östen finns ju till det här att vi hade så några gentor som vi inte ordentligt visste hur det här ville och det här tomt inte gott att gå i skola så nu har vi kort där nu arbetar här östen så lunchen för att lyckas finna det här vi hittar något som här kunde huxa sig och så är det en som gånger i skolan nu och lär östen till frisör Hon är nu för, så i praktik. Så på den måten byggar vi upp några inrätt. Ja, och det är otroligt spännande just när vi är en parstra.
1: Ja. Och det är vi stod härifrån?
0: Ja, det mesta av stället. Det är ja. Så för stod härifrån. Och så är det så gentna som är snart som nu tar en gång i badnajapen. Men för exempel Caroline och så östen är det kvinnor. Det är sådant något som vi inte har varit som är vi kvinnor till och växer sedan. Det är Miriam-fällskapen som östen är stående av nu. Och Miriam är, har vi arbetat vid östen så i Kenya här några kvinnor. Men det är för en vi är att fällskapen blir stående av i verksidan. Så är det så att jag kör sojlen. Det lyckas man får långt där. Östen är för långt där armar. Jag bara att jag kan ta vara. Men det kan östen. Det är östen ära kvinnor som är möte. Som gänger jag vän och bytta. Till att få med att ta rappet. Sen fyra att jag var dem. Jag syntar pengar här och nu. Här och där. Och så syntar i morgon. Så hjälper vi dem. Vi har gjort dem pengar så det kan vara i verksidan. Och tandpastorna tog i tid till att jag gänga samman ganska och inte östmadlar, tvär eller trutsar kvinnor för att samman och det här får alltså omlag 1500 kronor kvar till $200 kvar och så sätter det här upp en handel och en lönsle för exempel nu så var det tvär som gänga samman och det här var så just en liten mätstov eller så en mobila mätstov det här finns ju plats av strånterna ja en privat och så det är ferie där eller vid vikeskifte så kom det färre här att sälja det här mät och det här tvärsämarna och så har det köpt stålar och bor och ylöt och det som du ska bruka men så är snäga pengar så till mat men det som tär är rent ju inne och det så gör vi så alla dina kat är det rent ju inte det att visst han inte sälja maten i det så är handeln färd så här får han pengar det kan inte gå med maten till morgon det kan man inte här så är det så högt mm. Och maten är spilt sig det, men han är inte bara spilt sen så att han blir nöjd till att geva maten till svängbåd eller svängfolk. Ja? Så halter vi, oj ja, det här är fint. Men det som inte är fint, det är så här, oj ja, det här är unga pengar till att koka i morgon. Mm. Så det som är akkurat nu ger jag oss för Miriam till det att jag ska skaffa ett kölskap eller en nyttan frysterbox yeah. Så att jag kan köra maten och det är så att jag kan sälja natt till den efter. Och vi huxar inte till att vi inte akkurat har köpt så vi tar kölskap. Alltså det handlar bara om svängbåt, men det är inte det handlar om att få en att uppa standa.
1: Akkurat. Ja. Alltså längtugar.
0: Längtugar,
1: huxarna. Ja.
0: Nämligen.
1: Yeah.
0: Så att till er så, alla tugna sa det sån ängst som det här var. Yeah. Från frisörsalongen så ängste det att jag skulle köpa dem en sån annan vifte så att luften inte var så jävla höjt in i sådär. Och det här var det som enkelista. Det här var en enkelista om att få sjönvars. Så jag får skulle ta sjönvars. Så kommer kontanne och så tog man där och bojade oss. Då är det flatta här och det här är otroliga länge. Och det här var otroliga nekva tog till livet. Mm. Det är inte så stressigt som vi. Men så får vi också flera kontar som vi skulle ha sjönvars. Så det här är också vi till lugga som att öppna en i Amerika. Vad är det som vi tar bruk för och vad är det som vi kunde göra?
1: Och man kan stola av en procent och tänka. Du kan stola showar, du kan stola frisbox eller
0: vad? Ja, det är det som är helt öst spännande. Det är också det här att det som är grundläggande och det är det att vi får fasta stolar till bötterna gäng i skola. Det är jävla viktigt och här har vi ett ordentligt näckföringar och föringar är otroligt gammalt. Och så gör det sig här tänken i östnät att få kölskap och så. Alltså, det är något som man så kan samla pengar in till. För exempel nu Östne Bökasauna. Hvis vi skulle föra Ivra Bökasauna som Östne är en samband vid skolan. Att kan vi funnit det här att det var otroliga näckböt som dumpar. Och visst att vi måste göra möjda vid det. Vi måste hjälpa böten vid skolating. Självklart vi var värre vid det men det som värde var det vi måste finna och stärka böten kunde komma till att vi hade Bökasauna. Och så nu har vi så ett Bökasauna och böten kommer här att man skolating. Hetta bøgasan hevur verið virkið síðan oktober í fjør. Og longu nú er að fløyri bøt sum hava lopið klassar um tøy at þeir komna bøgasan. Og so kat gera við bøgasan. Bit Jag var just skoten och jag skulle det har det stått lite. Ja men det ska vara fri lite bögasan. Jag säger ja, det ska fri lite bögasan till åkon här. Men bögasan här ute, här är det helt annorlunda. Här spelar det Lego. Du skolan och släppa det inte spela Lego. Hemma vid hus, här har det inte Lego spela vi. De släpper att göra handel och så får de handelsting och de har de omgående görs för och så gör de pengar och så råknar de på tammatan och de lägger på att de inte råknar och så lär de att råkna på
1: tammatan. Är det männing ut?
0: Ordliga männing, det som är till pedagogiska arbete som börjar. För exempel det är att det är inte häckla eller binda och det har helst till hemma vid hus. Det är byggt ganska och en luttlare smått och det är det är rävliga fattag så det kunde inte gå och köpa till utlarna eller teg. Och så är det inte ljus om kvällde, det är mysk långt klockan sex. Och så kunde det inte sitta här och häckla, så bökas han och kunde det göra det. Och så här får det ett ursligt borsjur.
1: Ja.
0: Och...
1: Råkar jag inte bra att höra tankar om...
0: Fullständiga.
1: Om livet som har hållit
0: där. Hållt, det får en hållt ära bra att höra. Ja. Och då visar sig också att de bötterna som doa väl skolan och kanske inte finns i avbjörningarna, de kommer. Rännande, kvann öjnast av det. Och vi har gjort så läst nu att vi har sagt vid föräldrarna. Nu har föräldrarna sagt, ja men tidsötter vi också. Att det är bötterna för skolan så skulle det alldeles väl hjälpa oss att ha hemma vid försäljningen och sälja och sådär. Så nu har vi sagt vid föräldrarna att bötterna kommer, om man börjar så är bara två timmar. Men nu då bötterna för äldre östen suttar människan i bötterna så begynner tandparsen östen och liksom att säga okej, det ger inte så mycket och bötterna inte vi och just ner. Så jag för äldre får en av bön och det betyder östen till att det blir mer kreativ. Så det blir en sån syskel av tog arbeten som är på tandmatan. Så att det är det som är för rävligt rävligt stort. Ganta då chau det on ganta se för lek och hade det on ganta se alltså.
1: Två lek och vi.
0: Ja lek och vi har svär. Och det var ordet stort lite och det var ordet näck som gå och leka. Och här för var vi då sen tror som för det först där. Så att vi hade flyger eka kuff först. Så det var ett ordet stort upplevelse.
1: Mhm.
0: Ja. Och man sa att det var som inte åtta när jag lekar och har man ringt till mig och säger du kan inte bara ge oss en där pengar som ska köpa och ta gör det så jag köpte så i Danmark när jag kassar som var inte ringer och så hade minst det till så,
1: ja.
0: Och det var en bojna vägen att när jag var inte någon som jag var utifrån någon annan är över i skolan valde att ta och, ja. Och se åt det ordentligt och koncentrera er och sätta det till lekar samma så att jo att det är vanligt är på helt som man säger down to earth alltså.
1: Ja.
0: Det är väldigt spännande.
1: Ja. Ja. Du ser boka sån I böcker här också.
0: Ja. Boka sån här har vi dåsna böcker och det vi det så helt jag vet har ösna finns från människa hjälpen I år har vi finns pengar från barna hjälpen till boka sån så vi har kunnat köpa några böcker och vi har och ösna några böcker så att de kunde kunna lära böcker hem vi kunde dig och ösna vi har finns böcker till hackre skolor ösna så att de I hackre skolor kunde komma eller att de som gänga student kunde komma och boka sam vi har finns det så där så vi har finns lexitet ösna att boka sam så att de kunde komma ösna kvällarna att läsa och här tror att för det om de gänga nu tjänar du tjänar så har de inte ofta råd till att läsa böckerna och så kommer det till lockon. De brukar rädda näkva att de kopiera näka som de så skulle läsa som läraren så gav dem. Men alla böckerna har det inte. Så kommer det till bokasamling och läsa.
1: Mm.
0: Och det är alltså, det som är inskjutet är att vi får en sån så kraftcenter här och större ökjösning. Men det ska pengar till och det har vi då också löjt efter att få göra så att vi kunde ganska byggt också det här ökjösning.
1: Är det bara sånt som till kjol vi har stånat sett?
0: Nej, vi löjar en liten hus och det är jävla picka liten hus. Ja, vi har stånat och
1: kjol.
0: Ja.
1: Och det du tar som skolor så att du har tid att prata skolor eller arbetet sen
0: vi... Vi har en skola som vi miste, som vi fick ta som vi så har miste, som nu är rätt någon som vi inte har ätgång till. Så detta arbete som vi gör nu, så gänga på den imiska skolan och i sina områden. Och det är nog snäck vid skolan. Och det är vi där görs så att den inte skulle gänga så längt. Så tog gänga det I den imiska skolan. Mm.
1: Oh, ja.
0: Och I Napoleon.
1: Yeah.
0: Ja. Men vi tar ett hem in I landet och så vidtar skolan där. Och vi kör för äldrena och på den så kommer lockon så så vi på tammatan här va
1: ja.
0: Hand om det att
1: ja. Mhm ja jag alltid vi pausar lyssna till
0: ja
1: för att jag kan ta en lucka eller läsa också sms och tack för att det sent in här är en Hållsan, hej, tack för att jag sänt in. Vi har lärt kunnat till spela bäst och en dag och sen av flövna till åttna Bäck Jensen. Och det har alltid vill lägga.

0: først og enda i sen vi åttende pek. Et la Erla, Bøye og Jakob. Sånn er vi jo tog. Ja, og det Hilda videre som Jester, og vi tar oss og lysene til om Liberia, Kjolt Liberia, hun Liberia tverfjær. Først driver kjøtt, og så og til forskjellige verskattlander som jo i gang der nere. Det jo veldig spennende og stolt av vi. Jeg vil til lysene vi inn i Facebook så der, og så legger noen mindre ut og skriver noen tekst og
1: ja, det regner jeg. Ja. Legger noen mindre ut og
0: ja, skriver. Ja, så blir det mer veldig for åkken til at man kan være her. Nemlig.
1: Ja.
0: Och det nog snäckte det att starta upp och sånt. Kvart gör det här från följande av? Eller hur är det några folk vi i här?
1: Ja, följande här, alltså så som vi är på följande, det är vi hade ju en sån kontor här i Klagsvåg.
0: Till ABC.
1: ABC som nu är till förskapbattna hjälpen. Det är det samma.
0: Ja.
1: Och här hade vi så en kontor på en bil FK. Så igen, men nu till en stank för någon år så igen, långa, tog en gång så kött. Så vi är så vi tar inte några så fast kontor här, men vi brukar näck Facebook. Mm. Jag brukar näck Facebook och snä till att skriva vad det gör och vi tar en hemsida och vi tar Facebook så gör det snä. Jag bara hjälper. Så det är näck matar man kan förin och kunna se självan om arbete som vi gör. Men det som är östner har rätt och agera till Lucas som kost för man får vi fast vi och i arbete av örst där till att det är så näck som vi säger Janne som stola vi 230 kronor månaden till ett bad och ta ut det stola ögna badne så får det bra bra badne och det får mynt och karaktärbok ögna tvärfirma år. Och så kunde jag följa vi och det är det som är grundläggande i Jakob och det är otroligt viktigt att det blir görst.
0: Ja.
1: Och att vi på den måten kunde blöva vi via Vera här och kunna hjälpa oss när vi kommer på vi har otroligt nekva gåvar söver till bötterna som är kommande ordentligt och just det här att det betyder otroligt nekva fyra bötterna när jag kunde släppa och gänga skola och fyra till omkvarv som det gänga i.

0: så har vi også drømt å gjøre noe annet ved søgene. Og et nå så for en tøyen ganger, som vi sier, men for morgen en annen søgene, så begynte jeg å samle fløsker til at det var en kvinne som kom til morgen, og hun var Anja, medan var det ju en färsle olycka och hon miste bejman och trubbet i dessa färsle olyckorna. Och hon blev lamma. Och den lamma, att hon blev lamma, det är en av två kjörtjena som hon fick. Och hon kom så att leva vågare vid trymmen på bötterna. Men hon ett bad bo så till ammene och en drång över något större där hon kom till mig och så en jenta på åtta år. Som har varit halspickad lite där i den färsle och har hänt. Og hun gikk og røyka ut av veien. Men hun åtte en av småtte som hun ikke kunne bygge for uten hun var så ring. Og det som jeg sa til at altså, som jeg sier, ok, la dere renovere altså, gjøre den i stand da. Og jeg gjør sånn avhøytan om at samle fløsker og vite om det kunne la det seg gjøre, og det rikket jeg så vel. Da kom ordene og penger inn via fløskene, og vi fikk så gjort det her husen i stand til disse her konene, som var nummer 8, første hus. Og så gong tøyen, og da ble vi å komme penger inn, og vi tar en ære kvinne, som også har arbeidet på baden, og hun lønner, og hun fikk Og hun ble sjuk og kunne ikke arbeide, og hun ble også lamma, men i det hun kom seg helt vel. Men hun har smapet den også, og hun løyde og klarer ikke å betale løyde. Og så kom hun og sier at en i familien til henne har sagt at hun kunne slippe løyde en hus, eller få en hus av bygg for henne, men det var bare så vanlig i stand. Og jeg tenkte, hva skal jeg så gjøre ved husen i stand? Og jeg vet ikke hvordan gong, altså jeg kom nok så nekva stannar og svimje nekva måten han er østene og møte Finn, Stampe og vi snakker om et her og at jeg vil ikke ha holdt hele år og så for Finn gong og det gjør så et ordentlig spørsk det finnes Stampe for gong at vi får ordentlig nekva penger inn og vi gjør hus nummer 2 i stand skifter tag, vi skifter vinter vi hese hus nummer østen så altså, vi finner ves inn i huset og finner så septanker og alt fire seg pengene her som kom inn og så kom det vi og så nu kom en unge med til akkurat som østen har arbeidet badna hjelpene og sier at han har finnet østen på et hus og han bor jo en stor kamer der regnet jeg så etter inn og han var oppsagt, han slapp ikke bygge mer langt men han har jo finnes bo i husene med teiver og østene ring og stand om så teiver er selv nå østene at hitte seg rundt om og sånt hva er det for akkur skamas eller akkur som stendt som ring og stand at han ikke kan bygge mer og det har ikke penger til stand så det tredje huset gjør vi så i stand østene og det ble så lagt de opp nå og hesten er ikke mer enn som arbeider til akkur han er østmattelig ved øyne badene som sonen hans där som är 20 år där och så har han 34 barn till sin föräldrar dess barn upp från bussen och som han är bin om att hjälpa och så är det gångt att fyra sig här alltså det kommer vi barn och just nu bi om att hjälpa och just ner och inte med den som alltid Elijah är otroliga hjärsta gå med av det som så säger sonen hans där så börjar ta vis så nu har han finnit det huset och vi låter upp på man ner och vi klipper snören iver och horn och så tar vi ordet så på man ner det som blir görs där och så fortäller sonen som är tutsar Hilda da vi bor i hinnen hos noen da spurte jeg skolen kameraterne som er ofte om de slipper hjemme jeg sier alltid at de slipper morgen jeg tør ikke å vise dem hva vi bygger og vi tar ikke åndsje vese og vi måtte føre i bussen av vese og ofte regnet det inn og kleiene var vad madrassen var vad så skulle alt ikke utenfor skjølene nå bjør vi dem hjemme og jeg er så stolt av å vise dem og jeg finner ikke mitt egnet kamer og jeg finner ikke det er ikke sånn linoleum av gulvet finnes linoleum av gulvet, jeg finnes en madrasse og jeg får torr skola kvendt ja. Og da han fortalte det, altså det var så hjertet skjerende, altså jeg fikk alle tar i egne tog at jeg hukte, ok, lette hun hjelpe men søvende 18-4 det kom ofte 17, det er Josiah som fortalte seg det, han er aldrig fortalt mig hur han bor. Han har aldrig fortalt det så. Det var så flower i det. Inte för en han kommer till ett gott ställe kan han fortälja mig hur det är ta. Och hur det är det. Och det är det som är sjövna i böten. Så långt som det är ojus ner så kunde det så se det inte. Det är så vanligt allt. Och så är det så öjda bara vara. Det är så att man flyter dig från ögonen och ställer och sitter något bättre. Så sitter det i månen. Tostan får dig år fyra.
1: Ta vidare dig
0: och få år fyra. Kostet har varit här och kostet är nu. Och det är otroligt spännande. Så vi gör skulda. Det var jag på en till att vi kom till skötarna. Och Klagsvåg och det var åtta skötar. Och då skulle så här var det här Donamärske. Och det var mitt annat här. Det tog jag att jag skulle komma. Och jag fortalte i östen från Afrika och så. Men det som egentligen var ordentligt spännande. Det var att Arne jag kom. Och jag tog här att jag samlade flöskor. Och pengarna fick jag så i Görskvallet. Och det var över 1,000 kronor som det samlade in. Och det är fantastiskt. Bara åtta böt. Och inte bara det. Jag suttit sig i bötterna. Det gick för tre klasser och så fyra klasser och fyra klasser. Alltså jag såg det som av pinnen och i morgon en timme och spurt och spurningar och det var ordentligt ojen och jag såg det här att böten hjälper böten om. Att hur gott vi tar med det och vi vill jag vara vi. Och så hade det där jag fast det planer om att det gott kunde också så här fortsätta nu kom sommaren och det kunde stadigt samla flöskor och så. Och så var en liten jente här, hon kom nog badnager, hon var dött till en skadalajare någon. Så det är förresten det. Så skulle hon skulle bo ur tatt vis och hon skulle föra hem. Så kommer hon rännande in. Jag fann en flaska. Så jag fick en flaska i taskarna vid hem. Så det är så läs att allt kommer vara vi. Allt i mån, allt kommer vara vi. Du pjörs och jag pengar. Du ska bara ha ett hjärsta fyra att hjälpa. Och det är det handlar om Jakob. Han var hjärsta för att hjälpa. Då det är hjärsta för att hjälpa så blev vi så kreativa. Vi finner till hur vi skulle göra det. Och jag vill säga det att det som är min största uppgave är till att ge öron möjligheten till att kunna hjälpa. Det är det som är er tid. Ge öron möjligheten till att vara vid och hjälpa. Är färger, jag kan ha pengarna vi kan hjälpa.
1: Kan man, hvis man har fullt av flaskan hemma i hus, kan man se det vid tikkun?
0: Saktans, ett av första show, sel där och så kör du där
1: och
0: konto och köpa den hjälpen.
1: Där finner man på en av vägen, hvis man
0: finner man hemma sin. Ja, köpa den hjälpen finner man på en av vägen.
1: Ja.
0: Och Øsne, Miriam hever Øsne, och vi tar vast Och ett annat som heter Øsne har till busser. Vi tar busser ute i
1: Fjärnskogen.
0: Och Miriam har en buss och här sänder en konto av Øsne och till Øsne som fjär Øsne till det samma. Det är hjälpbearbetet.
1: Och läser jag var mest till bussen att jag läser jag var mest till Molnungen som jag känner inte att det här är Fritz.
0: Ja.
1: Han så Peter.
0: Ja, han är ordentlig vänkor och till er Miriam och där jag skulle fortälla bötten hon spurgade mig kvitt och till Miriam så säger jag till Miriam hon är en djörvigent. Och så myntes det i Östen Sövna och Miriam som där botchen blev sett ut av Anna Nyland och så hon för att han av kurvene och där prinsessan fann botchen så får hon bojna i vi säger vad ska jag känna en kona som kan hjälpa
1: vattnet
0: och det var Moses och hon var så djörv och till här som Miriam kom från Östen vi såg att han var en djörv Sövna som Miriam och så djörv hon är vär och hon kom syntjande ut vid sin kvinna ut i frälse och det är det som Miriam-projektet handlar om till er att få kvinnor komma dansande ut i frälse.
1: Tog hjärta för kvinnor och
0: ja, du heter mamma till sin bötterna.
1: Ja.
0: Det är det som är.
1: Det som klarar sig ofta själv eller kvart. Eller
0: det är det att tänka där upp från vännen och inte bitta men att få ett gott liv.
1: Ja.
0: Och sucha till att jag kunde själva. Och det ber till. Och vi kallar det, vi ser oss nu i Liberia, joint business för Liberian women. Jag vet för inte ut ögon och ögon. Och till Östen Bibeln, så det är inte Bibeln, vi skulle inte vara det som är. Så vi vet för att säga man oss det. Och vi vet säga man och just den här business. Så att vi avbryter oss mot vad vi ska göra. Mm. Och det som det var så stort det är så säger det vitt där att det var samlade så säger och det som vi så skulle göra till att vi ska få en bankbok alltså det här klappa och som man får det här att dansa då jag får en bankbok själv här ta er man kommer ordentligt man finns en konto i banken och tack om vi och tack grunna vi att tog att
1: en nyfödd för en konto
0: ja en nyfödd för alltså det tar jag mig det överhörst att det här var en konto I banken. Alltså det är bara att jag säljer utvalgelsen här. Alltså det är inte här, inte akkurat starten här som vi är som är på I medel. Så det var just något som det helt var ordentligt spännande.
1: Ja. Du är några samkomma bunden till detta?
0: Nej, det är inte samkomma bunden till detta. Och Barnahjelpen, hon arbeider ikke vi nærkere samkommet, men det så I Afrika at alle de som vi har samband med, alle kan ha en samkommet som de kan gjøre til. Og tar antallet mer I Afrika nekst større til antallet pastoren enn til åkene. Begge, som man sier, på godt og ilt, hvis man sier så. Men de har alle til denne kyrkje, og det tror jeg vi kom inn, da vi kom inn, da kommer vi til Barnahjelpen, og av badna høyme noen var det så leis at vi hadde, de hadde alltid sundagsskola og godstannelser og andakter av badna høyme noen og I det nå vi ikke har badna høyme langer så ganger de I imenskund kyrkjøn og de nekker vi I kjør kyrkjøn og de sprøyer de øyne ut på andre her som de nå hører høyme som de har sitt andalige høyme men av bøkasavn här så på ner här vill det sunche det syns jag nek ser man och här vill det lisa så över och så på tamma att ner där så det är inte tänkt att den är
1: men andra lite på I arbete är
0: lite knutet det så gärna nek som för ut som är känner ju volontärer och annat som för ut och så jag ska inte andra lite här var allt det där men det är till fullt nok att det är inte andra liv som man säger till att det är inte andra liv men det ger att det på så mat afghanerna och det är att det handlar om att jag mer till stol och punkt till dig det här är inte mitt projekt det är ett torra projekt utan det är inte er mer Jesus ska alltid kunna köra vidare vid inte ta imen och det är som mitt arbete är att styrka ta imen in I landet och det som är otroligt spännande sista åren det är att det är bötterna som är bötterna hemma en blev lärare och en gång var lärarskolan och jag fortalte om försörjdamerna och så nu blev det en pastor av Lösslund I östen den ena läraren han löjar av Bögasannon han som läser till lärare han arbetar på Bögasannon I östen I frutinne eller I östen och den här som försörjdamer hon ger häckling eller häcklar I botten in I Bögasannon och blev nu löjare för tiden som färre praktik så testade jag botten till kom att det lakon I östen så blev jag pastor ja. Och det tydligt att säga att det så går vi kan annan Andrea var vi ju för det så jävla gott att ha folk vi in som till utlandet som ösen vissa spekulerade till mån så tjänaka så hon blev vi att säga alltså så att de är så ösen språkt runt om till att nekva ta en bad som var badna hem till byggba så tja onkli ärestan nu ösen som de har funnit att han har krutsch I ivstegn ja så möttes det till fotbollskamp så de måste alltid mötas tror jag vid vår utlandet Alltså bara så att det möttes det nog inte någon annan kanske några månader. Alltså det var ordat det var simpel hän så gå I kvar annan. Det var ordat stort det så och det så jag vet då så nu hur så de upplever det att de har faktiskt de är uppvuxna ser man och de har faktiskt de föräldralös. Alltså de upplever det hette min syster. Och nu kommer de efter vi en utbyggning och så att alltså det är det som vi bygger upp på att få att till upp och stanta där ut alltså time ja. En stor familj hvis man ska se det så
1: stortligt
0: ordentligt stortligt och när det stora bötterna nästan nu där vi omkring att de lyttlar blir sjukare eller att de lyttlar så kommer de ut vi och de sådär östna att de skulle ha hjälp så de för nu de väljer östna nu utbyggningar som sjukasyster och annan till lyckas som man säger vi vill östna med en pastor och för att hjälp på örbötterna och jokare byggt det så att jag att det så kött till att man finns nog av att vara så fatakare nu kom på byta nu att det man bara vågar själva men att de kommer efter och så gynna hjälp Det är alltid fantastiskt.
1: Ja. Det rockar vi alltså hvis man ser fyra minuter gör någonting så får man kanske shoulder gör det samma. Man ser törven, no?
0: Ja, man ser törven.
1: Ja.
0: Men som så man får man förneka väl det.
1: Ja.
0: Och så ser jag vad ska det är tömmer smör, och smör är fem minuter knä mig och det är så joyst. Det är så genökt att se att det. Och det och det skulle det alltså när live till. Men det som kommer efter allt är så fantastiskt alltså när jag tänker på en pastor. Så det får inte vi ta på ägget. Då är det som så får vi göra själva ganska vånande för att det är några pengar på ett land så att det är östen kunde stola inifrån landet så att alla pengar inte kommer utifrån. Och det arbetar vi ordla fast vid östen. Ja, hur så får vi pengar inifrån landet till att kunna och hjälpa hessa bötterna östen som har så stora törva att släppa gänga skola.
1: Ja.
0: Det är östen bara stöd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det socialpedagogiska arbetet måste man säga det där, eller att vi är diakon kallad tjänastan den diakonala tjänastan hon är otroligt viktig.
1: Ja. Och vi kommer att vi här.
0: Och att kommer vi. Ja.
1: Att kommer.
0: Ja. Ja. Och så nu Norge stannar för framman ja. Så också att åh vad ska jag göra Norge stannar och jag görs det två år nu uppe i KFMK är så en kaffesöla och sätta pasten från 4 till 9 och så och ta ett färdiga kaffesöle tampola och det som också är det är att det är näckfällskap det är inte bara badna hjälpen eller Miriam och KFMK här stolar vi för exempel fram till Vån som är badnaheim och gentiheim i Tanzania och Trondheim som näckkostar KFMK som klackskinka känna tog det var Hans Mikael och Sölfru som har varit här ute och vi stolar tog jag till en danskare som brukar som ständig fyrtog och så där satt tjej Satt tjej är en station, en radio- tv-station som visar röstning om kristna sändningar. Och som hemmamissionen häver som faktiskt ödbörs som kan i sundagsskolan som hemmamissionen känna. Och av några ställen för att pengarna så döljer vi det till att lära sig fällskap.
1: Mm.
0: Och i alltså döljer det vi näcker fällskap och så kommer det sån synergi och ja. Och här kan man så göra för exempel i några ställen. Okej, okay, till att kunna vara vi en tampola lot finnas tack för det eller en bäckarna kärk tack för det eller och som vi ska ha kaffe så det sa så att bara fantasin jag där och katu helter så säger tack för allt det som kan komma till det och så då jag tänkande för och skärte till hela fällskapen
1: ja
0: så det är nästan pasta
1: det går gångt Och nu är det så med nästa vikskift.
0: Ja, nästa vikskift i Norge stannar.
1: Ja.
0: Ja, tack för ett ordentligt hugg.
1: Samma du flaskor till oss,
0: nej? Ja, jag hoppas att jag tar inte kvar jag flaskor upp som jag möter. Och jag hoppas att det är andra ganska som östen har hållit att komma sportrug och östen tar med att samla flaskor och ge det till oss och till ordentligt.
1: Ja.
0: Och så alla festivalerna i sommar.
1: Ja, ja, ja. Det
0: är näck för möjligheter.
1: Näck för möjligheter.
0: Ja. Och då skulle man veta till att rensa omkvarv i östen. Det är det som vi då östen skulle huxa. Rätt omkvarv.
1: Ja,
0: ja.
1: Så. Tvärflor åt mig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Hilda.
0: Ja. Så.
1: Nu får jag ska sända någon.
0: Ja.
1: Ja. Helt och näka träd så är som det bränner in i vi på ett nivå som...
0: Det är väldigt ordentligt att dölda vi är här. Jag tror att det är alltid att det är ordentligt områdande att det har varit kastat ljus och att det här arbeid som vi har gjort med en bød og østene vaksen og at alt kunne være vi tror at vi er så rydselig av å sikne i her førjen av sånne som gav og at det er godt å få men det er bedre at djeva vi gjør det er vise seg østene vi blir gledere av å være pastere av å kunne djeva noe vi gjør enn bare få selv det er några helt särskilt in i våra liv där vi suttit att det som gör det alltså vi suttit att det gör mån och det har vi allt bruk för allt har bruk för att vara till och att er till det gör mån för någon annan och till det är arbetet och det är ett döm om att det blir till
1: det är skickning för under
0: absolut, en stor skickning för under Det är plats att det är så helt att det släpper sucka glädje i en alltså botten för jag för det få ta jag kom i östen och ta tacka mig för det som jag ger men jag måste säga jag ser ofta vita ja det pengar till öron som är släpper att glädje att hej vi och få upplevelse
1: ja du skriver att det finns lekos för det att uppa klappa
0: ja ja det här för att klappa och sinja och så
1: Och det nästa stort att göra.
0: Ord det stort. Det är det tog man så väl sin Jesus och det nästa projektet som är igång vi nu och till att skaffa dem en näck instrument och istället bäge keyboard och till det som vi får samma pengar in och gitarr och annat så att det tog man så då så väl sin Jesus och till det som det har inte få några instrument och istället.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Det var et nummer du.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Takk for det.
1: Takk for det arbeidet du gjør. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Takk, takk for det. Du kom til morgen.
0: Ja. Mm-hmm. Døylt av dere. Ja. Takk for det.
1: Ja. Vi lette ikke derfor du har med oss inn.
0: Ja.
1: Jeg samler
2: ja. Ja. Takk for det ganske høyde på i at ja. Tar jeg her som helt til nevnt, så har jeg denne hjemmesøyen. Og hun øyter så badnajolt.fo og her kan du så fære inn og lese og høyre venke her sørst og etter badnajolt og jeg kan ikke noe mer så snart at du kan stole og annars fra kroninger i must fra arbeidsdager og i mittel anna nevnte hun under frisøren igjen til han ligger en søv om det og mynter herfra sånn. Så her i must du kan kunne det om badnajolt.fo vi skulle øyne få lagt det ut av akkurat hjemmesøyet her i sendet vi lagt ut av och hemma sina så fått det tävla vi just. Så hade jag mig för kanske runt sin dag så hade vi för spela en sång som jag vet att helt damer och det är Linda Randall och Sandgren Eiter I'm Free.

hatta var så det som vi hade stund till att ta vi här sent i morgon och bilds långt till Klaxvik. I morgon har det varit Maria Marskar som är värst där. Vi har haft Christian Hansen in som gäst och så har vi också haft Hilde Vidare som gäst. Och inte det annars jag kunde det mer om Arbeidje Lindne, så kan du få inn akkurat hjemme sier, linden.fo, og her kan du så lese om skrona, om sendinger, om stoler og så fremvis. Vi får at endelig så sendes i det, vi får innsette kunne alle noen fremhalte det gøyende. Takk for at du lortet av, takk for halsene, sms og så fremvis.

0: Så Poli Jakobsen kom her og i stovene og i lintene. Velkommen, Poli.
1: Takk for det.
0: Du du har sikkert nekva hatta, men en av dem det at du samkomleier i løsens år.
1: Ja, det passer.
0: Det en av dem. Du med som har jeg har kjent det som nekva gjøtten i eldene.
1: Ja.
0: Det, og smuja. Smuja støvet. og særlig er sin skriftene.
1: Ja.
0: Her smuja du ofte.
1: Ja. Ja.
0: Du stendt i smien og benkar
1: mm-hmm.
0: og formet deg til. Og et av de evner som du har haft i senast til er og inne i løsens år, til er doper i heile andan.
1: Ja.
0: Et tyverre kontroversielt evne, må man si, tyverre.
1: Det tyverre, ja.
0: Ja, tyverre. Som du har så andat djupt inn, og så sagt, nå får jeg tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Og det imiske fraktioner av kristendom i følgen, så snedde vi det. Eller så snedde bliven. Og dette et emne som øyelig, det kan nesten bryte opp med bølger, da. Tror vi det?
1: Ja.
0: Og du har så tidlig fatt på et emne her. Og her er ønsken som, kan man si, da vi tar seg her, så er ønsken innanfyr, ønsken utenfyr. Og alt er inkludert, da.
1: Ja.
0: Sint om til Kjolman først på det?
1: Ja, det er ganske kjør jævlig enn jeg kan si.
0: Ikke for at vi ble av det, altså. Nei, men...
1: Jeg ble jo nok alt å kjøre nå.
0: Her som du kom til, altså, og tog en andelig utvikling.
1: Andelig, ja, ok.
0: Ja, jeg lurer til en kjøtt at hva du har stort fortelle om hvordan to, tve store hendinger i løven kjøtt.
1: Ja, det er rett. Det er tver, hvis vi tidser rent andelig, så er det tver... Øyelig markantar hendingar i munn, eller som jeg har brøyt mitt løy markant, og den første var jo til at det som større og smadrongar tåg enn støv for Jesus. jeg ble samfört rom at det er et løy vet noe at man det igjen, og jeg ble samfört rom at Jesus var svære til tæm, og tog en avgjør om å fylle Jesus etter 100%. Ikke det, det er ikke just min parste feilen, men mitt hjerte er alltid livet fra til det jeg til at jeg vil tjene god til for en kompromiss. Så,
0: og du var bare 1-12 år?
1: Ja, jeg var en 1-12 år gammel, da jeg til hente. Og den hentingen førte, altså det som særlig jeg formerste vi til henne. Nå det i meg som mennesker opplevet at jeg tenker mot Jesus, men for meg, for min part, det mest markante var at jeg fikk en fri gjennom mitt liv, som ikke var her var. Og det er det som har man kan si, har fyllt mitt liv så gjerne ta. Och nu snackar man innare fri, och inte alltid är så fri äldre än om mig, men en innare fri som har gemmar en styrka och kraft i min personliga liv. Hinn händingen som har en större avskan av mig, det har varit jag blev ganska under 16 år gammal, ett lär omkring, ett lär ganska 16. Ja, det var ju om lögn och kände forsa, en forsa också den här. Att jag blev fyllt av i helgandan, eller döpt av i helgandan, som skriften Östen kallade det. Och kallade jag tungan för först för. Och det var en öjliga tjöken och gruvande röjding om en löve. Så det här var händingarna är jag absolut störst och störst och andal i världen som vi har. Alltid, og vi sa.
0: Hva er det da du blir døpt av andanen, og hva er det omkvarve som skilte alt det?
1: Ja, det var det.
0: Ok.
1: Begge og nøye, altså ja, jeg kom faktisk i et omkvarve som prætka i det. Og 18 år tog i til Haugmaren og løte. Jeg ble av holdt samfunnet om at dette var det som ikke til at jeg helt til at det ikke var i orden, til at jeg sa at nekker av mine vimmene opplevde dette her, Og jeg begynte spekler å tro at det samme, så det var omgang til å spørninger om kanskje du si om det var veldig eller ikke, men, men spørningeren som Atlantan har lurt det kanskje av Møyra er dette for meg.
0: Mm-hmm.
1: Og, og til her og i til her og jeg vil si at kanskje tar største troplagene er i hvert fall ikke det. Det är till uppfattande ja, och för det första kvartan den hände inte ner men alltså nu kvar hon är fyra ja.
0: Mm-hmm.
1: Tog det är till kursier en baskur out så man det fast som säger det här den hände inte var för det heta hon är för jag nu där.
0: Alltså för det heta första sekund.
1: Första ja. Det som jag läser med apostelsövnen. Ja. Det var rörelse ringte att att är nog att det att det hände till dem som apostelsövnen 2. Så var det andra som ösen jag hållit att
0: här.
1: Och fast som jag känner väl som hållit att här heter er heter fyra och när det men det är fyra all. Det är fyra nöcker. Och men så lås som är halt i läsa Nya testamentet. Så då är det la sucha att det bara för något var utvalt. Jag halt det att att lat.
0: Ja.
1: Öll segment. Och nu har vi kanske uttryckt det öppen och i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt ja så här och som en människa väljer kalla det för skilda annan men det är bara runt låter att det var uttrycket som Jesus brukte.
0: Ja.
1: Och Jesus var hellre inte den första människan att ta sig eller första personen till att ta sig om det öppna i höll i andan. Det var en människa som inte upplevde han som tar sig om det först. Och han heter ja. Johannes Döparen. Eller han blev kallad för Johannes Döparen.
0: Ja.
1: Och det som är nog så störst för mig är till det att Johannes tåsar om näka som inte var hänt och som inte var möjligt med Johannes lud. Han tåsar om näka som kom av skulde, men han kunde inte tåsa om det ute av erfaring.
0: Nej.
1: Men han säger å ena stan i att jag hade det här i Johannes. För det första att Dobrin höll i andan är bara nämnt ur, eller han är nämnt ur i fyra stöven i evangelien.
0: Ja.
1: Han nämnde faktiskt i ödlen evangelien.
0: Skulle jag lika säga att Johannes vid hans ett tillnamn Döparen.
1: Ja.
0: Det kommer vara Döparen ja. Istället för visst vad
1: det var inte ett namn.
0: Nej.
1: Men det var, han blev kattlad och så.
0: Ja, han blev kattlad.
1: Tog han döpte först.
0: Om han var sagt hans största profeten.
1: Ja.
0: Alltså nu tar vi ödlen som gamla testament.
1: Ja.
0: Säg här, så kommer Johannes Döparen. Han är större.
1: Han hade en helt speciell uppgave.
0: Yeah.
1: Och hon var faktiskt inte så länge. Hon var det inte ett längt liv. Alltså, han hade en helt konkret uppgave. Det var att vara han som fyrröjde till att Messias skulle komma. När Messias skulle komma. Och han kände Jesus. Men han visste inte av att Jesus var Messias. Det går sin ägg som tog upp att det. Och tror att vi så Joyce där att han Eva stod ju om Jesus vet han det kommer skulle så han tar en sitter Huxley och sände lärs från här till Jesus och säger vi han är stött han det kommer ska alla ett land.
0: Ja.
1: Men
0: han fick så svär, det fick så svär säger vi han.
1: Ja ja. Och Jesus säger ju ju ger han och han säger bara vi en för fortäller Johannes vad händer.
0: Ja.
1: Och att Jesus gärningar som Jesus gjort. Så Johannes verer færre kall fra gode til å skal være at han som tar gamle profetene til oss som vær rødden og øynene som råper i øyemørsene gjør herren eller Janne veier herrens til å si at han skulle være fire når han fire at Messias skulle komme
0: ja.
1: Og han han første som i överhuvud tasar om ett uttryck som är pura voiser och i ansen av tajmon som livet att ta hej och annars är fyrt att han tar sig.
0: Nej.
1: Det var inte näka som var hänt här och där. Det var slett inte hänt. Og vi har alltid fyra evangelien om Bæg, Mattias 3, Marks 8, Lukas 3 og Johannes 8. Verighet er uttrykket brukt. Og til dømes som Marks 8 stender at han, Johannes Døyparen, prætka jo seg etter mer kommer han jo sterskere enn jeg. Han til, altså Jesus, som mye kjører verdre av boka med nyer og løs av skjørømmene, og jeg døyper ikke noe vattnet, sier han, men han som kommer etter meg, han skal døyper ikke noe hele Og det stendet til at han prætika jo og sier, det vil si, han prætika jo egentlig om etter her. Men så stendet jo Johannes kapitel 8 og sier at det er en etter. Så sa Johannes Jesus komme til sønn i vers 27, og han sier, hei glamgodt som tek bort sendtimesens. Hesen han som jeg sier om, og det vil si, at nå er Johannes finnes oppenbæringen, at Jesus altså Messias. Och så säger han, hette Mauren som, eller hette personen som jag tar sig om att jag säger, hette mig känner Mauren som är kommande undan med till han var Arne. Jag kände han inte, men för han skulle vara Israel uppenbara år är ju kommande att döpa vattnet. Och Johannes vittnar ju och säger, jag har sett andan delen i av himlen som du, och han var verande i vrån. Jag kände han inte, men han som sände mig att döpa vattnet säger vem. Han som du sa att andan delen i av himlen var verande i vrån är han som döper i höjlig andan. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet til sin sånne gods. Det som er avverst i hessen her versen er til at Johannes sier at han som sendte seg at døy på vattnet. Og til alt, til vi gjør pura klostret fra skriften, at det var god som sendte Johannes at gjøre veien til røyer for Jesus. Og Johannes sier at han som sendte meg at døy på vattnet, det vil si god. Han har sagt vid Johannes att han som tillsatt andan delen i river och verande giver, som han ju sa antar han döpte Jesus. Han är han som döper i hela andan. Så det är egentligen god som har fortalt Johannes att det är det fyrbrygde som har varit döpt i hela andan.
0: Ja.
1: Det uppskilt Johannes väl. Det är hans huvudsuppgave att vara döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
0: Lycka fasthalta året dop.
1: Ja.
0: Kan lika ui tuttning som doper? Svalt år här.
1: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner ui eller köra ner ui eller dippa ner ui. Det är det som året märker. Så då Johannes döpte i vattnet så kommer människor ut till hans och han döpte dig i vattnet. Vattnet var elementet som han körde människorna ner ui. Men Gud sier vi igjen at hei, på samme måte som du er kjent til å døpe vattnet, så kommer han inn til han som kommer 18 til. Han skal døpe og i høyde i andan. Og jeg råkner vi fire mann som Johannes, det vil jo øyne riktig forstå hva det er for nek. Du kan spire halte det til at vattnet er elementet som du døper mennesker i. Men hvordan spire halte du det til at høyde i andan er elementet som du vil døpe til?
0: Yeah.
1: Og jeg tror for Johannes var dette rettelig nødt.
0: Ja. Og det er som profet faktisk gjør. Han sier noe, han skylder ikke. Men han sier det uttrykk.
1: Ja.
0: Så han har samfunnet om at det kom fra god.
1: Ja, det blir.
0: Jeg sier det lykke vel.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke at det er en idiot hvis jeg sier det, men det gjør det lykke vel.
1: Ja. Ja, ja. Og han var jo da sånn det, at han tåser om noe som kommer til å hente. Jeg vet vel, at det er ikke noe som er nå, men at det skal hente. Ja. Men Arne, det hender så må at han personen står fram som,
0: ja.
1: Som et hos jo.
0: Ja.
1: Så tog man også har de hatt der, og så tar Jesus 17. Og jeg passer sin Jesus period av krossen. Han dør, han vil gjøre over, han røser opp hattene, og så stendte det at i fjørte der, vurste han seg fire lærersvenn. Og det stender at han taler om det som har rydde godt stil, men det stender på oss som kapitel 8, vers 4-5, at medan Jesus nu var samme vid tøym, altså vi ser her fjørte det når han var etter vi enda av de fjørte det, da gav han tøym til å bo at her skulle du ikke færre i Jerusalem.
0: Mm-hmm.
1: Nækker fra man undan til å si hei, han forhalte om hun at de skulle færre ut i Atlanheim. Men her sier han at de skulle ikke færre i Jerusalem, men bo i etter tog som færre nå lå. Det var så mye viktig for Jesus at man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vid Giva. Ödlund tryggvande och här vid samkom. Era färg gjorde att han har en prätt evangelie för ödlund folkaslöven och ödlund människor. Och inte någon tidigt. Om att han är han som har betalt prisen för sin. Det vill säga att vi kunde få fyrtjöving och i hans sara värst. Men Jesus fortäller dem självt det som är det allra viktigaste. Jesus säger, lycka arn dig gera till han, boi så i Jerusalem, efter tusen färgen av dem. Så är det här som han tar sig om att han skulle boi efter. Man har öjliga stora tydning. Och tar han säger att boi efter tusen färgen av dem, som tid säger han, här var hårst med tal om. Det vill säga, Jesus säger, ta sig vid lärsvännerna om efter här. Kvart är det så? Jesus säger, ta sig vid dem. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes stöpte vid vattnet. Men tid skulle vara döpt i höljandan. Och är när Gud är om det. Så det som Jesus säger till oss av sina lärsvänner om var att han skulle bli döpt i höljandan.
0: Mm.
1: Så kan man spela sig och säga, okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i höljandan. Vi var då döpt i höljandan. Det var till i höljandan vars uthältare. Jesus säger inte uthältande. Och han blev inte uthältare förrän Jesus för att lämnas. Det tog han säger att det skulle vara döpt i höljandan och är när Gud är om det.
0: Ja.
1: Det är alltså Jesus vuxte sig i fjörde där och höljandan kom och trus där att han har. Så är det ganska vi tar som ganska tutsjo plus där som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
0: Ja.
1: Och
0: så gör han väl sagt att det skulle få kraft.
1: Ja.
0: Tog jag färre ut vid evangeliet och i egna kraft. Och i måntla för ut med en djävlig och i andans kraft.
1: Ja, det är en stor mån. Det
0: må vara en stor mån.
1: Ja.
0: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
1: Ja.
0: Vi må äkna stisk. Det ska inte näck till.
1: Nej. Ja, så jag måste säga att jag mår och mår läser det mår och mår att jag sådär att det är tutning för Jesus.
0: Mm.
1: Det som Johannes säger till oss. Och bäge Johannes och Jesus kallat det för en dop i höjlandan. Så vi sådja gott nog i apostelsövning att det är färre under höjter och östnä. Ja. Jesus säger här att det är ett lyfte som god till östnä hejgiv. Och det här lyfte till att uppleva lärsvännen och så ta vi Jesus var färdig med oss. Och jag må ända ständer i apostelsynet 2 att ta i Peter prätigar för man fjölten i apostelsynet 2 att Peter med landa säger att hända Jesus röste god upp som vi inte alla är vittning om efter att han över sätter högt vid högra handgods till sin uran färden limmals. Och från färgen nu finns jag i antan som lovar vär. Att det är att det är uttrycket som lovar vär. God är lovat. Ta igen så finns jag i antan från färgen som lovar vär. Hever han uthält han som de bär så tjöjra. Det vill säga. Ta Jesus sättes vid högra hand färgen så fick han från färgen och höll i antan. Det som färgen är lovat. Och Jesus uthällde han ja, på sesön kapitel 2. Vad kvitt som det
0: ja. Vi skulle höra det, Arne, vi talade av fram och vi tar vad det är som en som heter Josh Wilson och han heter är bättre, friare.

0: Ja, vi ser det här stående och visar när Paul Jakobsen och vi tar oss om dopen och i hela antan någon. Paul att det till hade här att de får bo för in till Jerusalem. Geronj. Fär inte ut och det är här han vill väldigt gott alltså. På ett kraften. Och här är det något som samlas.
1: Ja.
0: Och i talen så har det snackat om, eller du tar sig om ja, men det var ikke alt som var opp. Det var 120. Og det er ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt er hatt er nekka som hever spalt og i munn og tanken og i øyelig, øyelig lenge til å nekk var kvært vi tøymer som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesund det, ja. Och så sen tvei börjar vi att se att han och kvittusen där var kom. Det bor jag och efter en arg och hatt vi som kvittusen av er ju en av de stora jötska hatt vi en annan postkör var en ganska tannas största, men Jesus dag i apostkorn känner att så för att lämna alls och så kom kvittusen av ju och hållt rösta er att han har postkör. Och ta tog det någon tar boja vet du och ta ständ att han och kvittusen där kom så ständ att ta var det öll kom samman och ändå stäga. Det kan ju inte indikera att det bara vore 120, men allt som hött och samlas i dessa här delarna för att Jesus säger det. Det kan ju också skilja så löst att de människorna som hade varit i cellen och järva, som apostel sådana och tossar dem, och som hade helt i A och i bön som de ständer. Tog det boja vet just när som Jesus säger låg dem. De var allt kommer att säga man kvitt som det, nu kommer det som det är. Og ta var det öll kommer se man ögnens dig. Och akkurat att det här uttrycket här är fantastiskt alltid. Vi såg ju ögnen en tendens i det här. Det var det ögnen med det första kristna. Vi såg ju det nya testamentet i avvärra. Vi mötte det. Men vi såg ju efter en tendens i det. Kvar en lotfallslig han blir större pastor av de tryggvande. Det halda till att du behöver inte ha en samkomma kommer upp. Du behöver inte samlas ju en tryggvande. Du fast en antal i förr hemma vid hus, du skift kanal, det har passat här. Och, men hese människorna var och kom samman. De kunde inte ha en sitt i kursen och hemma. Vi är ju säker på att de hade upplevt det som hände. Tandägen. Men det stämde att de var allt kom samman och hos dig och så stendet takk om knappt lia av himmelen som tar jeg for stormbrestra, da fyllte jeg alt huset som det ser ut og jeg tunker en sånn eldre vuste seg fyrt tøm, da skilte seg sånt og settes da et kvart tørre.
0: Ja, et kvart.
1: Ja, og så stendet vers 4, og det var ødel fyllt av høyde andan. Det var ikke sjål av seg at 50%, 30% eller et eller annet. Det stendet ødel var fyllt av høyde andan. Og jeg tror et av de tingene som velger jeg har samfunns med i kjøkken av ærene, at det er fyrt av ødel mennesker, ødel de som har kommet sammen her, det upplevt. Då jag höll i handen blev uthälter. Så
0: hände det när knappt så exploderade eller som en bomba så att du ödlar sig.
1: Ja.
0: Nu färd att det bär ut oss.
1: Ja.
0: Då har inte vi där sitter och hugga sig här. Nu har vi det finns ju aldrig gott. Nej. Det är som handgranater som är bläck ut.
1: Ja. Det sker en markant brøyding hos menneskene, selv om de hadde opplevd Jesus og livet sammen med Jesus og alt dette her. Jesus sier det, de er klare nesten. De er nesten klare for å bo i Lødsenter, tror jeg at nå skulle de få det som Johannes tog seg om, og det som jeg tog seg om, tykkene om. Det altså Jesus sier fire rækker der, han er tog seg om det. I råk skjønner jeg bare tog seg innenfor, men han er tog seg atter, og mynter da, at ta i er ferdelig med oss. Så ska det här hända. Så ja.
0: Så tar sig det i tung.
1: Ja, och det är ett av de intressanta tänkena nu jag passar sig under 2. Det är vad händer då i hela änden kommer i dig. Jag har ju ofta spekulerat center på kvi för det första så stämde att det kommer knappt att ljö av himlen och som tar en överstormbrästra. det är ju en överstorm men det är som till jag som från en överstorm. Och sen att det fällde allt hus här som det såg då. Det ständer ju det fällde allt nabla i alla alla götna, alla alla bojen. Det fällde allt hus som det såg då. Såg då boja och i förväntning jag tror på. Och så ständer det här att tungrön så väl det vurst så för tid. Ja, men kan spekulera på. Eld, ja, det kan du förstå att vi tar. Det är förbundet och gödande och gamla som heter vi. Det är gudomliga, känner du?
0: Ja.
1: Sen har vi nägon öron, men olja och annars har vi. Men kvöj tungor av eld.
0: Ja, han säger ju här i Matteus, tror jag, där säger han det här, andra, och eld.
1: Ja.
0: Han säger eld här i snö.
1: Ja, och jag tycker nämligen att det är att han lägger eld att säga här. Det är något som var känt för att vi publikum kan så säga som Jesus då säger vi så, allt vi vet inte gamla testamentet du hejer ju eld som har parst av tabernaklen och så vidare känner att eld är inte ett okänt fenomen vi så gör ni att ju i Mösböken och att näkare rönt ju att täcka främmande eld i något ställas
0: ja.
1: Och det hejer näkare öjliga allvarliga avlöjningar vissa ja. Så eldor vær en mynd og pat her godommelige, og pa god og pa gods nerver, va? Mm. Så da jeg sier det for å oppleve enda noe eldor, så trykker vi at nemlig at det han bruker år i eldor her som fører om det. Det gjør på en eller annen måte en avvisning til at jeg tror en even naturlig og en godommelig døper.
0: Jeg synes det offrer, så er det alltid vi eldor.
1: Ja, ja.
0: Alltid vi eldor.
1: Nemlig,
0: ja. Ja.
1: Så ta vi så at det henter att ta tungrön så väl det hade jag kusse i min och att ha så löj men att det skulle vara tungor av väl det det är ju äntligen närka det i min värld hade ut men nu kan det gott vara att det först går över här men så som jag läser så Atlant historien och Jagan Gallas men det upp till att det är ändå så sa det ut till tungor det är något nytt det är något nytt och jag tror vi ösnen till er kanske kanske är det för att visa och skifta en bröjting i det som händer det. Vi har sån här vi har sån tushperioden som vi nu lever i som vi som lär sig när ni kommer nu att Jesus är färdligt himmel så nu har hela anden kommit i era hjörna och

0: Det vet att Jesus han kom. Här var mest många som visste allt. Det var nog farfolk som visste vad Jesus blev fattig in i händan och han. Han blev inte fattig in i palasset där vid. Han kom helst in i händan och vid pomp och prakt och basunen och så vidare. Men då jag ändå kom. Han kom, han var inte fattig under en avkrotch. Det var vid bulter och bräk. Alltså, som vi såg er. Och det stämde att tungrönsa var äldre vuxna sig för dem och det här skilt oss i sunder. Och sett oss då ett kvart år. Och så stände det att det var ett fält av hela ändan och för att hela honom tungt måla allt detta som antingen gav dem att säga. Nämligen det att det är tungra av äldre som visar sig och det ger näka vi tar dem om. Det hever en det faktiskt det faktiskt ett av likla tingen som är vid hela ändan stå upp. Det var inte det.
1: Ja. Och det här som är Guds timing är alltid perfekt.
0: Ja.
1: Och kvite som nu.
0: Ja.
1: Kommer åt samman.
0: Ja, det där.
1: Åt lite det hela där, ja.
0: Mm.
1: Så nu knappt blir helt översyn. Och då tar sig handa tungomal handa här. Nu tar sig det i allt möjligt. Det ska inte beskriva hur det var allt möjligt land som är ombo här.
0: Ja. Ja.
1: Alltså det var kan man säga en total explosion.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Och så här röjna, här suttar vi där i sin skriv, som röjna beina med en bussförklar.
0: Ja.
1: Säg fort.
0: Ja.
1: Så det finns känning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kan Peter fram och säga, ja men herre god, det är mitt av dig. Alltså, det är så fort ett ladrutschen som tidhalta.
1: Ja.
0: Till näka ui hans utrutschen till Peter som på en eller annan måte ikke avviser til at de var avvarskeie, men han avviser til at de var avvarskeie av alkohol.
1: Ja.
0: Men de var avvarskeie, det benokter han ikke, men de var avvarskeie av hele andan. De var fyllt av hånden.
1: Men her har vi et menneske til at naturlig, det dømes en grøying, og dømlig grøying. Så beina vi inn, så fær vi inn i høttet for bortforklare. Det var nok hentet lugget, det var nok et eller annet laksnene, det var nok.
0: Mm-hmm.
1: Og her sykker vi det. Ja, altså, det er i fot.
0: Ja. Det er den mest logiske forklaringen, det er ikke skil, det er andelige perspektivet.
1: Så begynner vi på hatt det her.
0: Ja, det er sannhet.
1: Så begynner vi beina vi inn. Nei, vi begynner nå, varsket, jeg hørte om hatt det her. Nei, heter det. Sånn.
0: Ja.
1: Og så nesten er det kanskje eisende av folk, møter folk som sier, ja, men det er fantastisk. Vad ska jag ett upp till hela antan är för tors tung.
0: Ja.
1: Ja, go. Ja. Det var sig en gång i. Kui här med det så läs när på.
0: Vet inte ordligt. Jag hade ta må vara tror jag vet på en eller annan måta. Ja, hur ska det se ut att han var med skilter alltså vid leva och i en fysisk hem. Och vid är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta till kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er vi inte bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här. Men det är ett gibri element i människan, nämligen att han antalliga dimensionen som på en eller annan måte kan förnema hei tingene som ikke kunne suttjas vidt henne fysisk vei. Men jeg har alltid livet i henne fysisk henne hjemme, så vi ofte så opptidgen av det fysiske, og tog som vi suttja, høyre og føler, at vi tidgje ikke atter om fasadene. Tog jeg vidt på en eller annen måte hava lagt låk at andalig søgina som ikke nek for at jag vet inte om det här, men vi har alltså hotlar rationaliserat allt som händer.
1: Ja.
0: Och allt är ju en förklaring på.
1: Alltså, jag vet att själv där jag möter när jag gått om det så jag var kälka först i grundrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
0: Ja.
1: Det är det först som jag ger det.
0: Ja. Ja. Men det var tystan och enast.
1: Vi kom långt nu än vi där i Kvitsund. Men
0: helst ikke.
1: Men det følger mer visse enn det at det tar seg tung om.
0: Ja.
1: Du har lært han kom ikke bare ved tunget til han.
0: Nei. Altså, Jesus sier jo i Apostelsen i 8-8, da jeg har lært han kommer i vittigen, da skulle du få kraft. Og kraft til kvært, jo kraft til å være vittner. Så man kan se att ta i ta i det blir fattra nödjan ta blir frälstor eller kristen eller tryggvande kvar vi nu en av kallarna så fast du en kraft in i ditt liv och en fri som innför det som säljer var dominant det var det som friren som jag kände men jag fick en kraft in i mitt liv men då jag hade anden då hade vi döfter i hela andan eller fälter i hela andan som apostelsson Östen brukar som ett uttryck för det där han säger att hela andan kom i dig och det var allt fyllt och händan händan hände inte det som Jesus säger till oss om och Jesus kallar dopen i hela andan och här skriver Lukas att det blev allt fyllt ta det blev döpt i hela andan blev det allt fyllt av hela andan och det är nog en av förståelse att det som tog blev vår fotlor är fyllt och det är vill suttjast på en eller annan måte. Og i her som føren er det jo pura grøyt at hele anden kom i ved der, fortelle av tungen, ja. Men det hendte jo en eksplosjon i apostelsøen. Tar for ut alle stedene i prætka, og tar for ut alle stedene i vittna, og der det kom en annen dimensjon inn i tørre kristne liv. Det er ikke så at det har blivit fattere av nødjon, det har blivit døftere av andan. Tar våre jo fattere av nødjon, men tar blivit filter ved hele andan som er en annen hending. Och jag vet väl att jag har vinner och bröder som håller till att du får allt här till du fattar en utkön. Och så är det här jag har just nina för mina kresar kan du säga som håller till att du är inte fattar en utkön och stannar till att tala men jag kan bara hålla och säga att jag var fattar en utkön och han talar i tunken. Det var inte så det är en ekor uppfattande det av
1: som man säger så det är en ekor fittlingar
0: ja och det tycker vi på en måte att du tog särskilt jökten apostelsövna att det är människan som var blivit döpt i hela andan och här vi fyllt i hela andan att det upplever attra att hela andan kommer i det blir inte döpt som så i hela andan men det är som en ändor fittling kan du säga det är ting som tog ju på det här på så sövn i halsgröjt.
1: Ja. Det skärpar väl en eisen, visst du upplever det, skärpar det väl en långsel ett av mera av det här, av mera av god, mera av det andra. Och vi vet inte kom in på det här än, men det är något som heter antans gaver.
0: Ja, det är... Man kan se att socialvården är ett drygt ämne. Men
1: vi kom ganska
0: utöver
1: på det en här för.
0: Ja, ganska. Yeah. Men i stotton så kan man se att det är att vi kan också som är tryggt att tryggt att som Jesus säger om det öppen i hela andan och att de upplevde apostelsen 2 så kör vi då östning i köken apostelsen där vi spär i apostelsen 2 de upplevde att det är vi där har ju fem dömer om ett av apostelsen i Kosovar och tror ju som är äckliga beskrivande kvar där vi beskriva kvart händer men jag tycker vi östning till att nämligen det öppen i hela andan på samma måte som ändarföringen är horen in till att samfälla vid Jesus att du är färd du har nu ärgång till god och det öppnas ju en del för ödlund tog så är dobren i hela andan ösne, det är bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men det kan vara att du tror att du väljer att det här är det här som jag har brukt för det heter mål nu är det ju kommit här till som yngst men det fantastiska med dobren i hela andan det är att det är kött mål i sig själv men det är lugande en öppen hår till så det är något annat och för mig personligen då jag blev döpt ur hela andan så öppnade jag det man kan säga att öppnade jag någon javär jag vet inte man kan bruka det utrikt öppnade jag en hår in till att med landa ett här vid nöjgan blev pura klostfirmar då och jag som inte har upplevt nöjgav och är jeg begynte knapt at oppleve noe jeg gav 18 år etter her.
1: Ja. Vi skulle lukke å si at det finnes ikke annet 3-4 klasse tryggvand.
0: Nei. Det er ikke for frelst. Altså, det var ikke mer frelst om du døpte hele andan, eller ikke.
1: Nei.

0: det är han som kommer in och följer det av något i din inre människa.
1: Ja.
0: Så han är här. Men då har du varit efter hela ändan och är du fyllt av honom.
1: Ja.
0: Och det är det som Jesus säger, det här är ändan kommer i vid dig.
1: Ja.
0: Så hela ändan står på det här vår ganska möjra vi, medan ändå följningen har möjra ganska vi
1: ja.
0: Ditt forhold vi god att göra så har andra steg upp och möjra vid ditt förhåll vi tjänast att göra.
1: Ja.
0: Det är ju 100% rätt. Det bär ju häven och överskan och bär ja. Tjänast och ditt förhåll vi god. Ja. Så jag tycker vi för god, för Jesus säger vi här som förhållning, så har jag natt att vi skulle uppleva bär.
1: Ja. Jag har ett konkret döm i min egna liv. Vi har det här då du är frälst. Det är, jag har inte läst på utmanas inte. Arn, jag möter Jesus. Jag säger mig noll. Da jeg så her møtte Jesus, nok så avgjørende munnføre, knapt jeg kunne lese skriften. Knapt jeg skilte det da.
0: Ja.
1: Det var ikke vel å bygge, det var ikke vel snett i søve.
0: Nei.
1: Da tog jeg en annen velkommen her.
0: Ja, ja.
1: Og lærte mine øye opp, bokstavlig.
0: Ja.
1: Og man kan bare si at det er flere sanger som har nylig enn jeg, det er mer å få.
0: Ja.
1: Det er mer å få.
0: Ja.
1: Ja. Och du måste få självfärd till brunnen. En gång man dömer, en mån till brunnen, han halar upp och han får fort och spannar. Så gänger han fram vid en göte. Så ständer folk fram vid götene och röna får luta en kopp av vattnet.
0: Mm.
1: Men du måste få till brunnen.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Det är sant. Ja.
1: Paul, att det är ju helt, helt att träta en helt sändning och ta sig om gaven och lyften. Men lukar här för att jag hade vid äldre natt. Då jag hade Matteus säger att jag hade anden och äld.
0: Ja.
1: Alltså när jag snackar om han är så brännande han den här.
0: Mm-hmm.
1: Tryckvand, han är så, han bränner för Jesus. Det är ofta han hörs det uttryck.
0: Ja. Anden blev röjsne och Guds gudomliga närvaro och i gamla testamentet var ofta var eld och brukt som en symbol på det. Inte bara, men också en eld. Och jag tycker att det är, för jag visar saken till att ta i höjlig anden i närvarande, det är som en eld som bränner. Och ta i att jag var bara från min egna liv att ta i ebbet upp till höll i andan att det har skapat en eld i min liv eller att en eld har flammast upp i min liv som inte var här och här.
1: Ja.
0: Eller att det inte till kraft som har varit här.
1: Ja. Och leverar här så igen?
0: Han leverar så igen, men självande, han kan variera i livets intressant. Och det är ganska östning och en helt annan diskussion, men nämligen att det tycker vi att god gav människan tungetalna i samband vi andan steg upp ger till att du vid att be i tungan tala tungan så kanst du bestå upp att ni är låa den elden som kanske är donare och synder det vill säga att du kanst halda dig i hesen här elden och alla tyna och här är det kanske vi som tryckvande ger en fejl och till att eller jag och kurser, nu har jag talat om detta i jöken nökra är, men ganska särliga mojra nu än jag görs till nökra är, så men jag möter människor alla stäna här som jag tar som detta som har upplevt det här blå, att upp till hela andan, till hela andan och till hela tonkon, men så kommer en tog ganska nökra är, kan det inte bruka ta gavna när jag säger detta för det är ju då flyr jag hela lugas givi uttryck för att det tungt att komma igång då ja men det är det vi ödlon som du inte brukar det man kan se att det är tungt att blir rosta men det blir väl större vi och på en eller annan mat att du är inte i naturliga flow men det är ju god att alla du ska bli vi och bruka
1: ja
0: god jävel människan gav det lite ting vi är en enda mal, alltså han är skrivet där några ting bara för att du ska sätta på en hitl och säga fantastiskt att du upplevde det nu Jean Rolf Jers han vill ha det jag brukar ta den det är väl enda mal han gör där
1: men du har en gammal cykelstantare i Tjattland och nu är det här i 5 år och då finner ska jag köra cykel så upp det och köra det blir inte till de måste smyga tjäten
0: ja
1: alltså kan du köra
0: ja
1: så döms
0: ja
1: vi tar tors om lyften vi tar tors om utlätning men vi når ikke å komme inn og snakke gavene.

0: Nu nevnte du at da du ble omtok fytling heilig andans, så ville vi håndta det, ikke?
1: Ja.
0: Det nøyot?
1: Nei, det ikke nøyot. Og vi sørger til dømes i Apostelsøvnet 2, som jeg sier, det fem konkrete dømer i Apostelsøvnet om etter her. Og de strekker seg i øvrene av Torsbyråter fra cirka år 32 til år mellom alt trus og trus i Apostelsøvnet nøyjan. Og til sørst, i Apostelsøvnet 2, da jeg anten og prøvner det å være uthelter, da var han ikke så lei hensnare enn akkurat som du sørst snakker om. Men tar vi komma till till Samaria till Filip prätkar i Samaria och människor blev frälst i hopp att alla och tar i Jerusalem höra då så sände då Petrus Johannes nian mm-hmm. Att be för dem att att de skulle då och här brukar han uttrycka få hela ändan men blev döpt i hela ändan och så såg jag det samma att ha i Paulus möter Jesus jag vet någon Och han sitter och byr här i allt och tror jag det är. Och god så sänder han Ananias för att byr för när han kommer in och lägger händerna då. Att han ska få tjänna natter och blada efter hela ändan. Att han följt hela ändan. Så här är det så. Som så innevis två ting som har vi handlat att göra. Den första var inte. Men så tar han ut i apostelsen och tutsch. Ta i Peter via så att jag tror jag känner äntligen blev samförd i Rom att han borde färd till höjtningarna på ett gås nu och inte bara till göder. Så kommer han in till honom höjtning mannen som är Cornelius. Och han prätkar och här ständer i vers 44 med en Peter prätkar i. Fattel höjlig anten och att det är ett helt hela tonkom. Så här var det hellre än just lej hins när det. Så det är absolut inte en fyrtred men det är Vi suttet til å hente nok sånn jeg i apostelsøvnet at vi hentet alle kjeng, men absolutt ikke noe nødvendig. Det har vi, som jeg var det så vidt at jeg ba om å få forbønn, og jeg var to personer som hadde hentet noe av meg, og det hentet. Men jeg har vært en folk som bare opplevde det hjemme vi hos. Det er bare godt om det, og det er opplevd det. Det er lov til å så... Okay. Jeg hadde ikke noen første oppskrifter på ham, hvis du kan stoppe det.
0: Men vi nøys noen halvdene her, og en utsending av tre, at vi får etter på blås.
1: Ja, men det er ikke velkommen til.
0: Men Paul, nå skal jeg takke for at du kom.
1: Ja.
0: Vi nærsker oss, tog inn gang så kjøtt, så vi takker det lærer her som heter Praise You, Kate Stanford, Sink, Fjokko. Takk for at du kom.

0: Vi tar ringt ner til Naxko, til Petore og Magnus Haraldsen. Hej till Bæja.
1: Hej, hej.
0: Tid har vært nå nere i Danmark og i Nekvar. Kan du fortelle dere om hva fikk dere kunne fjære og hvordan lenge siden
2: det? Det jo om 14 år siden nå. Og vi får det nye i 1906. Og det var mal rettet til Nekvar. Og vi hadde ikke atle vært i 14 år i Ødenføren. Men kanskje et vei år. Men det så blir vi så lenge nå. Och det som fick oss att säga att det här var det här vid långtest efter att ja, att tänna här honom här som det var lukat som bruk för honom och själv han det är det bruk för honom alla möjliga stäner men vi kände av honom till att vi skulle säga Uppalanda och det blev så inte långt än till Danmark
0: mm.
2: Vasko här visste det sig att Fredna Herren hejde bruk för resurser till att starta ett nytt projekt och i Nackskå. Och vi tänkte att det här kom vid så i alla fall en röjna.
0: Ja. Och är det två ägna eller har du bött?
2: Vi tar bött, ja. Vi tar Eidet, hon är 22 år.
0: Ja.
2: Och så har vi Daniel, han är 14 och Andreas, han är 12. Och Eidet, hon är gift. Och vi tar bunn om och upp.
0: Ja, så det är ja. Så. Hva tenker du vi flest her nå i Nexco?
1: Jamen det så, altså vi tar okker samkommer, altså som vi kaller for korpse, og så har vi også et verested, vi får oss med nok tilhalt, og så har vi et herberg, og så har vi også en genbrugsarbeid, jeg vet at det står en genbrugssentral også med.
0: Ja.
1: Och så har vi ett projekt som kommer ut från och fram tillhållande som är ett sundhetsprojekt. Ett sundhetsprojekt har vi rönat för fätra termon socialt mest utsatt och missbrukare. Det är vid alkohol och stoffer. Och det är det som vi arbetar vid till dagligt, ja.
0: Wow.
2: Och en maj, vi tar en familjearbete.
1: Ja, till rätt, ja.
2: Och ut från samkomna har vi vattnat kyrkja.
0: Okej. Støvan i Nackskå, altså nå det nok flere som ikke vet hva Nackskå er. Kan du fortelle deg hva ligger Nackskå, og hvordan støvan her?
1: Ja, Nackskå, det en bojer som ligger nede av Lollandet. Det har vært høvestøvan av Lollandet, det det en av de største bojerne av Lollandet. Og det altså Nackskå på den måten, det har vært en bojer, det har vært størst arbeidsplass ved en veft som har vært. Og til verktøy lukket jeg nye i sørste forskjellene, og så gjør jeg det nesten være at det gikk nye bakker hvordan vi arbeider i bøyden. Og så til 17 årene, så en vindmiddelfabrikk om en Vestas, og til så lukket som funnet ikke mer vindutsekling etter, så her lukket arbeidsplass. Og bøyden, han 16,000 innbyggere.
0: Ok, så da løs havnet.
1: Han är näka som havnen, jag ser inte mindre än havnen, ja.
0: Ja.
1: Men allugan är det han också näka som bygger här som är på, alltså pensionister.
0: Ja.
1: Vi som är bland pensionister, ja. Hur ska det där? Förtidspensionister.
0: Ja, nämnde jag.
1: Ja.
0: Ja, Arntuina eller
1: också. Arntuina, ja. Det är näka som bygger här och det är näka, allugan är arbetslösa störst här nere. Så det är näka som är som får kontakthjälp.
0: Ja.
1: Så på tamma där är det något så tungt socialt omröj.
0: Nämligen,
2: ja. Det är så stor utveckling här möjliga så att de flesta unga kan färre att de gymnasier färre där i bojare till Ådense eller Köpmannahavn.
0: Ja, nämligen.
2: Det är så att de ligger kring fast mest vet. Men man nöjer sig färre då som utom bojarna
0: mm-hmm.
2: är för att utveckling.
0: Nu har det nek socialt arbete i frälsna här. Kan du fortälla oss inte, hur ska en dag till det här för att det kom?
2: Han är via fjällbrötter.
1: Om till där var det ens. Då var det kommit till en tid när man kände till arbetsmarknaden. Då jag har huset öppen till åpne 24 timmar om allt ökne. Så vi kallar det som ett tillhåll för att man tjej i marknaden till klockan 19 kvällde. Men så har vi ett helbäge till så åpne allt ökne. Så det är näkt folk som kommer in i gulvet utöver alla vägen. Då är det så öliga inneska uppgavar. Det så ymmest som det trenger til. Så må komme inn og de trenger til å få noe etter, og andre skulle ha noe sånn og sove i, og så det andre som skulle ha samband vi kommunene, eller vi sykehuset, eller kriminalforsørgene, og så det øyne jeg tannveien med sosialt arbeid.
0: Har man tid noen utbygging til det snart om sosialt arbeid?
2: Ikke just malrette. Jeg sykehuset, og her vi innskar spesialutbyggingar innanfyr sjukassistra sætta.
0: Ikke?
2: Ja.
1: Og jeg har faktisk ikke noen utbygging. Jeg har vært arbeid ute i første mars, og det bare ved skajer man tidser, ja, løyende skajer alle tøyene, og så, ja, så det er ferdig når man hever til den utbyggingen jeg har innanfyr det.
0: Nemlig, ja.
2: Og vi tar vi leipende av skaj, Og
0: så tar jeg fænsen av
2: vidar
0: finnes jeg, kjøkken kvinna. Ja. Ja. Nå har du vært her i første år, og er det stort sjuva sitt vant at det neste første år når vi reiser i Naxko?
2: Det vidar vi ikke. Vi har det så at så langt jeg har den ikke innskje vi skulle flytta om, så vi her. Ja, vi trivas. Det ofta ängsligt. Men vi vet att här att vi är ju här som har en issue vi skulle vara. Och Naxko är en by som inte är just så känt vi kan man säga, vi Jesus och vi byggna. Eller den glida påskapen kan man säga. Mm. Och tror jag vi att tryckningen ut i att vara här och blöa vi att finna några möjliga kvar vi kunde lukka som fortälja om Jesus.
0: Ja.
2: Och med den andra, alltså ut i arbeten som vi gör av världsstaden och med familjearbeten och samkommersjående och badnarkirchen. Badnarkirchen blir det med sån här så jag vet stora möjliga lukka som att fortälja bötten om Jesus och så när jag gott att jag görs det tror jag att folk är också alltså känner inte Jesus. Och det känner han bara som vad ska man säga, för att tror jag att det är dött och det är mer i första kyrkene, men det känner inte den livande Jesus Kristus. Och då är vi bara i honom. Så vi upplever störst privilegium att släppa att fortälja om Jesus. Vi klickar på det här. Om 20-30 år så vill jag först make first vän i Naxko som känner Jesus. Och har hörst om han och kommer leta efter av han tar lukar som blir hörst eller ja. Eller att han är en känner av.
0: Ja. Är det din ex som starvas du förresten här i Naxko?
1: Vi tar det så att tillhälten och hejbrädsen här har vi sex personer som har fullt på starv.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det er Sjölver och Petora och så har vi en två vikarer att säga. Och till mig det här var så nätt att vi tar hus i åpen allt ökna. Till er och tillhälten, men så har vi det gemensarbeten. Här har vi så ägstna nätt starvfolk. Här har vi tjej, folk, fast ansatt ägstna. Og ta er tog som gennemsarbeid, så da tror jeg vi har med folk i aktivering fra kommunene. Folk som ikke har med arbeid i arbeidsleis, de kunne komme her, så kunne de være i, som vi kaller, jobbtrening.
0: Ok, ja. Yeah. Så er
1: det klart til å komme ut av arbeidsmarknaden. Til meg var det ennå ikke vi i arbeid i meg var 20 år, og så skulle det lykke til å jobbe noen ting for å kunne komme ut av arbeidsmarknaden.
0: Yeah.
1: Det er det som vi drønner å jobbe til, vi sammen med kommunene.
0: Så det är faktiskt en sån sluse ut i samhället.
1: Ja, det kan man gott säga, ja.
0: Mm.
1: Och så är det något som byggt och helbredje som är lika och så väl fyrt att de kunde arbeta med. Och så kunde de komma i träning, arbetsträning och så möjligheten är så fyrt att de kunde få ett arbete. Om det inte är fullt tre arbeten så kunde de ha ett arbete några timmar om dagen.
0: Nämligen. Hur ser vi i samkommande arbeten? Är det fler folk som är ansatt i samkommande arbeten annars?
2: Nej, här är jag och Magnus som är lärare för samkommande.
0: Mm-hmm.
2: Men är vi, så är det lika fler som är och lär med samkommande som tar arbete. Och ja.
1: Och det som är spännande är att det är man de största samkommande lika för Botnia. Det har vi kommit att ta väl inte arbete för att regeringen. Och utgångspunkt är socialt arbete, men för oss är det Det är det andra arbete som la som nummer 1 och tog största det så samkomna på isen.
0: Och
1: man kommer vi vid till att att lägga som sucha så samkomna hur utvecklas det joken till arn som har vis.
0: Fantastiskt.
1: Och det är öra spännande. Ja. I nu kan han som kommer vi och samkom till isen fast som har väl ut och näkva missbruk men som så har funnit Jesus i joken där vi tar han samkom och så är kommer det till och augustarna så är vi och cellgruppen och är vi i öron tilltäckning vi behöver i samkommet.
2: Och byggas det upp, är det?
1: Och byggas upp på vårt hemma.
2: Likamliga och andaliga och salaliga.
0: Ja. Till ett snundagsmöte, hur så näkt blir det av er?
2: Det är mellan 15 och 30 och halvtid.
1: Ja.
2: Ja.
0: Gott. Och så,
1: men det andra samkommet är således att det är med djöknum strömer. Alltså det är, och så är det en atoi. Och så kommer det vara till en annan boj, till ett som är fast i Nackskål, till ett som ligger till, som en boj där kommer till, och så får det vara som löjde. Det är det nog snäck djöknomgångt i åkare samkomma.
0: Okay,
1: så det är inte öjla folk som kommer djöknom, och så får det vara till understöd.
0: Nu hörde jag att Magnus nämnde att folk som kommer att känna Jesus i djöknom till arbete som de gör. Har du ett akkurat, omkring vittnesbord kanske, till omkring söver och fortälla, som är vi har avhållit djöknom hörs till? Mm.
2: Ja, jag har inte flera server att fortälla.
1: Ja, vi talar nämligen en som vi talar nämligen som har funnit fast stöv och tillhållt någon. Och hon är en kvinna, hon är väl ute i en ekonomiskbrus, i berg vid alkohol och vid stoffen. Och ja, hon är väl längre ute. Och hon kom nämligen först i fjol, vi hade Badnagospel, där vi startade i tiden. Ja, det var väl 13 år sedan. Då kommer vi tvärna av sönen Bötnum till Badnagospel. Och så kommer vi, och så blev vi mer intresserade i kvart av Värfnäga. Och så kommer vi till åka Gustavnastur, och så blev hon frälst, och hon har kommit i djöknen till en längdprocess. Men det där är en så fast ansatt i åken, och hon är vid samkommande, och hon kan vara vid till att varje ånden som kommer in och

0: tillhållet och fortälla hur hon har haft det och så på samma sätt få mer vi och såna server är otroliga suckliga och så ser hur herren kan bryta att människor alltså när det är så långt ut och så kommer det och kunna få ända fast arbete och kunna fungera och detta och denna.
1: Fantastiskt.
2: Og etter de som vi i barnekirkene, eller vi i familiearbeidene, etter her flere frivillige, og det folk som kom vi, på annet først tror jeg at de kom til gjennom genprosentere, eller har vært gjennom verestedet, men i øyne før jeg hadde opplevet at de ikke måtte Jesus, og på den måten kom vi, og ikke jeg selv at jeg tjener og være en pastor av visse av noen her. Og da nødt jeg så nødt jeg til en mamma vi trinn om bøttene som kom vi hon var fyrst i aktivering av verstedet nå og hela tomt hus, tomt heim og meg var utfordringer hjemme i bøttene og etlom og så kom vi en vi tror jeg har vært en lever først da sommerlever og bedre lever så kom vi som frivillig til hun er ekla kreativ og hva viser til nå at nå ikke hun er frivillig bare i partnerkirchen og i familie vi tar så i familieverstedet for enlige mamma nå ikke hun er frivillig her og hun älskar bara ord om Jesus och hon slukar det ordliga så hon älskar det bara ja, och hon är ordentligt blivit ett brött människa och lä och hela ett liv nu utan hon bara sitt arbete och ett tungt hem men sen är det nödläggar nu och hur glädjen är vi och hur som hon ger.
1: Fantastiskt och spännande att höra. Det
2: är en nekva server. Det är en nekva server.
1: Ja, fortell på Axels rätt.
2: Men hinvägen så är det en uppe mot en samfälla här de flesta har nått på sig själv. Det är mest av det en ekla nek. Och det är att jag tänker tog en bitja neka upp. Och att bliva en naturlig pastor av en samfälla. Och danskar är ekla skeptiska i fyra. Ja, det som är annorlunda. Men vi upplever ekvivalent til at vi der å akseptere i Mexico og i samfunnet og vi tar en ekvær samarbeidspersoner eisne vi arbeider tvørtislet og vi tar eisne samarbeid vi kommunene til dømes og eisne sunnhetsfremjende arbeid som vi tar prosjektene som vi tar her har vi et virkelig godt samarbeid i sosialpsykiatriene så det er veldig spennende vi oppgjør virkelig at vi er å en pastor ansatt til landet og et fastlugger som har akseptert okker visjen vi har på innom og det åpner egentlig noen møleger lukker som et vittne om Jesus eisene og ut hva skal man si at deilig han sier kærleger vi utmøvlig folk ikke bare til som vi talte trønger til men utmennesker trønger til å høre om Jesus så det er veldig spennende på den måten.
1: Kan du fortelle oss noe mer om det helseprogrammet som tid har?
2: Ja, det sånne størrelser som hever hvordan skal man si det her?
0: Ja, det kunne ikke penger til å køre prosjektet fra sånne
2: størrelser.
0: Vi søkte sånne størrelser om å få penger til å køre et sånne prosjekt.
1: Ja.
2: Ja, og det er 6 kommuner i Danmark som har finnet penger til å køre et sånne prosjektet. Og til et samarbeid med sosialpsykiatrien og kommunene, og så et verested, og til så flestene herren.
0: Det var det som var krevet til sånne styrelsen, til at kommunen skulle arbeide sammen med en tilhold i verested i landet herberg.
1: Åja.
2: Og her kører vi så prosjektet hver dag om vikene, hver vi bare kører prosjektet inn i husene, hver vi bruker noen metoder som er det du bestemmer. Og prinsippet uttryk er til at det er enkelte mennesker lukker som vil styrke og seg selv til å teke arbeid for sin egen liv og for styrt ut i et sikker på at man godt kan og tror at det krever nærke at vi er oppe mot en sexbehandler i kommunene eller hva det nå skal være
1: ja.
2: Og så er det en par av prosjektene som kører ut så vi tar en buss som kører ut i med stø her av Vesterlandet. Og her møter vi så folket som av en eller annen årsøk er hektet i av til allmenne, altså det kommunale eller helsesystemet. Och här får vi så ett prat vi börjar in här som hon är och bitchat all lite upp och få ett prat med dig och höra om deras behov och kom stola dem då som vi att bitcha blick eller vi lärna då som att bitcha blick vart det så att du enkelt att börja in till allmänna eller ja.
1: Så du får jag hjälpa dig med och styrka dig?
2: Ja,
1: så jag bara innan att ta kommer stanna.
2: Ja, till nästa sak är sitta och är äckla isolera i ensam och har mist allt mot om och alla barn om att det är näka då i fyrt hej. Så det blir ju så lugas som inne och sitta bara och bli mer kan man säga isolera
1: ja.
2: Och har missat tjumma på att det kommer gott.
1: Mm.
2: Och att det är några som vill till. Så det är också spännande och att ta metoder som vi brukar projekt med att du bestämmer. Och det är en metoder som är extra enkelt. Men vi tar sig resultatet är att det är viktigt att bygga att enkelta människor lyckas upp på den måten att det får större självsalit och större arbete. Och hur till att lyckas med att pröva några ting är.
1: Ja.
0: Så hur möjligt att det har mist allt med att dem som tar via till
2: dig. Så tänk att vi har finns hårst att det är som har varit djöken om det här. Det som förlöp i köra. Det är att det har haft omkring succé. Lyckas samtala vid sexbehandlaren. Eller vid omkring annan auktoritet som det har skulle lyckas som haft via till dig. Och onkel är ätna, kan man säga, vi tror inte ätna att folk bröjtas till det i arbetet också. Några timmar som är i aktivering, det har varit jobbna sig här, alltså kursus kallar vi det.
1: Mm-hmm.
2: Vi tror inte ätna till att det bröjtas, det får större arbete, det blir mer utåtvänt och det får hot till att pröva flera ting av och tåra bättre kanske att kommunikera vid ånden och få mig att trycka på sig själva.
1: Ja.
2: Det är något så spännande att vara vi och pröva er.
1: Ja, fantastiskt när man ser urslidast.
2: Ja, det är projekt som kör i 2,5 år. Det är utgångar och som i 2011.
1: Okej.
0: Vad är det om tillhållet i tjocken? Så är det öllan ett fast som kommer in i tjocken bergen.
1: Ja.
0: Och vi tar lite tesa som morgonen, så kunde jag komma in och få morgonen, för att man tjejer morgonen till klockan halv tutsche. Och så har vi av mitt grej, då kan man komma in och få brej, smidje brej, och till klockan 12-1, och så om kvällen så är det heitemöte klockan 6 till klockan tjej. Och morgonen här blir jag vara en 20 folk inne i ett morgonen, och till middag så är det en 25, och om kvällen är det 30-35 folk att äta.
1: Så
0: det är något som kommer in och äter, det är inte sån personerna efter som kommer efter.
1: Mm.
0: Och så kan man bruka huset här att sitta och köpa att man där igen. Där kan man sitta inne och få en kopp kaffe, där kan man läsa avvisarna som vi har, där kan man sitta och där kan man få en god samtal vi och som är här att man där igen.
1: Ja.
0: Så det är något som kommer, och vi vet att alla står en dent och att det är fryst, att det är något av dem som kommer in till oss, det här är ett öde belastat liv. För det är ju ute i näckvån, i muskans kriminellån, ute i missbrukning. Och så kunde jag komma in och så ska det vara att det här det är, ja, här det kommer vara socialvån och här ånden kommer och bara sitta och slappa av. Och det är helt enkelt så att politiet kan komma in och alltså sådana kan bara in efter det. Och en övertal vid politiet, visst att de har färdiga nöken så kommer att en kontroll och spela artist. Och alltså så att jag kommer in efter dem. Så det ska vara flyst där, det kommer slappa av.
1: Mm.
0: Ja, tänker jag inte. Och nektorn som kommer in till er är lite lafise och ofta så får de när jag äter det från en sång och sover. Så dagen efter så blir vi att tacka en samtal med dig och så vet jag kvart är behov. Och sådant är åkara målsättningar till er att folk skulle känna Jesus utan att fortälla Jesus för dem. Men det är inte alltid så att de kommer in att det är det jag bruk för er först. Det är bruk för att jag kunde komma in och hitta dem och de kunde få brej och de kunde få en sång. Och så kunde det största, för att det är behoven i er, lukar som däckar er.
1: Nämligen.
0: Det här vet jag så om detta. Och det är nog förstått lite att och jag brukar ofta att här dotcha och en tabris så gamla så lite där sjukhus och så ofta så sent det på efter och det vill jag lika gärna samtala så det lite till det sista och så kan man två såna några go think with them och be en bön with them och tell är öra störst för det här man kan ta.
1: Ja.
0: Och till det här vid er tid att jag kommer höra ord om Jesus och till vilka som kommer ta emot det tog emot Jesus som sin frälsare.
1: Ja.
0: Och då ser man och tar det sitt inne i fänka i fängsle. Så är det inte att Jesus spyr om man kan komma och ha en samtal med dig. Och här kan man även få något gott, en god samtal och ofta äta till familjen när man ska hemvända sig eller man kan tävla här och vi ska be en bön eller bära vare här och tåsa med dig.
1: Mm.
0: Så det är några timer som vi tar av via Gera som är så länge ute. Och efter det vet vi också är det att det är Guds tema så i västra vi kunde vara tjata om och kunde fortälja om Jesus och vilka som ger vad den prövar att göra liv som du lagt här för dig.
1: Nu arbetar det kan man säga att skocka sig in i lönen eller ha näck vi människor som strujas och hade ringt och som då tar sig om Magnus 16 det heter lite att det sista. Hur så gör att tid för att fylla av, för att tycka hålla av fram och i versen och stanna kvar och trött?
2: Ja, det är kött att bli så upptäckt nu arbeten om att man glömmer sig själva. Men det är lite bara att snacka att glömmer sig själva. Det är så otroligt viktigt att at vi eisne er å leva nær her igjen og her til at det bare her vi kunne hente kraft og styrke og det bare han som kan gjøre okkon hva som man sier nødja orsko og oppmuntre okkon og gjøre hun glede og tog så vi tar bruk for det så vi er nødt til å stekke opp og vi tar okkar daglige hva som man sier daglige andagsløv og så bruker vi for en annan og trolig nek og ja, och så här har vi gå vid folk och om när vi kommer prata vid, men det viktiga till det är att åka samfälla vi har någon är hur ska man säga, alla tuna hart eller alla tuna och gånta. Ja, så det är otroligt hart och som vi säger när vi gör det att det är ofta ängstligt och om du har ihågsat när är det nu är det nu här vi skulle vara här eller är det nu värst att bruka sina tog här men vi tar fri och tog att vi skulle vara och vi upplever otroliga mycket glädje och otroliga mycket siktning och vi får otroliga mycket feedback att det är bra tajmen som vi tvärskar mittlen och det är inte bara en vis att vi gärna men vi får otroliga mycket att det så det är ja. Vi upplever, alltså tar vi ett omkring som kan ska följa, nu är vi ett ordentligt drena i, så kommer vi att lugga fram till det att vi kanske vill just göra något annat.
1: Mm.
2: Vi kunde vara just också annat, men det är så otroligt. Vi följer till att det är ett privilegium att vara här och viska för i Herren.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag tycker att Herren är vilja något annat, så det är som sagt att vi tillåter till att vi tar vara. Da vi kom her til, da var det 8 år og hakst 2 år. Det var det som vi tilsett som mål til oss. Men så har han vist opp noe helt annet. Lagt opp noen ting. Vi må lufte etter hva han sier. Nå er vi ved i 70-20 år. Og alle tøyene så viser han noen nødt ting. De skal arbeide på hendermåten. De skal arbeide såleis og såleis. Så at, ja, jeg tror at man skal lufte etter hva han sier. Til det eneste vi kunne gjøre. Så bruker det som utgangspunkt. Men det rätt som betyder att man kan gott följa sig trött, ja, det kan man gott. Men vi är så vart att hålla åka godstjänster kvart frutjärkvåst och stäng för sommardag. Nämligen att vi att sommardag är som kommer att ta till möte i Ärastannis.
1: Okej, okay, ja.
0: Framkommer, så vi är som kommer att ha fyllt upp på tandmaten. Så sommardag har vi, kanske vi tar sommardag till, vi tar barnakirke, ena från mannen och så har vi några familjegodstjänster. Men annars har vi lagt oss efter att ha fru i sommardag så vi kan komma ärastans och kunna bli fyllt upp.
1: Ja, det är gott. Det är viktigt att få en fyllt av ägstnet när man gör sådana.
2: Ja. det stortliga det här att jag upplevde nattsista frukostkväll där vi hade gudstjänst och då kom en jenta som heter Maria hon är blivit 30 nu men hon är omkant hon är uppvuxen i en plejefamilj och hon är omkant ute i arbetsmarknaden och hon har varit en persa samkomna nu i 2 år och hon har varit jobbat ett dubbelstemaförlöp och kommer nu i ett utbyggningsprogram till kommunerna och ofta så tycker jag att det är stora utslutande vad ska man säga, antaliga till nekna till hem som kommer till oss men alldeles så säger hon till projektfältet så säger hon att hon trångt att stå till förbön och så bor vi tillsammans så fick han sms sanktum kvällde klockan var halv 12 och så säger hon åh säger hon, jag är så glad och jag följer bara, jag är så fyllt av hela andan och ta bottla bara in i mig och sådana vittnesbörjar det gör att det är att man orskar av sin datter och får något glädje och tacknämligare och så vet man till att han är vi och han gör så ett värsk och vet akkurat ja, när folk är klar och
1: ja.
2: Så vi måste bara lita till att han gör det som ska göra så så måste vi veta lojen och ja, och göra det som vi ska göra.
1: Ja, vi gör också först och han
2: ja, vi gör också ja. Men det är sådana uppmuntringar får vi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Fantastiskt spännande att höra Fredrikon och höra om flera av de ting som tidigare och är upptäckande av. Är det några andra ting som du kan tycka att du kan ha fortalt och när vi runt det av?
2: Det var bara det en händning som jag bara är ihop till att fortälla. Det var det att vi utkände åka familjearbete. Mm-hmm. Så kom en särskbehandlare från kommunerna. Hon kom till mig och så säger hon och som är glad för det att det var en av oss mamma var kommit till åka familjevärsta. Tog det runt allt möjligt. Och inte bara till. Och nu kom du mästra hvordan hon bara var glad för att komma och hon stödligt bara bröttest. Hennar mamma var alltid så negativ och följde lugga som att öll var alltid mot henne. Och nu knappt jag, nu följde hon bara till att uppleva den här sexbehandlaren i kommunen att hon blev mer positiv och mer glad. Och hon säger, vi tar till uppgiv henne, men jag visste det här att hit hörde näka till henne.
1: Wow.
2: Och det är ju egentligen bara, så blir man bara så glad. För vi vill att vi tar, kanske inte näka fel att bjöa, men jo, inte på tammatan, men alldeles så vill vi att Herren han är vi och han öppnar några möjligheter och han viskar,
1: ja.
2: Och det är ju störst. Jag vill bara lycka dela det här egentligen.
1: Ja, fantastiskt. Han kan bröjta öll människor,
2: ja. Ja. Vi kommer nästan också till att åka böden till er och så ensamma ut och trunna här bänt. Men alldeles så upplever vi att Gud har tagit hand om dig och att alldeles älskar Herren och att han, ja, att han är vitt om och gör med allt det. Så vi tror att här Herren han passar på oss och han är vid oss och han är omsorgad för oss och han säger åka jag behov och åka jag ta så vidt lønge sett i.
1: Ja.
2: Ja, så ja, vi elsker bare her igjen.
1: Ja. Han er trofast, ja.
2: Han er trofast, ja. Ja. Jeg har hatt å fortelle deg enten. Jeg tror han tar lønge et lønge til tegnet før jo.
3: Ja.
2: Og etter til før skal sanselen han om det først.
3: Ja.
2: Og etter vidnån og ja, og familie. Och timen här med samkommer så att här är någon ägstnä.
3: Ja.
2: Saknar lite ägstnä. Men vi är hemma vid först och trevligt. Till och sådant. Det är nästan som upplukar och ja, som vi lever lunch på.
3: Ja.
1: När var du hemma senast?
3: Oh ja, det var vi där.
2: Och vad ska vi göra?
1: Okej.
2: Ja.
1: Har du planer?
3: Vi är inte ofta hemma. Vi är hemma kvar i Norge.
2: Ja, då är det verkligen hemma. Men det var några omstör som gör det här. Det är inte finkert för hemma i år.
1: Okej.
2: Okay.
1: Ja. Okay.
2: Yes.
1: Så det kommer ganska nästa år, eller vad?
2: Ja, så gör jag det. Vi rattar av påskon nästa år.
1: Okej.
2: Okay.
1: Yes. Men fantastiskt att höra till dig. Och här har en stryk och sikning i värsten.
2: Tack för det.
3: Tack för det. Vi lyckas mata, ja.
1: Så. Så kanske är det en sanger som vi kunde ha hört att han har visst det här var också mörkost med det här var.
2: Jag hoppas om det.

Donald, but I'm a hero.

0: Og der så det starter opp i Høyvøk, og i Torskjøsgøte, og i Rinja, og vi ikke Britt Rasmussen. Britt, takk for jeg kunne få lov til å forstyrre det.
1: Tusen vel, tusen velkommen.
0: Ja, takk for det. Jeg har spørst om jeg kan prata lite sender vet jag om det löv du har ju haft ett ett händiga rökt löv. Du födde 1945.
1: Ja. Han drottning Alexandrines hospital.
0: Och det är i december månad.
1: Ja.
0: Hur var mamma din?
1: Hildegon Olsen, vet hon.
0: Och hon är rötter av Söldafyr.
1: Ja, mamma är från Söldafyr. Heimbö, syster till Jacke Olsen och Tej. Nästa äldsta av Heimbö syskon.
0: Okej. Jacke Olsen, det är han som man också kallar för
1: Jacke Söldafyr.
0: Jacke Söldafyr. Han var alltså ombudsman.
1: Han var ombudsman, ja.
0: Det var han som måste sända en kvart för mer än Jesus. Mm-hmm. Ja. Men du växer upp i havn?
1: Ja, man flyttade till havn när jag var ung att tjäna. Och för ung att tjäna till Söldafyr.
0: Så havnen blev henne då?
1: Havnen blev henne, ja. Och hon blev av detsamma frälst väl sedan igen hin.
0: Hon kom till?
1: Hon kom till trygg. Alltså jag minns att hon blev döpt och gossur. Det var nog inte kölelägt att hon kom till trygg.
0: Du, Britt...
1: Hon är född i Åttfors, så det är ju... Ja. Så hon är väldigt lörs, då.
0: Ja. Hon är som mamma till mamma och dina.
1: Ja. Mamma till mamma och dina, och måste dina. Hon är lite äldre. Och Soldron, hon är gift vid Nils Olaberg. Där var två systrar.
0: Pappa dina, han var... Här med runt kring.
1: Ja.
0: Det var en av dem som... Ja, man brukar vara kruksböten.
1: Kruksböten, ja.
0: Böten av soldaten. Då var vi här runt kring.
1: Angelsmannabaten.
0: Ja, som säger Angelsmannabaten. Men... Nekra dagen... Så var vi här runt kring. Då var vi inte Angelsmannabaten. Då var vi skottar, men...

0: Ja, men det var pappa min ikke. Han var fra Southampton.
1: Så er det arvet halvt store jøkken?
0: Ja.
1: Southampton. Men det tog ju under världen till alltså i december 45 till ett halvt år att den har krutsch varit av.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det ser jag, så som jag lyser mig till så var det rättliga fire här med en ettro under kring i 45, alltså att jag tar krutsch ända. Det var det allra flesta farande längt av den.
0: Ja, han får nog i juli helt igen, som sagt, och i 45.
1: Var det så lovade?
0: Det var så lovade, det var kom samman i 44 helt igen, eller? Ja, og vårt så lovet jeg skulle det giftes, han får ned til England og prate at meningen var at hun skulle føre via noen til, og så skulle hun skulle ned, og så skulle jeg bli gift og bygge meg i England. Men om han ville ikke lov henne, så hun har ikke fyllt 18 år i julemann, han fyllt i september, som han får jul i julen. Hun fyllt i 18 september. Så hon ber han fære og kom 18. Om alltså beha färre och kom efter och ta ju mamma var 21 år. Så hade det brava samband till att jag tog in och jag fick packar från Omni här nere och faster och ta ju. Så de visste ju om mig ödla. Men så tar jag internet och allt det där, telefoner, nummer. Så ta fjärde jag ut, han får ut och cykla och måste så en järnare och te. Och mamma måste en nörren här. Så te får bara ut santen.
1: Pappa blev gifter i England.
0: Han blev gifter i England och mamma blev gifter. Ja, te fick fyra bud. Två tjänster och två tränsch.
1: Så då är det hållt sig av barns och jag. Men då säger mamma att hon fyllt i Ajan är två tredje man och är en två
0: befödd. Ja.
1: Men det minnte jeg så aldri var 21, ja. Kan ikke passe. Man var never man minnte i rundt John Drew.
0: 21.
1: 21.
0: Ja.
1: Så hvis du går på i 3 år, 3 år er rettelig lengt tog.
0: Lengt tog, det er ikke samband.
1: Teenager og ikke samband.
0: Ja.
1: Følte du det var et tom rom jeg vekste opp på tomaten? Om kan pappa og jeg?
0: Ja, jeg sakner ganske ikke akkurat pappa figuren som så att jag var liten till att alltså om och abbe var i hos någon och mamma bor i hemma ta och moster bor i hemma ta det är gift sett ni efter så där var alltså här var några följt som var gått med och det sötte jag där jag var liten så kallade jag moster mina för pappa men det så blev större så och man fick veta att kvar är pappa då in och kvar är pappa då in och man känner att tänka själv och så tar man blivit för ärgare att det var inte som man har blå i akron och ta det första som lyckas som ordliga kan det rätta för näka men det fick en svär ta i sport
1: hej då just en lägga tankar om kär papp du är värm om det var dig eller så
0: alltså man ta det sån vanlig bojlet. Det blir allt nekst i bojlet och så var det en skuff här som var fullt av bojlet och när jag var fullt av bojlet som från tog in och det var älsmän och föringar kvar som annan så satt man ofta hukte jag som bojlet någon och tänkte sig kvar man vill nu vara pappa med när jag var ner men det blev bara dessa henne jag fick gå till svär och så en av sig när jag blev något större så blev jag så ill så stod vi om min och så säger jag att hur kunde det ske mig då? Så skulle jag också inte om det. Han var en soldat och han blev sänd till nio till Frankland, Tyskland.
1: Ja, möjligt.
0: Han är i Europa och han var där här. Okej, så var han tjockt. Men så ser du under spåringen så att jag kvar är han så eller kvar är han. Och det har fyllt i öllan jag för att det är ute i mitt folk och det är ute i spelar innan jag hör en böten och så är det alltid spårsta och kvar är pappa då in och vad skulle det svära? Jag är en svär. Så blev det alltså och jag tog att jag har omgått det är flott till Danmark så han som mamma min gifts vi det var gifts i en danskare som arbetar i Kamsax och det är flott nyer Ett som jag var för en skola. Jag stod stattarna. Så följde jag omgå till han som kan samma tillknut som en ordentlig pappa. Men tar det så spurt så måste jag börja svära och jag till en danskare som hade gått ut och
1: så var det
0: det. Jag ska se att det var det. Ja. Så var det inte snära då med mamma och min nöjde det och det är inte alls så stort att bli konfronterad vid det här. Då är spuren inte.
1: Och det är ganska väl sönder övrigt så tar jag in en väldigt väl och det är det.
0: Ja, det är det mer naturligt att allt är en flöt, ja.
1: Men mamma, det finns så en danskar.
0: Ja.
1: Gå om där för att ta.
0: Jag vet, jag har varit ontro i aldrig. Det är 5 år med mig och syster min.
1: Det blev gift.
0: Det blev gift, ja. Och vi var så i förrigen. Det var bara vi i tjocken. Och få två bötter, en drunk, en gentil och en drunk. Men så tar jag bara till mig var och lycka vid ett år alltid. Så väljer jag att flytta till Danmark. Det sägs att jag har hört sagt när jag skulle vara tog att han skulle vara så flåare och tog att jag inte bor samman med Taiman. Tog jag bor inte om min framhåll då,
1: ja. Ja, måste det vara det
0: här? Ja, det är det. Och ska vara ni ett.
1: Men kjallt om mamma då blev gift så blev du verande tja om du?
0: Jag blev verande tja om min, ja.
1: Så hon har varit säkert öjla tatt knutiga där.
0: Ja, vår homvär. Homvär som en mamma firmar alltid, alltså.
1: Men mamma du bor i samma grannar,
0: ja? Ja, ja, det var bara ett annat glömmemiddel.
1: Och vad är det stöd kvar i havnen?
0: Nere i gamla havnen, jag stannar för gamla demalatting. Vi bor i underrytje, säger John, jag tar ta, men det var nummer i skift.
1: Bara till Kongabrunna?
0: Ja, ni är från Kongabrunna. Att han flyttade förr och de gamla demalatting.
1: Det är den ordentliga gamla havnen. Mm.
0: Ja, tandparsen i Saudi-Arabien.
1: Saudi-Arabien, ja. Men mamma din och mörnare och ja, det är ju funnits två böter nu.
0: Ja.
1: Det är ju så att färra till Danmark. Mm. Det kommer nästa att ta.
0: Jag har varit om man har vi 8 att ta. Jag var akkurat för en skola. Alltså han valde Arne för skola så gjorde det av att han skulle adoptera mig så jag sa att det är namnet så tar man tar för skola så det skulle vara en ägga. Det blev så.
1: Kallas det så Britt Jensen?
0: Så blev plötsligt Britt Jensen. Visst var det Britt Olsen.
1: Så Jensen. Hur så var det nu mamma din och hennes män och gifte dig och familjen flyttade till Danmark här? Hur bestämmer du att du ska via det?
0: Alltså jag blev spurt om jag ville vara efter eller jag ville flytta vid hem. Och jag tror att jag hade brukt sig om jobba och det var gammal så klarade jag just det att flytta mig från tog. Så blev det alltid att jag var efter och jag kunde inte vilja komma sedan, men det blev så verande.
1: Du blev förrig?
0: Jag var förrig.
1: Är det en samband med Danmark?
0: Ja, alltså mamma var ofta nere uppe och det är syskene så ofta som det är dra till ta, men det var det. Pappa var inte efter 5 och 6 och trus. Då var han först för att du följde.
1: Och du var också nere i förra just?
0: Ja, jag var först för nere och det var 11 år. Då var jag i alla sommarfinna nere. Det är ganska pönsat på att ta och få uttala mig till att vara, men nej, jag vill släppa hem att.
1: Saknade du mamma och syskon jag där?
0: Ja, alltså du glädde dig öjligt att nu kommer ta var det så fyllt sig bröva. Så först och bröva om att jag kom vid att beställa biljett, vi kom upp i sommar. Så gäng man glädje sig öjligt här och det är härligt med det hemma. Och så ska man om man efter det fyllt av dem en sted, og så stendte man her og græter av kajen, og det var en stål.
1: Nei.
0: Så det var en sort røy var røy at så fram. Men...
1: Hadde det vært treit når man levde under?
0: Ja.

0: Jeg halte frem vi prat noen vi Britt Rasmussen. Britt, vi da tog som om og som du vokste opp til og du er ikke her i halv. Du har tjøst en appa, men han flott ut på et tørspunkt. På grunn av sjuk.
1: Ja, han ble i bandet som det kallet jeg tar. Ta jeg da bare bandet med.
0: Det han er finnes jo akkurat demenssjuk eller akkurat.
1: Ja, han blev i örv, alltså det blev i örv, tror jag. I minst en av fyra vi och var inne om man var för något möte jag skulle vara inne. Och han bär sjönsen i kameran. Och så för in hit jag till land, ta sidra och vi tar ett över petroleumslampor. Ta sidra och lampen i hånden ska sätta elda. Och jag var så skrikt han från honom. Men han är inte ens jag kan ha gjort det. En är först tar sig han och skrattar då in och sånt och han helt han flätter sig i och alltså ja. så alltså här är de grund och bor någon och alltså det blev det här jag vet inte vad det hette då hände då vid det momentet det blev bara kallt band då med ja. Så han blev först föran ut av hospitalet här och törstånar och så blev han flottar ner igen och sanatoriet. Och så får han här från Iran Nyköping.
0: Och
1: här dör han som två gör att han har till också. Ish.
0: Så är du alla när vi omnen?
1: Jag måste bo i hemma och ta stadväck till hon.
0: Okay.
1: Ta i mamma och ta i flotta nyer. Alltså om man har arvat en gammal hus som var på ett biver här som vi bor i. Ta en här som är att han har klätter. Så man passar henne också när jag tar hon vad det är, tar en tillskriva henne i husen. Så tar husen och bor mamma och pappa och syskon som är inte var nio. Och så tar var nio så flottar mostern igen och tar. Och så var vi ensamma länder. En till som mötte en kjol och tar giftes och flottar ut i Grönkampans gött. Så var jag med ensamma länder.
0: Hvordan var det troarløyve i husen efter du vokste opp?
1: Det var Bibelen og Båren, og hun les, og hun senk, og hun bæv i mark hver eneste kvöld, og tok meg via møte, og søndagsskola. Så det var en livant trygg som hun hei. Kjallt hun kom til trygg som temmelig tilkom. Mm.
0: Du fortalte meg innan ferie at du var så på at du var fuklet for ferie.
1: Ja, Rikka om siste min, som var gift for Victor. Hun helt tatt jeg var tatt oppe og ble en sjuker, så helt hun tatt var i havna en del, og så sa hun, det var blitt en sommerferie jeg tatt, hun helt at det var synd at jeg skulle sitte alle sommerferiene og bare se meg med Taimon. Da jeg oppe var sjuker, så hun tok meg visse når her, jeg tror ikke jeg viker her når. Det var som himmelen gör. Jag grät till försvaret.
0: Så du bor inte Rikki och Victor Danielsson?
1: Ja.
0: Tror jag att det var till så mycket långt tid att det fäste sig?
1: Ja. Det betyder ju hela den här filmen.
0: Men så det kan säga det från...
1: Nej, för försvaret så fick jag alla badna böckerna som man har i taf. Signera i en sovimmarat.
0: Ja, han omsett dags när jag bara
1: ja, det är business i när han glar han säger och skulle det inte nu.
0: Ta ju ingen fisk där då.
1: Ja, nämligen.
0: Så det fick så vi från Victor Bank.
1: Ja, men jag la på mig jag la på och la jag la så vad lock short. Ja, där fick jag vi. Tower room alltså när tower speciellt det var antags kvart kvällt och finna stovet. Här det var Sundsjö och han är ett år.
0: Hur så var det vi tog någon, kan man säga, tog en personlig stöv till Trunna, så tog vi en sundsskola och sådana. Kan du säga, ja men, jag har mina vattnantrygg, men jag kom till livande trygg, personliga trygg.
1: Det är det som du ofta nerver och som har problem med, ja, som växer upp och jag snär och ångat jag var. Vid kvart så vill man yngsta, man kan skriva i jordgötlen snär som hinner vittna om, som säger att ta hänt det här. Men alltså det var en naturlig part som en liv alltid. Men en tog var kvar jag helt öliga ringt vid oss ner att Jesus skulle komma efter och dockorna för jag var ensam att lära här till att klara i kjortligt.
0: Tull fyrt där vi.
1: Ja, det la ta dra ut la vara efter alltså vad ska vi av time och vi ses när jammer och vidare veck. Så jag spekulerar nog snäck på att så en morgon jag kan ju av vid en skola, en teknisk skola. Så plötsligt åtta för jag sam Olsen. Så också blev pura ljuslivant för mig. Att det ska alltid chock som det ser dig för det och då ska jag bara tacka honom för det. Och det blir också som ta för det här veckan. Och ja.
0: Tack av fri.
1: Jag har ju snackat som så fyr och att han har tack av fri.
0: Ja. Men nu nämnt du skolan här, men du faktiskt inte kan dricka skolan på något.
1: Nej, jag tjeck tjejar någon skolan. Jag och det var helt inte som var så naturligt här för böten som kinky till bror när man får någon skola. Det var allt kommunskolan så det var så en döm här uppe. Men det var sägs det att det var så riktigt kyl i kommunskolan då att det helt var bättre för mig att det får ni att låna. Så.
0: Mer disciplin.
1: Ja, mer disciplin. Mer ordentligt.

0: du varst kanske skola trött än. Jag kan inte förstå mer att du kunde inte skola än så där.
1: Nej. Det är jag väl med det tvungt släcka gäng skola och pappa med att de mamma och han de vill det ha det för vi är det men det är inte höjr om det. Jag ska ju sippen är tjock som skola. Och någon under det här har inte givet hela mig men nej.
0: Hva først så gjør jeg da? Er det 15 år gammel eller 14?
1: Ja, så fikk jeg først skaffe en master med et fjolsplass, som er verden og stått av tog. Og så fikk jeg arbeid til alle på grunn.
0: Da er det hver bakgrunn er godt, eller er det ikke på noen?
1: Ja. Ikke bakgrunn er godt.
0: Ja, en av syv.
1: Ja.
0: Hva er det langt her?
1: Her er kvitt kvitt jag vill göra att vi gör. Det är så fortfarande så oansett. Men det vittlar att vi så var det här i möste dia. Som så blev med om mig.
0: Du tittes inte alla?
1: Vi tittes inte alla. Du att han alltså det kändes du att kona alla var från Josavon och så tar han var i havn så blev han byggvarsat hemma. Så här möttes vi.
0: Och det är ju färd, man säger.
1: Det är ju tvär.
0: Det möttes ju alla och det helst med alla.
1: Möttes ju alla. Jag blev alltid röpt upp och får mig dricka om det in. Ja. Det var egna kontakt här och det var flyt.
0: Men det hade varit unga, Britt.
1: Jag var ung, ja. Jag var akkurat 15.
0: Ja, det är skönt. Han var ju några år äldre.
1: Han var fem år äldre.
0: Men det gick några år så gifta sig.
1: Ja, så får det för alla så får det till hans Johansson. Här var ju två år allt, ja. Vi gifte sig över Aachen. Flyttade in. Ta var omma och jag flyttar nian och jag tar över huset som hon är i Arva. Så vi gifte oss in här.
0: Men det var att det var i.
1: Det var att det var i, ja.
0: Och han miste ju pappas vid något grunn.
1: Ja, han var 2 år gammal då jag miste han.
0: Får vi en kipe?
1: Han får vi tar 2.
0: Det var i Uslande?
1: Ja, mittlen av Usland och England allt, okay. Ja.
0: Vet man, blir det torpedera här eller är det runt här?
1: Torpedera, ja, till en blev bjärgavar och var med över Xedan, Malmberg.
0: Ja.
1: Det blev torpedera och han fortalte till att Tetor som pappa det är att vara färgen upp. Hittade det hörde jag också och ta brast. Så.
0: Så det måste vara underspart som ligger?
1: Ja, också, vet jag.
0: Och tar det över 2?
1: 2, ja.
0: Ja. Och han åt ju en botjan?
1: Ja, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Han var 5 år äldre.
0: Men flyttade mamman så sett till honom? Mamma hans?
1: Nej, hon bor ju i norr. Hon bor, men jo, alltså, en av tog flyttade till honom och lejde ju upp till Hathion. Olof Hathion. Upp i det svenska skolan. Här bor ju en stort skifte, men så får hon norr att...
0: Ja.
1: Men det han var tog han var han vi show med över alltså han var vi alla tjejer så tar vi runt Ryssland då och så får han vi är härifra till där norska badan så har ju tas så ofta när var vi helt öj där var han också turar vi men han långt sett att ta och ta bort gift och träffs det ta så han fick arbeta till Tunisien här var han så en och tog en landlagportör.
0: Och det blev en sån här lustar.
1: Det blev en sån här lustar, ja.
0: Och det fick jag snuggar på?
1: Jag fick 4 på.
0: Och det är det?
1: Teter är äldst. Han är 12-trus nu. Egen nummer 2. Etna nummer 3. Och Ragnar nummer 4.
0: Och så är det några ombudd kommer nu, det kan man rockna i.
1: Ja, det är 13 ombudd och nu är det 6 länk ombudd.
0: Så det går där att vi.
1: Jag vet att gå så skilt när jag fälskat alla mänkar.
0: Nej. Men tror jag lovet att det kan... Hva bakgrunn har jeg det selv?
1: Ja, det bakgrunn fra Mispa, eller når jeg og var frelst til å ta jeg vidt så først for hvor jeg snakket sammen og så var det at først han spurte om jeg var om jeg var frelst til at han ville ta jeg skulle være en frelst kona som han er så men jag vet ju tajt vi tänk som möte ta men så tar bötten kom mer och mer vi för att bygga hus så blir inte det här fjärde lucka som man är stoj så det var några år kvar vi faktiskt inte kom i några sten så som byggde hus och passade bötten och passade arbet jag var här i mamma men han arbet
0: jag fyllt en ägg som man säger allt det
1: ja
0: bygga röj och det var
1: ja.
0: Fyra bötten Lydde iverskott till något annat.
1: Ja. Ja. Men så hände en flåva vannlucka i Mykines. Sen kom så att bröjda allt.
0: Då är det vid september 1970.
1: Ja.
0: Bröjde det tyckare?
1: Det har bröjde det och alltså det har så är han som portörer det var en lejare där och han var akkurat för en tjejpa. Och plötsligt han och jag hörde utvarp och plötsligt så kommer han råkande in och sätter värn av bor i erfaren utspall det här har olika hänt och han får så, tar för så näkare för väster och ett av lejer då jag sa inte att för en torsdag tar var för så vi värjeship någon väster och uppa ut den här och viltest och till nottena och kom så fram det en efter och ta han stod här och tog Sabrin Life ta fick han en lust med att vi här så ta han kom efter här väster för att ta över nu slott nu börjar vi då nu

0: Jag hade fram vid samråden vid Britt Rasmussen här uppe i Høyvøk. Britt, du nevnte jo at det han fikk ut, kan man si, at Karl, eller han vakna i andalig etter, sammen med Flåman og i Mykines. Mm. De fikk en god arskjermann, han andalig uten kjønn og trojalfemt.
1: Trojalfemt, ja.
0: Gatt tvei trojalfus er gammal.
1: Tvei altrus.
0: Så du miste han tulja til det.
1: Ja.
0: Det kan man jo
1: lese. Alt for tulja.
0: Ja.
1: Og alt for knapplig.
0: Og alt for knapplig, ja. Hvis vi venter alle familiene til der, og i England, ja, til enske familiene, rundt ut på ja, når jeg får samband med familiene til i England.
1: Nei, altså, ta vær en ikke det som tar mulighet som er det i internett nå. Men jeg skriver til presensier i London, en av fyrfri jeg spør om takk om det hjelper meg. Ta at jeg finner ikke vidt navnet fra mamma. Ja, det skulle jeg ganske sagt. Ja, da jeg mamma døy, vi tror jo først, da kom mamma hjem og fyllt seg, og ta morgenen da jeg skulle nyre til Danmark, så kommer hun til meg en serie i hånden. Så det heter jeg navnet til pappa døy, og adressen som han har ta under grunnen.
0: Ta är så nästan 40 år gammal.
1: Ja.
0: Ta fart och namn, ja, pappa.
1: Ja.
0: Det är skrivet. Att, ja. Att det är...
1: Och det som var så öjligast löj var det att vi är två och förs alltid. Ta var vi i ferie i England. Och vi var nere i... Kampera i helter nere i Dalish. Och kort var tur i London och var i Northampton och ut i Porsgrund, men jag anar inte kvar ta hej, jag finns inte att veta kvar han kom från, och de flesta var i Skottland, som har råknat inte vet att han var här nere,
0: ja.
1: Och så tar jag ett år att han får jag veta att han kommer från Southampton och vet att vi är så när så blöd att inte så är. Det var en så löjligt att vi kom efter i England. Den teorin är att mamma blev spela kvar vårdigt. Och vårdigt här och här. Och jag förstår inte hur hon blev vi. Och det var Southampton som sin nej, det var Northampton och London. Men så får jag veta att det är en efter att det är alltså han och här han kom från.
0: Tack så hjälp till att finna.
1: Nej, så för Tetur, den äldste sonen, tar till några ungfar till England där större och han tar ju finns adresserna och han får så pröva leta till sig adresserna, men tar väl allt byggt riven i och det var byggt upp på något och så texterar ich.
0: Att du fick namn och adresser till honom och USA och tanken.
1: Ja. Så han kom Eisenheim att ta som av Torfajan och så blev ju allt som ett och tälter och internet och allt. Så för jag började googla och leta. Och så en dag så kom en nyra en assoy som är att... Jag ser den. Ja, samma gär. Det var några som... Det var tvär tillkomna damer som hette Jalt Tyskar av Bötna vid att finna sin sitt upphav. Och det var enskar. Så jag prövade att skriva till det här. Och jag fick svär efter från dem att en av tog jag sådana att jag hade funnit fram till att pappa var där, men att konan var här. Hon levde igen och att han åtte fyra bön. Så fick jag namn och adressen från Taimon och att jag kunde pröva att sätta mig samband vid här. Och vi är av Taimon. Så kom plötsligt en vän och allt. Att nu, vad ska jag nu göra? Ska du tåra att komma och säga att hallå, jag är här. Vet att det är ammar. Men så tog det igång att skriva ett brev och säga akkurat som vi är. Och jag fick brev på en av en åter från de äldste systrarna. Att det var snedesyn, men vi har alla som har följt att det var ett annat syster någonstans.
0: Han är ångat att fortalta.
1: Ångat att fortalta.
0: Helst för konen, kan jag säga.
1: Jo, tack om så fink det så vidare ta. Så ser hon men så nu tar jag fick bra och så där så spurt jag mamma. Det först var när jag spurt fast så innan. Om hon visste om pappsen har haft barnen för ju några. Ja, ja, det visste hon gott och hon har haft kontakt med mamma och sett packar till mig. Och så spurt jag mamma så innan om hon visste om det. Ja, ja, och gamla för så på loftet och kom ner att vi bodde stan framför ju när jag började från jag var honom och mamma och jag var med som baden och så hon visste det men baden inte jag att finna jag vidare. Så allt det samma att jag bor i Östa i att han var så var, så blev det kvinnviklad och det tog öjlig väl mot mig rull.
0: Så får du nyr här?
1: Så får du nyr här, det var 2002. Ta hej i baden. Först kom den yngste bajten, han kom hem och färdas, det var han också köpt av honom. Och så får vi ett nyår. Edna och Jan var vi, och bötterna, och jag. Så det var inte speciellt, vet jag, det är ju. Det var väldigt blöj, ägst mamman var väldigt fyrst och tog väldigt väl mot mig. Och det var nog runt var så var jag kvar på min egen skola och kvar det att bo. Jag var så hemma tjata med när som han är det att bo. Så jag har fått lite härbrickan där på plats.
0: Jag följde då akkurat som heter här.
1: Ja, jag följde att det var nog så trist att jag inte mötte honom till att jag var med långt så laddlat och inna. Det är ett nästa stycke, men nu visste jag kvar jag hörde till. Alltså kvar han hälften som är över tom att låta in kom från och för familjen vi är. Så det är faktiskt som ska vara en sån namn. Ja. Det är faktiskt rå. Så jag tog inte alls liv i tag i mer än 40 år. Mer än allt så kört här. Vi är en håll i att du känner kvart är det alltså, kvart är det så att jag ser ut, kvart lyds det, kvart har vi hatt det efter och inte svär.
0: Nej. Är du framme i samband med dig?
1: Ja, vi skriver samman. Den ena systern är dig och den yngsta budgeten är flottare ut till Australien, nästan så tar jag två er här nu. Det är bara en värld i Australien. Han har sagt att du mött, han var flottare till Australien.
0: Okay.

0: Vi talte fram vi samrådde vi Britt Rasmussen her oppe i Høyvik. Britt, det var jo sånn det var, ja. Vi var i England, og det var jo kongerbrunnen her som du vokste opp, og forskjellig sted. Så nevnte jo i samrådde at, at en flå var noe, Mykines, hun gjorde til å løpe til Britt til henne. Ja, kan säga Kelson blev brått på en kramat han. Han var också värsken i kristlig arbete.
1: Ja.
0: Inte bara inne i samkommande, men han skriva i och vart och så.
1: Ja, han brände för att jag skulle göra mer champagne till mitteln. Och från Imsons samkommande. Så... Tavert. Ja, han skriva in i kvisten. Han är vaktaren till en och rör samma vi gör hon. Det var det första. Det var bara friends som kom nu och bröder någon och kvitt som samkom så har kämmer någon till.
0: Jag minns att det kämmer vaktaren.
1: Ja, bland Excelt.
0: Bland Excelt.
1: Ja.
0: Det var en spännande också, eller grönare.
1: Mm.
0: Men han var också vid att starta skol i havn.
1: Ja, det kom alltså. Och ta sålde Gloria var begynt när det klagsvåg. Så får Dia och Eli Andresen som helst i kyrmet till något mer. Där var när det klagsvåg att göra samråd vid sålde Gloria. Så vi tar till Gynche här och snacka om att ha haft och kaffe liknande hölle. För att samla ungdom och för att ungdom kunde vara kärman och möta öron av en av människor, han vet. Och det är inte bi i bynnen i försäljt att här måste vi sakna ett hölle. Men det är så största sold i glory och det var akkurat det som tar det också om. Det här får sån år och hade samråd med dig och det var en grej när vaktaren om arbete som tar var uppstås här i norr. Så en av tog att han att vaktaren var kommit ut så rynkjer kona Thomas Andreasen du tar att du tar köpt hos ni här som sitter i det och tar att jag har också ägstning att haft och sjåret så tar jag att jag kan leja hos ni till ägsta vårt arbete. Och det var ju akkurat som i början av Sverige. Men det var ju en större bit än det var trutjar hatter. Så det var grill i Nekra och så var vanlig med att stå upp i A. Och så var ett hölj i Erva-eisen som folk kunde sitta i. Så det skulle Nekv arbetsfolk till eisen till att köra runt allt ögnen. Eller inte allt ögnen, men från 8 morgonen till 11 om kvöld. Så det var sträva och... Men det var en god tog, här kom nek folk och det var möter om kvölder och filmar blev vuster och människor blev eisen frälst till att ta in. Men det blev för dörst som efter hånden så det måste stäcka vi.
0: Så måste alltid ha synat tog i?
1: Alltid ha synat tog i, ja.
0: Och det stäcka i Sveriges nu?
1: Ja.
0: Ja. Men jag har hört vittnesbörd från Falkon som... Så mötte jag herran den här nere i Torskud.
1: Ja.
0: I 20 länge sedan ni hörde jag en fortälja.
1: Mm.
0: Alltså här var mötet helt kvarskvöld mötet?
1: Inte kvarskvöld, men minns det inte så ofta. Det var jag en mitt. Och så var ofta filmer till Tavart han tog en kvar Korsen Spring när jag var här för exempel. Och det jag köpte när jag var filmer hem då. Så har varit det här video och så vart det. Det var 16 mm och en filmer på väggen och det var fantastiska. Och det var flera antal filmer som man fick fett ut av. Med ett annat, att jag kör några större filmer när jag kör mot det. Och flera som kör något och så vart. Så det här blev brukt rejst när vi visade som har kvöld och så var kaffe och så var det hastan.
0: Britt Dia, han brände för att du skriva i varorna, så
1: ja.
0: Han skriva en ex-kjolver. han fikk sånn som en prins med øynene tog.
1: Ja, ta, Philadelphia finnes en lystelig kontor offset til å printe traktater og så smått og røy vi. Men hun ble ikke så nok brukt, og han får så lære seg å bruke henne. Og til ble så printet forskjellige traktater og Victor Gjørdi samkom ble ta og det jeg printet i. Men så ble hun for lydel, og til ble så kjøpt en kontor offset større. Og tål til å gjøre film i eisene, og det for nye lærte seg å bruke at reprotolene og hette hessa maskinen. Og så ble det just Nick Myrvi å printe for å røkke land, utom landet. At det ble printet i blå, og samkommet ble så engasjert i at betale for å stå i landet noen hver dag man kunne sende det adresselist.
0: Var det flere som gjør bruk av seg?
1: Ja.
0: Jeg minns at det ikke er Kristian så og tablet print her.
1: Ja.
0: Men det jeg fikk ikke noe, han fikk ikke noe lengt lov.
1: Nei, han ble plutselig en sjuker, en han er omgått falt nega raskere og styrker, og så endte jeg, han er i kvalitvaks, så kommer han hjem og sier at jeg er ikke til å fyre, jeg har silt med han. Han er ved på en er delt og finner ikke en brist ikke fra dem, og han visste ikke om han ikke talt edgen i og følt seg sitt land. Så han var hjemme og akkurat det, men han ble bare usalier, og så ble ikke mer slett, ble goler i en, og så får han til lakna. Og da så kan en gang han kom i atter, så visste jeg seg at han har kreft og er med honom og lever henne. Jag fick så vita och fick så vita till att vi kunde bara föra hem och leva som vanligt. Han kunde råkna vid att han ska vara hållt där eller ett där. Men till som vi är till att jag tror att vi grattar honom att ha en lång dag.
0: Det kan ju rävliga kött.
1: Ja. Ja.
0: Och aldrig var tre altrusch.
1: Tre altrusch.
0: Tre altrusch.
1: Ja.
0: Han är stärker och friskare och allt sånt då, mm. så händer det typ att rutscha vika. Hur så reagerar man då?
1: Ja, man reagerar en kjörtje till att alltså, så kan det hända så visst, du klarar inte att svälja allt och ta med i hötten av det alla tyna. Alla tyna. Vad är det där? Hur så kan det hända och hur så kan det hända så kjört?
0: Du lever til, som man sier, til også hensynsløst til helt frem.
1: Ja.
0: Alt hva vi gjør, og så skal man regne og studere så vi gjør.
1: Man skal regne og takle det til og sorg et halvtid jeg fant det av at jeg var en ante. Så jeg dobler ivet til noen økron, og jeg ofte undrer meg av folk som misser og til gengå som nästan som dig resten av livet när de kom och gått vidare. Och det följde jag verkligen en och tog jag sådana att jag följde att det här också vill intäcka mig. Och en dag så plötsligt så kommer detta framför mig att hver gång till gång du är egoist, till gång du är syrkir, det är hemma, han är då gott. Och till gång du är plavar till kölvan. Vi får på loftet och är röpte upp och han släppa sin fingre och nöjmar till att här vill de inte börja mig ont. Och ta lattna i spegligen. Och han rävde på innan hon får. Jag saknar den var akkurat lika stor och till han är till en stad, jag saknar en stad. Men till hjärtan hånden som ville köva. Hon måste släppa. Det var en styrkare som var här.
0: Men jag ser inte att jag har tog sig innan. Jag ser att man kan inte forcera sorgen på den måten att
1: nej
0: framskundan alltså det är väl en process du ska
1: göra en process ja men ta det följer att jag vet inte hur ska säga det men det var ska så extremt att det var jävligt harsht och jag var känns som ljusbött när jag är hemma och ofta så får jag bara bil någon ut och köra för jag kan ropa och skrutsch och gråta till för jag är för mig själv och så är det att du följer att du vill stäcka över det här men vad är det här är som vill tänka valt jag där och jag vill inte gänga resten av löven som jag har haft om benen jag menar vötten och hänga vid hötten och det var också här nu visste mig till att detta ska släppa och fokusera på det det jag snackar alltid om för man snackar ju om folk som tänker att kyrkogärn i hejlån och han säger minst till det här om jag är inte är en till så minst till att det är inte kyrkogärn och så väntar fokusen om ja men han är hemma och han har gått så man är redan att få han har vilja till att jag fick det bästa börsar om en liv och ta så en kamrat som säger med mig inte en att jag har som arbetsamhet han säger vi kör till minst en av vi kör till norra stråd ambulansen och snackar om forskjellig sort och då är det jag sagt att jag ser dörr så har vi brist drift jobbat och tack som det han säger till jag så var det okej så kanske att det var hon för en framtid jag är
0: kan man säga att det att du vannst av sorgen men sakner blev verande.
1: Sakner blev verande.
0: Ja. Men sen finner du ekon.
1: Jag finner ekon, ja. Och han är en styck motsatt av det.
0: Ja, det har lyckats inte akkurat.
1: Det har kanske lyckats. För jag har haft en man som alltid var upptidgen och var igång till allt möjligt och arbeid i vakten og var skjoldan heima eller jól og postur det var som bespar til til at vakten var fotleg og nottavakter og kvaldvakter og tog hun ikke fyrir her til nore han vakt og så her jeg finnes jeg en som er heima hver jan ost og heima allan det er innes rundt i eisen ja.
0: Men du finnes langre du satt noen tjonabann her du altså det var långt runt där förra.
1: Ja, bara nu då. Jag har hört vid något kör och lite stan. Och det är då i kvart tjej så det är och har vid att något kör och lite stan.
0: Så heter det Ibrahala?
1: Så jag har två sölbrödlopp.

0: halda fram vi pratar om vi Britt Rasmussen är uppe i Høvøk. Britt vid över grulla boja. Vad för att hundla ju. En Iron and Tire chauffören och tör kom då fötte nu som 45 så trontne så helt fint.
1: Must sorry.
0: Så då finns ju några are på lot each other. Det man ser.
1: Tell mamma så se.
0: Men det man lukkar som ska göra status nu. Allt det där som är färdig och att det är större brötningar tog i och vidare vid Jöknum. Och man ser hemstövn i det. Kan du också ha Britt?
1: Också det att han klättrar som vi släppa känna någon stånd och att det var bad när han har varit trygger att han vinner Jöknum. Kjölt om allt rotlar och rytlar runt honom och så är han lika trygger än i det. Det är något som är gott att kvilla. Och tog er så bär för en dag Solmen, som du nu tror du. Han säger, Herre, du rannsäger mig och känner mig. Du vet när du sitter och när du stannar. Du kyler huxan med en länkan vid. Du har grej och akvär i gänt eller lite. Och alla vägar med när du känner du gödla. Du har en år i till att tunga mig i att ha vast ut till att du fullnar här. Att han fra och framman fra helter till ett första rummet och då lägger hånd till en av mig. Jag skiljer detta är mer av underfull till er avhögt i er till icke mentor. Det är hans armarna som jag har känt som jag har bor med i tjocken allt liv.
0: Det är ju i motgångt.
1: Och i motgångt och i vidgångt. Och tog jag till en fri som du inte kan köpa för pengar. Att kjölt om allt ser så löj och det där och heimern är otrygger och folk är storen så är det en som kan göra fri.
0: Man säger att folk är sjuka det är ängest.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är mer än att man bara tillvitar runt nu men...
1: Nej, jag har alltid tänkt mer. Folk är så

0: rævlig opptid. Han ikke noe tog til noe som helst. Begge foreldrene i arbeid, og bare gikk til sport her, og et her, andre her, og til køyring og jæting, alle sånne tog, og det var noe tog til fri.
1: Mangler kvalitetstog i sammen?
0: Ja, og bare til å kunne finne på oss selv, altså, ikke alltid skulle være større til noen kroner. Bøttene funnet jo på henne selv før. Altså, de spalte jo det og drønte etterløkene. Det som de voksne gjør det, og det var frier, altså, på en annen måte.
1: Ja, et annet som hender jo det, nå til returbatt, det er man hever Alltså, man kan säga att veren kom in i stovna tjocken. Mm.
0: Det är inte att du särskilt allt som händer ute i hemmen och det kan inte vara gott för bötterna här och stort i alla det är en tjocken.
1: Krutsch och sörgarlöjtjer och järsjöfär och...
0: Ja, nej, och eländighet och vemlig spöl som det är inte blev förskräckt av. Ja. Så. Men jag förstår väl inte snack om salar i hjälp till ung og helt oppi hver tredje som det vil gjøre. Men det burde være kanskje mer hukst på tjonerbandene. Det er ikke en stående her som tjon kunne få hjelp. Er det kommet så lengt som til at heimene skrattene og bøttene for å kvart sykt. Her er det ikke hjelp å hente.
1: Men för att det är förlatt sånt tror du det är måltliga kapitel för?
0: Det är gärna det.
1: Det är gärna det. Jag behöver kämpa och klara det. Men det var inte att det är något som inte kan räddas.
0: Men jag kämpar för länge och det kan inte räddas här du till tyvärr.
1: Ja.
0: Men så vill jag ner till att röjna så man kan bli ytler och ta en gällslajk och avg först, men så är det liksom till som det är illvur, det tar rensast havbottnet ut. Jag har haft ett hörn och en utrensning sådana, så är ju kärleksna kunna växa upp att tro.
1: Men tyner är så att det är att folk har kanske lagt sig att säga att de prövar bara när de har du alla tunna möjlighet för att prova när du ut och ut.
0: Ja.
1: Ska man säga, du är västliga löven så kan man prova när du ut.
0: Men först ett ladda gå snäck var upp och hette vår tökar visst det var just för att få heimen att lägga i värvet.
1: Jo, det är väl. Och en årsut till det bussen är när man är röst i det.
0: Till ett heim som för att tro i och kanske och... Trist.
1: Men du läser det här ur Salmi
0: 130.
1: Nu hade jag alltså Salmen över en av de Salmen som... Jag vet inte om jag ska säga min favoritsalm, men han läser ju väldigt ofta.
0: Det är så bra.
1: Det är ett eller annat. Du märker en sån andalig ordkraft. Det är en rugg lyfter och... Det är kanske som att du kommer in i läget sikt.
0: Nästan som man säger torskap. Nu är de inne. Så viskade jag mig i morlöve. Satt det så aktuellt nu och postertök lovar att det skulle vara fyr. Jag tackar till att er viskade var så ommetall i underfullt. Underfullt är visktöjande till att vara ett salm och till fullnar. Beinmöjn var inte tärdolt till att jag var skapter i löntan. Viskade var i järardöjpen. Som foster såg jag egertöjande med och i boktöjande stod där alla uppskriva er. Det är när jag avsätter våre och är näkare av tajmen än var kommet. Som hoksan er tøynar er de her døyra bærer god, som tær teljane eik for samanlagt der.
1: Ja, som tøks her, hoksan er herrans, er hakkere enn hoksan menneskje. Nå sier han her at som fostersover eier tøyne med, men han sier vi Jeremias at æren er mynda i tilbavlig, ta kjentighet.
0: Ta kjentighet, ja.
1: Det vill säga att vi färra fram om ett land, att de fosterstad, att jag säger æren var mynda. Ja. Så visste jag gott hur det var. Det har läggt allt utanför det här som vi kunde skilja.
0: Det är det absolut. Då är det så viktigt att han säger ändå när rannsöka mig god och känn hjärsta mot. Röjn mig och känn hoksaner mig när. vita om er en vannlokk og lei, og lei med henne av jeg vei.
1: Ja. Hatt er det signalift.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Britt, jeg får si deg takk for at vi kunne klappe og prate med deg. Og Solomon og Nudstred, vi leder til å stande oss under sørste året. Så vet ikke vi til her og jeg kan, og alt er det beste. Takk for det.
0: Takk. Takk.

Ja, vi får bjuda dig att vara hjärtligt välkommen till morgonsändning här av Lindene. Jag är Henne Lutzven, tekare värster. Och vi kommer att ha en annan timme att lägga knappt här. Och det som vi tar med oss kronor nu, det är ett prat. Det är väl inte sett nu, men har en timme till så. Och det är väl, ja, det är som vi tar med just för och kan kalla det för en sån aktuell, ett aktuellt prat. Ja, får vi da så tjekke oss ut her for at ut ærsta seg. Det er vel så svimmel, absolutt svimmel som kommer fram i en annen fyr. Men jeg vil ha at lese et år ur Efesusbrevnen, kapittel 4, fire hendene deg inn. Men tid av ikke så leis last om Kristus. Så satt som tid av hørst om han, og opplært i hånden, så leis som sannhet i Jesus. Et tid, vi vågja de ætbore tikkara av vår, skulle ledja av i det gamla människa som vi har spilt vid darande listan. Enter nu just, och i anta sinnestikkara, och leta tikkara ui hit nudja människa som är skapt ett gode, och i rattvise, och heila laga sannlegans. Ledja du av liknina, och tala sannlega kvar vi nästa svin. Vi tar att vi är kvar annars limer. Vi har det ett så sent det inte. Lät inte solen se att vi rejer tickar av djävul och djävulen någon rum. Tanne stål i hever, stjäl inte långt, men arbet helter. Och djär vi hånden så är det gott där. Så han kan häva näka djäva tog som tranger. Angen av lycklig tala kommer tickar av munnen. Nej, slug som går er till upp. Bygging som nu tarvar så de som höra kunde få en nöje vid henne.

ja, gå og oppbyggjande år til lokkara, og anminnande år, kunne du det som sagt da. Det færre vi det som jeg får i andakten som vi nå om en av løtet som jeg får et lese. Men åren til så færre vi det balansen av tålage. Ganske sørstaklige førskan tålage hese fer akkurat nå og bæg i samplastevna og stormøtter og så kunde du kanske hörsta synder av tonlage och vi tog i sambandet. Vi kunde funda färre hörst Torsten Mörskare och Bethesda Kåre synkjan den här som heter Kom till Jesus. Han är från samfällstävdene från 2009.

tog jag Guds nåde är vår uppenbara till frälso för alla människor. Och hon uppser och hon lät av nokt av god löse och hinner verandli gyrnar och liva holiga och rättvisliga och godliga och i hesson heime. Titus brev 2, 11 och 12. Holde strujist mot i andan. Hetta struj är stövut. Mångon kristnon landjist efter att vara lost till heimeren frästa dig. Atter och atter spyrja dig. Hvorför är det ett satt och livande godsband? Guds år hever svär. Det har varit till icke vi att täcka nudjar avgjör. Helder icke vi att av nudjon att röjna att djöva till iver av heilon hoa. Det etnast helder icke vi framleika vänjingon av imenskom slag. Nei, bara ein vever bera mal, og det nage veveren. Guds nage uppeler det kristna. Guds kärleke megnar det, og ikke anna kan utinna. Det som god hev gjørst fyrir det, fer til at liva luive, som to av egnon av en aldren hei kunna det. Det nekka ohonalige styrve iver lovar kristnan. De hava ytre sikrar, ver at de støvot meira sjálfsøkjen og ha stór. Innan trivest øvund og egin kærleidje og kult. Halt ærvesi det vi nai kristnan. Naien uppsigar te til at evnokta te som ikkje taknas god. Det gjør de ikke hastår. De vet jo at åttan god er det de ikke. Men de har lov av Guds nøy. Hun skal fylle at det er gjørst. Det er sin nøyen som fer de at fære øvelse fram enn de annars hadde gjørst. Det er ikke nek at de råser seg av. Avvøksteren er ikke tarra, men Guds. Undrat at jeg at du ikke trottast av at høyre om Jesus. Gjerninger hansara er løsens brei fyrir te. Det er Jesus som stegang om evers, som er kjeldan til alt godt og i tunn og liv.

0: Ja, hætti hér er svo balkarinn salt. Gitt ég að það er að kalla sig fyrir salt þegar það kom með saltengara.
1: Nei, ég veit.
0: Men salt er eisen gott. Det er gott lagt mögult. Fóra rotti og sort. Men hætti að leið hér, How Can I? Dælið leið. Som Old Christian og Torskjöls Hedge hefur sundi fyrir okkon og þeir bæltsin og salt sungu sama vi. Ja, men så vi kommet til jeg vet ikke om det er kallet for jazz til jeg vårt hodtak så jeg alltid så imen i husfolk jeg takk vel til kjolder
1: jo, det hadde jeg kunne si
0: som varmer lindene ja. Så men hette her et tiltak som vi tar var kjørst nekra ferier at tids aktuelle evner opp og vita hver hver vi Ikke tog jeg videre så reile klotjer på hver vi der, og det var bare godt. Men vi kunne gå og rydde etter noen sånn teknoner og noen om, og rydde og ganske avlese hva du henter i verden, eller hva?
1: Ja, det helt sikkert. Jeg nok satt inn av dagen, dagen.no til halv hjem, da ble jeg. Du man rätt väl orientera om vad ska röra sig. Man ska inte bara norra, men Skandinavia och runt omkring i världen. Ja. Och det ämnet vi har snackat om det är det som vad man kallar för The Quiet Revival.
2: Mm. Vedging.
1: The Quiet Revival.
0: Ta stilla vedgingen, ja.
1: Ja, jag såg ju det. Jag prövde för att googla nästan stille väckelse. Ja. Og så ikke grønner inn i utfordringen til DBI i Danmark og utfordringen og ja, og sånn der dagen skriver om det og verdensgang og sånn ja. Det et eller annet fenomen som tar røyne at løse hva, hva hender i hjemme om det ja. Men The Quiet Revival det skiller seg nok ut fra det som det klassiska begreppet nu som revival ska det vet jag för när
0: man pratar när man vet jag det man just när kan du så ju ju att andra tal nu ska då vet jag Carlos så är det nu i den jungeln det allt
1: ja men till det själva Brettland det vill uppleva starka vägingar det säger andra tal nu under Portanar nu och allt det här John Wesley och Whitfield och så då är andra tal vi Spurgeon och Men kontinent är inte på samma mat, alltså Tyskland och Frankrike är inte akkurat på samma mat. Men i Trigheim så man uppleva en stor ting har hänt, är hänt och färden fram.
0: Så är det stora Amerika,
1: ja.
0: Är det inte där?
1: Det är gott om Asien. Men USA så var det att och inte bara att han att att USA blev stående och jag säger han sex och fjärsla det men alltså är det att det fram i Sverige ja det var kemiska kolonier och kur åtta landet där det var allt rest jag hade det brittiska kolonierna och var franskar och spanskar och kvar var det ja så
0: det så var det ju portanare som mest för till Amerika att flytta undan Har velging på grund av velgingen,
1: ja. Ja, det er så. Det passer. Her kommer navnene, ja, ja. New England og New York og sånn. Det er jo, så tar du navnene visse her. Ja. Og til største søvere det man kan lese om. Ja. Men det var ofte en velging av møter der hette. Ut fra kyrkjen, kampanjer og sånn. Ja. Men det er ikke akkurat det som hender i The Quiet Revival i det.
0: Det är helt örvist att säga det, ja.
1: Ja.
0: Så nu bygger vi på alla sådana som du nämner här, men sådana säger väl det att det är väl att du donar i vecka, så det blir bara styrbränder.
1: Ja,
0: och... Religiositeter, ja. Eller vad?
1: Och jag lukar väl alltså, när jag fattar vad jag gör och bär värande frukt. Det är samma nöjst. Det som händer det är... I råkning vid hur några vi är kommande till information som folk gör det där. Som är helt övrigt, ja. Först till folk har evangeliet som att säga, jag tänker inte att läsa att ha visat den här boken och sådana här kan, annars skulle du rösa dig upp och färra steg till en kristlig fond och höra det här.
0: Ja.
1: det är chocka så är det ju det. Du har all noten av alla de plussen och minusen som jag hänger vid då igen.
0: Det är något jag torge som du förstår igen.
1: Det torge ja, som man säger han tar sig vid allt som han hittar torgen och apostlarna och jag till en och något ösn och gör en bojen. Och prata i hej dialog och diskutera i vilket fall sån där.
0: I porten är det ofta en sån bibelskt uttryck och du kallar man det för portal är det.
1: Och i torgen och porten ja.
0: Ja, portal. Ja.
1: Och i det är det all noten till att snacka om det här.
0: Nej.
1: Och det här att folk ställs det affär in och tänk om vi går sig en färre möte utan att när jag var ute. Jag vet inte en gamla man som jag känner färden och vi har hans händer och att det var är vi är röjer som pladde jag läsa i Bibeln i hemlig om kvällarna här jag försöker, jag vill känna att jag skulle sutja men så i dagen han kommer spasserande så kommer en kona till han och säger vi att hon har haft en dröm och en mauer kom till han och sa nu måste jag ta färra till han den marsten och säga vi han ska bara bli via läsa så han blir rätt nedklart
0: Eldudge
1: så visst inte hon säger bara vi han akkurat det som hon är drömt han blir bara vi och läs och säger aldrig att han vill läsa
0: ja det var intressant
1: men det kan du ja då kan man sjå andra sida för sig själv och läsa när bok men det kan du ja, du kan spela för en och höra pratiker.
0: Mm.
1: Bär fyra och möta en och en kvar nämnde kvar att skulle göra.
0: Men att det lät sövliga som du nämner att av kontinenten, nämligen i Tyskland och Frankrike och ganska här fäst det inte dessa vägningar där på samma måte som till dem i England, ja. Som att i Holland är alltid intressant. Vi är synd reformerade, men Frankrike är ju med landet hever. Jag kan som vara alltid utskilt. Gå sker att det är ju med evangeliska kristendom, så det är katolska kyrkan ständer här.
1: Ja, hon sa som ständer nog inte så här som långt sur i Europa.
0: Nej.
1: Och under franska kolvälsningen tar skuld ju hon nästan avhördast.
0: Nej.
1: Notre Dame skulle inte vara kyrkjammar, det skulle vara kunskaparens och wisdomsens tempel. Vi säger under mycket först, nu var det rationell och förnuften som skulle råa. Och människan skulle vara fria. Den franska revolutionen, jag hade det här Victor Hugo som säger att hon lärde också något att en kolvälting, hon bröder allt utan människa hjärta.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste.
0: Det är det allra viktigaste. Men hon fäster sig inte i henne med kanalerna i England. Jag vet inte hur några tankar om det.
1: Hon
0: fäster sig i och samma hårt som...
1: Det är en bok skriva som heter England Before and After Wesley. Tog in den franska revolutionen och just säger om det till honom. Visst du sammanlocknar Frankrike och Bretland are alltså mitt sätt att ta. Så är det så lustigt att akkurat till monarki och till så kejsarväldet och kungadömet är och till aristokrati som räver och till få ha och jag gör nå och makten och såna där och pöblen eller fjälten hon ströjer så ströjer.
0: För allt.
1: Ja. Och man kan säga att det är gråra botten i fyren när kolvältingen. Hon kommer från Karovich. Han kallade sig och hon var blå och hon var
0: ja.
1: Men hon kom inte i Bretland.
0: Här kom en annor, säger du.
1: Här kom en annor kallade sig. Då finner han nämligen, tar upp det nämligen vägningar.
0: Ja.
1: Det är det som hände på Vitsch som heter England Before and After Wesley. Mm.
0: Så vägning, det är faktiskt kallade sig.
1: Det är det och det rör sig bara vid andan och salen och människan och spärren ändå för inga män. Det brødre i sin samfunn.
0: Ja. Men vi chatten er ui mennesker
1: hjertet. Ja, ja.
0: Til her løy vi kommer i utstendt.
1: Ja, ja. Ja. Og sånn materiellt kan man si at han judeo kristne arver, no. Han betyr ikke sånn for Vesterheimen, men jeg visste jo i Vesterheimen var det alltid, ja. Og det man kanskje fotler for via selv jorda,
0: ja. Ja, det er jo vilt, altså.
1: Og det er konsekvenser, ja. Men nå hvis vi tar som jeg sier, sitter vi ikke noe som at dømme som vi kjenner vel følgende, og jeg har stått til Vigeland, det er da, i Norra. Alltså man lever så här gamla betihuskulturen alltså från Hauke och säger under talen och alltså först i under talen ta in en betihus mentan att komma samman till bön och och hon har ju haft en tutning för norra men det så är det så något som betihus tejer men stillsliga stångt ta där äldre atalit där ut och nytt fast vi sett vi och så ta där och ta faktiskt där vi har hänt oss nu och vi glömt det och så knappt ja så händer att det landar som och den ordla borde förklara så blir det falska komma här och ung folk komma och hus och fettlist och ja så när det då lägger nu utrustar att la och inte skilt negativt som hänt det då har fullständigt mot öllon allan trendun alltså. Pullanur 80 pågår helt annan mm. men det skedde ja. Och det är liksom ting som hända i England i det här.
0: Ja. Och ända i Frankrike så var det här Janne men det har faktiskt hänt så här och det är så här stilt fredligt. The quiet
1: ja. Det är
0: revival.
1: Alltså tar man läser om det så är det kvar meningar om det och det gör det som skeptiker. Det var ju gott att det nej man vill några vägning så även som vi har haft några ska man säga osom element i nu ja.
0: Ja.
1: Läs av apostlarna så sa du det var helt helt perfekt. Nej. Men du kan ju bara bruka det ta ofullt komma och se hade präkt för gott visst läge vi är snär som men du vet herren ska bruka det här som är fullkomligt perfekt så kan han gott avskriva och jag kom bara och allt annat som människor fattar så ju.
0: Ja. Men det materialet som han är där på är
1: ja. Ja. I läsen jag kiske det kan att man säger att för 15 år så igen och spyrja folk om kristendom och hur skeptiskt det så var det han om at da kristna trykker vi tror vi visst om det var et sånn klassisk døm jo en innvending du har spurte du deg for 5 år så igjen så var det Marie han spurte ikke om jeg mener vi måtte kristna trykker tror jeg at hun kan ikke gå til for eksempel samtjen tjonale og sånne det var så røyligst ekkoslitt propaganda apparat om det här som att och offerrollen är ju alltid det här som man brukar ha så det är synd i människan det vill jag acceptera ja alltså men det är inte akkurat här man är ju det ta var spurningarna ofta när jag hade en sån negativa löjning alltså invändning hade en negativa löjning tidigare man kör kristendom gärna tidigare mot vissen eller tidigare mot en minnloda eller ett eller annat utan det och det har varit en glatt här samråd med folk och det är kanske mer förvittnen än det var.
0: Kan man säga att det hinner trenden är och dona är på en kramat att det är propaganda rörslorna som har kort för vissen eller för minlåten eller för ötlens ner woke kom man kalla det för att det är för att dona
1: det är som man rusar på en kramat så det blir inte vi alltså du kan skulle vi ha varit som rusna ner att landa vi offerar land och kvarta så inna ångstverkna måste komma till det rationella och säga okej okay, att vi kunde ha vimska meningar vi skulle alla vara här kunde vi inte snacka samman hellre än vi skilda kvann annan för lukt och avlukt så det är spurningarna var falsläser kan man säga. Och man säger att det som man inte säger när det är att unga folk börjar vid kyrkan. Och i England så där för 20 år sedan det var 5% av ungdomar som kom från kyrkan. Det är då 5-20%.
0: Generation Z blir det snakk om.
1: Ja, det snakker oss om Generation Z, til den generationen som det atelier som, det er første atelier som har livet, som er oppvaksen i elektronisk og milen og utan paddelen.
0: Ja, fra med Jens Tjej Alfems, og så,
1: ja,
0: fram til 13, kanskje. Ja.
1: Og tror jeg at jeg opplever en ærvise ungdom og en to er jo som er var nok, og Och sen det som kanske är en yngre än vi, det är väldigt hörs till generation Z. No? Det är generellt skeptiker, no? men det är också en sörjare på så i maten.
0: Och här var lärst att sörja ner någon som du snackade om, ja.
1: Absolut.
0: Ja, vad värst. Så det är kanske särskilt här och som man tycker efter hacktölen att det är särskilt och i tog generationen är att hända stilla väsingen fyra gånger sig och här är det imensk avhåver töl som grejer från där kommer det göra kanningar och spyrja folk hos var det fyr sa omkring här statistiker från det här kan det från 2018 och så att det nu i 2020 och det här är signifikant demoner då det som har hänt så läsna stilt och fria igen bara upp att det är 4-5 år eller 5-6 år som är det färsen
1: och så man så upplever man några rattliga stärska rötter som gör en egomsyn jag ned någon där jag kan nämna Tom Holland. Mm. Han är en debattör av Kostnaje kan man säga. Öliga vitan om söv och teologi och allt det där. Och har sina egna söv och sina egna vittnesbord. Och det var ett ordentligt kvar man har en man som Jordan Peterson. Mm. Han var i norra för ett år sedan också. Jag vet inte fast var Lars Lundstedt var tusen och utsatt ett litet löte alltså. Och han är en sån
0: han psykolog
1: alltså. Ja, psykolog man kan kör mot alltså mainstream thinking och woke och allt det där som det är simpelt.
0: Han är känd på att han blev kort från professor i en universitet i Kanada.
1: Ja.
0: Ja. Orsaka var sån här.
1: Ja, och han provokerade i något. Det var uppe som brukar sig om han började fullt definera what is a woman,
0: ja.
1: Och så bytte jag mig att spela. Så spår ni.
0: Han fick inte svär.
1: Nej, det är svär alltså.

0: uppvaksen mitt i islamismen är er, och upplevde kvinnliga omskärning som smalkänt och som vi har en mörslan av liggamn och tvangstjonarband och allt det där. Och kommer till Holland som flyttar folk. Och hör så att det var signa evangeliet om att från ateisterna att slappa vara av till hon inte god till. Liksom, alltså det är tog in kunde ni inte höra. Hon har ju känt en god som inte är givet en annan nej och länt ju ett. Man kan säga att hon kommer runt och hon lockar en fångslig och gör upp fångslig. Så det är alltid man känner, det känner som en frälse ganska. Ja. Men så var det en länder kär.
1: Kan det så?
0: Ja, så hon gjorde lugn karriär. Ja, jo, rätt intelligent hon för att läsa universiteten och fick gå upp sig och för under politik ända i parlamenten och blev utställd. Alltså hon ända i sina nästan till holländska utställningsvinter som dömer om en fantastisk dömer om en integration. Och det är att hon är god løsninger, hun skriver
1: det. Lost fra Ødlund haft det.
0: Ja, hun var lost fra Ødlund, og en bøk som hun gav ut i 2006, som var omsøvende, og hun er artist. Jeg leser henne fire trymmene, så igjen, og så er det. Hun skriver om henne som friheten her, og så for 2 minutter så igjen, ja. Så hun enda inn i hiten, og kallet New Ageist, Richard Dawkins, og Ødlund døgnene.
1: Ketter, eller enda.
0: Hon är alltså Ali är betraktad som kändaste kvinnliga godlösning. Mm. Vi att lära Claude den joken där. Och så för 2 månader så igen så skälkar hon blir en bomb och säger det. Är ett kom till trick för att han krossfästa och upprisna Jesus Kristus.
1: Det är fantastiskt. Ja.
0: Det sänder så kraftiga rämpingar och rystingar ut. Att det ser här intellektuell värld när han. Och han säger det, hon säger att det var han kallar det a simple baker som han hade en konditor av er som något som gav hennes kompet till det, men hon säger jag levde ju i en vakuum, hon kom ur en fångsel jag levde ju en tomle och hon kom ut i depression och sa till att ja men hvis jag alltid är det är inte god det, så är allt tömt och så är allt meningslöst. Mm. Och tycker en sån rött som Ali, hon är det finns ju att vi bor någon till överskanfalt.
1: Man får röna att kansla henne, att avlysa henne och säga att hon inte till och stryka henne ur mynten men hon är så här.
0: Hon är här, ja.
1: Det är det som händer. Avverst, ser det avverst då ser här vi länder ni om och kan hända vi ja, troar paddeln under det kan man säga jag hade ju för att höra ett skulle för att höra fällasang, jag har spalt flera fällasanger till ganska samband vi att läsa här stormötande och samfällasmöter som är då för att höra här tog in miskon och

0: Jo, salernar frelser, det er det som vi med den andre tar seg om, og i hans her morgensendingen her av Lindner, som tog lort etter Eir Henlutsen, og gesteren som vi har her, jeg vet ikke om vi vil kalle han for gest, men han er ikke så sømne av sånn sent. Vi tar seg om Vetjing, at som heter den stilla Vetjingen som aller helst fire ganger seg, og vi er inne i det. Og vi tar og prater sin rom om søvelsleisene, men hva er det som hender, Søymen?
1: Jeg er heldig at han stiller vekingen, det vil jeg snakke om England, vil jeg snakke om Skandinavia, og for så vidt det USA. Men jeg vet ikke hva er hun, hun fører øyne frem før. Det er bare hun snemmer å lese av, da stiller vekingen. Og kanskje hever hun på omkring om at alt er verre her, altså, i søvn, ja. Det kan ikke noen ting stiller seg av fyrer seg, ja. Det här säger vi Paulus som där har vi hållit han och tala och tia och han säger och vi drömmer om natten och säger jag har näck folk som bor ju. Det visste jag, aposteln kanske inte om.
0: Det är helt stor i armbevegelsen.
1: Nej, och Elias säger att sen är det allt där nere i riven, profeten drippner, är ensam alldeles rätt. Okej, det står inte väl till, men det var 2000 som inte hade bakt Ja, för ball i Israel.
0: Kanske att ett känner jag sen då dön att te som är i motor här sån te larmöljet.
1: Ja, så det allt vidare.
0: Te far och men hentan stilla. Te stilla landet om det man och det att kan lätt för ja. Som inte är så helt far.
1: Ja, jag vet inte mycket människor som och det har sagt om det lust jag där tack för lockarna och det faktiskt mycket kanske kör också vi. Du har slut kasher. Men the Quiet Revival hänger nog samman vi är typ all noten som en hade jag nu har sin tutning och där flyter näga och i tankar med och hookborn så fast. Jag kan nämna för det här nu var det ju på nu är det istan där och i västern och USA. Som är emot de gamla klassiska godlösningarna från 1800-talet som Nietzsche och sådana där. Tar var hampelir på tammadan. Tar hade bara tar sig bara inte några mening och tillvinna. Alltså tar tror inte att det finns några goda. Men alltså argumenterar som tar Gertie och men nu är att det är här väldigt aggressiv och ekvislig och sarkastisk och spottande på det som jag har meningar. Och i 2019 tar vi en reklamkampanj i London. Då skipar jag fyrt och tar hade beställt sig reklamer och kälter på hans här bojbossande. Kälte sig
0: dubbeldäckaren.
1: Dubbeldäckaren som går runt.
0: Och,
1: ja, och så är det som man säger. Till gott lastlig reklamer att jag tar så höjer.
0: Ja.
1: Och här skriver jag där så there is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.
0: Alla helst är ungen god så halt och peta bekymrade.
1: Ja.
0: Det stora. Och njöd löve.
1: Njöd löve, ja. Alltså, det gör man tills nytt.
0: Ja.
1: Men i rakt nästan vi att sådana lösningskampanjer och det är fyrkommer mer elementabelt. Du lever i en samfunn som brøyder seg alle tøyene, og det er ikke som at maten hukser på han, at det flytter seg alle tøyene. Og et annet som man skal mene, for du sier haft han at det there's probably no God, at du tilspiller kristen, du trekker oss inn til dem, at du fornærmer sannhet hos muslimer.
0: Ja.
1: Og til den er det aller ringeste du kan gjøre som idé og innan våg, og som et annet.
0: Ja.
1: Muslimer är var eller mina kvinnor då.
0: Ja.
1: Tui
0: frihalgar.
1: Ja, men det känns att tui att man tar ju emot den klassiska västerländska viren då.
0: Ja.
1: Och tui. Schalt om jag tror det är så att han amentlig vågaren och muslimer håller att ha en ägare som helst till fel annan till att han har en fällas fortsatt av klassisk och västerländsk.
0: Det kanske bara är
1: det
0: lite
1: det är snarare annars.
0: Klassisk kristendom ro i Israel.
1: Ja,
0: kan man hata det här samman så kan man vara vinter.
1: Ja, det är nästan som att säga att liksom hela mina fötter där till mina vänner och så går det stanna för. Det är nog så primitivt mat också.
0: Men olja effektiv alltså. Det var ju
1: ja. Oh ja, det gör det. Och för några år sedan var det nog mer det men tabu av att kalla sig kristna. Mm. Det är ju det. Det är något som är slut. Och heter vi voice och såna något som är som är för några år sedan att det är rösten slut. Jag kan minnas hur det kunde ha sig att vi har satt i all fjärsen och det vi pratade vi och en man som känner Ulla väl och så säger han vid mig att jag tycker vi känner något gott och jag tycker vi att tryck var god och så han att hon kvarver vi så kvar som människa blev klokare så jag hade spurgat om tog och upplysning säger han pur allvarligt
0: men han var väl teorin som Mark sa ja
1: det var det ja och Freud kanske just nu.
0: Ja.
1: Allt det här troende nätter till en människa ränner runt den värdläggande. Det kan som att baden tar det detter och skorsla knä i så för det gradan det nu ränner till mamsyn. Men det här baden är ju blivit fjördare gammal så rusch och upplutar sig om att skorsla att känna att han inte känner mamman i stila. Och han menar att till det samma troende från badendömen som hänger vid och så skapar man illusionerna och man skapar av en god som man rönner att flytta till.
0: Men att det är som Freud säger?
1: I halvdelen har jag varit här några luknande tankar som
0: Röda förklarar.
1: Man rönner, ja, det är den här psykologin.
0: Ja.
1: Men alltså Guds år säger Herren viskar och Guds ande viskar han sänder ut med alla hjörna och vinter bläser här som han vill och vi kan se det här och prova att analysera och sådana här men att det är inte nämnt att köra Guds ande in i laboratoriet och analysera
0: vi kan bara hitta vad det händer till det enaste vi kan
1: och knäckla ja. Och vi kan se förnokta det här
0: som man ser
1: som sker ja. Ett annat är att han är ösning att kjalt om till en andalig hunger och en troan efter det spirituella och sånt så dyrs det att när man dyrs är alltid så rädd och sånt då är det en större marsked i det som bjöd sig fram
0: ja. Och det är bestämt det är tarven ner där
1: det är inte allt, allt gott som glidrar ja.
0: Ett spårningar än han skapar det upp
1: på ja, så og inni middelen da kristne rettjener så var man også sånn at til nei det halda seg til Guds år og Guds antar var lagtir fire tog jeg at nekvar vekjengar tjokken tog inn her terri ender jo så jo spår så nek ender jo imskun Elson og Sverma Rui og sånn det er sært hvis du leser vekjengar søren
0: Enda er jo vanlig religiøsitet i æsne, og ikke livende kristendom.
1: Ja, så godt. Prædika alt det som er rett og korrekt. Men det kan være, altså, det kan være annerledes dette, du kan, selv om det kan være.
0: Men det som, hvis du skulle analysere sin nivå, det som hent, og i det som tog jeg skal innom, hvis du, ja, det kom en corona ett corona utbrott kusir mentalt men öten som kom upp i just när utbrotten så allt blev lokanier och det är så ganska en grund
1: ja vi kallar väl corona vad det menar fick vi Ukraina krutch
0: ja
1: det ska då alltså rubbel alltså budskapelig, ja. Og jeg halte oss ned at vi knapt skal oppleve krutsch så nær, altså i Europa.
0: Ja.
1: Altså tve land som Russland og Ukraina, som er tve veldig store land i Øst-Europa. Pressa sammen, altså. Når man også har omkost og verden seg ut under kalte krøyden, og da har vi hørt jo til den samme maktblottjen, og enda vært parstet av Øst-Europa, man kjenner det. Alltså det är ju slags skilja att att det kunde bära till. Men det har också skapat en otrygglöka västanfyr.
0: Ta en man avhaltande fär från fjällmiddeln, den allmän fjällmiddeln, bo om att preppa. Nu ska du hava med till såsen och det är och vatten och sånt. Och, ja, jag vet inte om folk... Hvordan reaksjonen blir av oss nere? Hva er det nå? Skal jeg vente at det at de ikke kan bare kjøpe inn og så et eller annet? At enkelt døren bare så er sånn her totalt for kolvelter, eller hva?
1: Ja, og det tar du rammes alvor begynner å snakke om å bruke atombomber og sånne her. Altså, du skaper en øtta i menneskene. Du sprøyer en av frykt, eller hva? Og endest folkesjukan i det. Det i middelen.
0: Særlig med unge.
1: Det jo ikke middelen det unge, det man tar seg om grønninger og snakke stand og bøyer og det. Og, ja.
0: Kan vel så bare medisinere nye som oftast?
1: Ja. Og min mening sann at vi tar bruk for en vedkjeng at Jesus kommer inn i kraloi og kan samfølge.
0: Friar høvdingen.
1: Jeg sier det, altså. Keep it simple, da.
0: Ja.
1: Det lever jo det en fast.
0: Men Bibelen tosker om skakan. Og sender om at menneskene skulle ørmaktast av ett og av engest. Og den skakanen som vi upplever att jag det är det är inte nytt i sövande men till helst vet inte det helst något nytt men kanske hänga såna ting samman att god löver skärkan för nettopp av vet jag och något eller vad
1: ja hebreerbrevet har aldrig ständer så ju till att det inte ses undan honom som talar slopp det inte undan honom som sattes undan stoppet dig undan som sattes undan honom och tälla i guddoms årsut av hjörn hur som enka minne skulle inte vidsläppa undan om vi väntar på bostet från honom och vi tälla av himlen så ständer honom kvars rädd till affärerna rist i hjörna men som nu har lovat ena för en ska rista inte bäst hjörna men himmelen vi och så är vi nog inne i det samma Hes i år, ena för en visar att det som rist verre ska omskiftas vid det det är skapt för att det som inte blir rist ska vara verande. Och så ändrar han och säger att tar vi nu för rist som inte kan vara rist så lär vi att vara tacksam.
0: Ja, fundamentet för att vi är så god som fundament i löven och till trygg och klätt.
1: Det är rustigare i det. Vi har Og jeg halte øyne, man ser at det var just roa løys i øyne. Først tog sju meg selv. Og i England, ja. Starmer og sånt. Og det er på omkring at det er løyer, en støttende løyer som på omkring at jeg vil gjøre det som er rett, men kanskje jeg sier hva som Hvordan skal man styre en sånn samfunn som så i dag? At være mot inntrykk.
0: Mm. Ja, hva skal man gjøre? Her er det imenske løsner, med det andre til at det digitalt skrasetter at folk temaer, for noen mann så gjerne han går på i tog i at det var faktisk ikke arbeid uten at det var skrasetter av systemet.
1: Ja.
0: Og det är passen det som var snor när fram med corona eller vaccineringspass och så vart det är ganska lejer till såna bibliska grundläggande lärare om antikrist och vad vet jag så som ju skapar en ötta där man ser gå sig i och tingen i hända tog oss att köpa och sälja och den Georgians mischief för att se det bara stilt ta en massa upplevet av fyrsjön egen. Ja.
1: Ja, kontantsamfället det är vi är kvar då. Man ser det där till hur vi tar ber. Men alltså det tältekipande det kunde jag känna sårbärare. i hoksjön till att hvis det skulle bli terrorism.
2: Ja.
1: Hva kan så standa för det tog,
2: ja.
0: Så är det andra som vi kanske inte... Det kan vi ha en kändning nast för ganska tidigt att det är avhållvärt att hota AI.
1: Ja.
0: Och hon är inte kvalpa, hon är inte AI och AI, men... Kan säga. Men det är vitlöjt som är för att jag giver, ja. Du släpper fra hoksa selv.
1: Jeg ligger et prat av nettene om mittelen John Lennox og Stephen McDowell. Han hever sin egna potvarsp, McDowell. Da. Han prater vi... Og hatt i Nordlinje Øyt som jeg er ikke ordentlig av tårlig for at vi har med frem som i var et løydemål rundt da enn det man kan lese. Men framtida perspektiven det är ekvist lite, må man säga.
0: Ja, ja. Det är en spekulig ivtöka. Det är inte en quiet revival bara och något annat vi är. Och vi tror att det är ett sånt ärliga lagt. Och det är kanske den styringen som vi upplever som avstyrlig tar det inte göra. Alltså, så åker kan komma och sätta sätta hattu på verna, alltså.
1: Men det är rådlös, man ser i det. Det kan hända att det är positiva vi ser. Jag folk åka ut i Sucha och tog begynna att robba till god. Och så läs er nekva rörslur, eller vi ska börja i tjocken byn. Jag får säga, vi tar ångan annan färra till. Och så har han själva. Och så, hvis vi tycker på vår så är det först tror jag gott så rätt vi chansar då. Så kan man säga men människor väntar hött ja. Man prövar allt och så är det först tror jag gott.
0: Ja. Det är allt annat misslyckas.
1: Det är allt annat misslyckas.
0: Ja. Kanske är det vi just här.
1: Det är möjligt man är här. Ja.
0: Du, jag tålen det hela och jag vet inte hur snäck vi kom in på statistiken i England eller annat att sälja med ung folk, alltså unga män som färre just simpelt enn, det färre mött
1: ja.
0: Og det var avhårst bara för fem år sedan ui, stålna mån som hände nu alltså, en är upp till 20% av här som Bölsson här, alldeles Bölsson här kan gå möte rymliga regler ja. Og det var tvärs halvt nere, ja, kanske 4-5% och bara för fem år sedan
1: så spurningar om tyskna här, här var det att djöva som en ej.
0: Ja, hatte det är intressant.
1: Ja. Jag ska som mer än till en ett socialt evangelium vi nästa Karla och gå och så gott och nöjet som det är såna. Men det bor han och
0: att du krossfästa.
1: Ja, men så påskapen om alltså krossen är alltid en snabbstöjder.
0: Ja.
1: Det säger Paulus. Vi kunde inte för att glädja pinta på krossen och göra pinna gärna ner. Och Golgata är en skattlas av. Det är en dödning av en skölder. Och det är inte ett steg till som är stolta inte för det. Jag hade att det är viktigt att det är inte krossurinn mønbøyinn mikil er fyrir stolta sinn. Hon som tror at er gode ber balsam i krossurinn.
0: Ja.
1: Ta er det fyrir noe som en oppmerk av at god hever oppmerka seg ui sotar deg sånna sunns. Det er tjadnen og veri tjadnen ui at den evangelien.
0: Ja.
1: Jeg hadde en C.S. Lewis sida i bænder han som sida at størla til Kristus er sørst du ikke ui tui at han hei alla makt men størla til hans forstendur tui at han hei alla makt og jeg vil litt at
0: kjøva
1: han
0: fantastisk
1: ja, han lider alle sånt av øvudan vi røyna at strømbe etter makten og halda fast vi han han kjør det
0: tro etter oppreisna kraftene men vi vet ikke at hun kjemra tror jeg det er 18
1: ja.
0: Att det då.
1: Du kan känna kraft upprustning han säger vi är väl George Ron Luger och idé han
0: säger. Ja, så blir det. Vi fotl är här så nätet bokstavligt en rejäl travel, blås travel och i skriftene, og hatt det til som vi flytter rundt han, og Paulus sier så er det litt fra han, at han må vi sorg, vi tar han sier at de fleste tykker å leve som fudgen der kross Kristus er. Det er en øylig sobering thought. Så vi kan spille oss alle, er vi så less, renner vi undan oss ned, han gjør dere noe, om man så kan sier. Vi bia jokum der hola dagle brei men han faktisk gjer og kan hola dagle gross så snæ. Ja, det går gross så inn.
1: Kvante.
0: Så at det at det all var.
1: Han taler at vi så inn vi så han tog sånn det vi galea tan tan jo i ikke det grupp cross inn og det visst du godt hva han tog så jo med. Tog crossfesting det var metoden som Romer brukte til at avrata opprøsar menn og det der. Då slår vi bedre enn kjølver da.
0: Ja.
1: Nå tar han om at jeg også kross. Og
0: dette var Aron kross for eksempel. Ja, Kristus,
1: og han tar seg om og bruker myndene av en opprøsermann som blir lagt til å avrette over på en ekla brutal måte. Og hvis jeg skal komme til meg, så må han gjøre det her. Så det er ikke noe appell til den naturlige mennesken, kan man si.
0: Nå, jeg kan skjøre det just det som skal drepe hukmålene i mennesker i hjertene.
1: Ja.
0: Det er Angela Nermat, det er jo ikke det, krossens nøyes, man kunne kalle det for. Skulle høre at stortlig at det er et pett i av en leie, det er ikke veldig stort, men ta dårlig av krossen, det kan skjøre. Det er en løv her som heter Merhalta Herrens Henders.

0: Ja, det är ju sanker här. Synd att dämpa nyer, men vi tar va. Men jag lade efter av sändningen här, men jag får göra ett och tacka så mycket för detta fralliga pratet som vi har haft här och idé om Legend, om The Quiet Revival, ta stittla Legend som vi sådja i Dörtsliga hända i England och Frankrike, men det är ganska värre i färgen och sådja ner, eller vad?
1: Ja, och vi tackar oss för att det kunde vara här. Ja, det du är. Det går så att hålla sig till som och vi ska checka kvarter och vi ska checka kvar man det går som är det men morgon när jag vet inte. Men vi bia och allt ständer ut sånt. Ja. Så det är stor rich.
0: Stor rich befaller det här han center till det vi kunde göra.
1: Jag tror vi bäj vi land och folk också. Ja. Och åkra lustar.
0: Ja. Så tusen tack för det så mycket. Tusen tack för det.
1: Ja, det var gott. Tack så mycket.
0: Tack.

av fløvene med halte herrens henter Jons Olavsson halte jo stå fire tog utgavene noe snekv jeg var ikke han kom det ut enn 15 år siden jeg halte jeg her har du så ta dårlig krossen jeg kan sja og av tog fløvene her flere fralige gåle altså til særlig av maten som til spalt på borde kanske spalt och det rätt men det som jag skulle säga till är att som jag från sen hur vi är förbo här och la fram vi här och vi står ni och i linden där vid att oss om vägingar och ja ta väging som kanske just händer fyra tojena i särskilt England och kus ju i Kanske en stilla rättning händer att sälja unge män. Ja, hur skulle kalla det för flutja? Till Guds hus. Att det är avhörst att jag såg ja. Det går sig en signifikant tull som vi såg här att tälja att han är vuxen och öljan ekv. Sälja till evangeliskar och kanske ja kanske matikar så kommer pensa så kommer och tandvägen här. Och kur så det några tull minka just nu men ja. Se det hur att switcha mig om det så kunde det fall innan det att leda efter quiet revival till er in. Angelta för att leda efter. Men nu nämnde jag med Halta Herrans Henter och Janne Henta Flövan och jag hade för att höra till läge av det vill säga titelläge till Flövan här. Det var en bra norska en av det jag stod i.

Havflövne med Halta Herrens händer har vi nett hårst läge, titeläge med Halta Herrens händer. Och det har vi så hårst om Vetsink, Vetsinkar, den stilla Vetsinkin som fyra gånger särlig i England, men det är snära stända. Och ja, jag vet att höra hans händer i Kärnöpratet så so färra ner till linten.fo eller att hon lustar till ändras händerna som vi är i kvall klockan tjej eller i natt klockan fyra eller han lägger den klockan hågon tror jag eller här lär ta er kom till hessa sända ingenjör och vi här som åren så får jag säga tusen tack för att hit vill då lörsta.

0: Ja, vi tar til Eion Jakobsen, Tek mot hjärsta. Jeg må si at først vil jeg høre at det er leie. Øyla vekstle, kan man si, ja. Helt utrolig vekst. Det skal jeg jo nøye. Ja, vi tar alltid ferd til Justin Tjokken, og til Christian Hansen, som kommer i morgen, og vi får ta oss om noen ting. Og jeg husker litt om han kjente ikke om noe nytta uisen her som vi får ta oss om. Det det kanskje, men det får jeg spille noe Christian om å løte. Til det ser vi troer verje, altså å verje akkurat, verje bøypene, verje Guds år, om vi skulle gjøre det eller ikke. I dere redde nekker vi av oss, kanskje øtrykkvante, det synes Iva om hvor nytta du tog, hvordan nekker vi orske skulle bruke på det, noen kjønner nekker helt trykk vi tog, hvor skulle vi ta, og styrke til åkken, eller hvis vi fokus da, eller gå sier til. Og vi sier alltid at det snur ikke om trygg, og det snur ikke om trygg, og det snur ikke om trygg, og så etter enda, men hva mest til det, altså? Hva mest til det snur ikke om trygg? God morgen, Christian.
1: God morgen.
0: Velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg vet ikke hva du sier til etter som jeg sitter jo. Så vidt. Prate om her og filosofere om. Hva sier du til etter vi at var svære på ypsene og
1: til alt det som du sier så vil jeg svære ja og nøy.
0: Ok, ja. Du skal ikke slatt. Slepp ikke for lagt morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kastet oss en ekkar fløyre bøltar opp.
0: Ja, det er du sier ja og nøy så må du lukke som prøver ja.
1: Ja, at at verja trunna hur ser er vi till ju tryckt i en ejot och för att vara bojpuskur så är det också anlagt vi har direkta vers som använder och agerar till
0: ja, Anna Persbra
1: ja, här också om Anna Persbra och 315 som säger att vi tar över till röjare av värja vänna som vi åker ner till en våra tog ja. Men det är så säger om hetta kan brukas skoft ella um man kan gera for nei ella so lois og tað trykk við at tit er vant í allan heyrir lívin on at man kan bruka ta rætt ella skoft og til alt er viktigt at minnast til ta men jo absolutt alt er at tí er viktigt at kunna verja trunna mer eller mindre og selv om det har vi ikke sagt at alt skulle være fotenfrøyngar eller sitte og grave og i alle mulige men at og jeg vil samme om god til å gi vi også så imenske gaver ja? Det som har evner og føler at jeg har anlagt kall til at for jobber så vi har sett ingen her det gjør det, og til at han ånder og alt like med. Og det er veldig kjøkt, det er alltid at jeg merker atter og atter at folk har hod til at gjøre opp til deg, møte avlåpen, og ta kanskje blå ulike nekv avlåp, og det er sambandet så gott att de möjliga stannar till alla möjliga källor så att vi får så öra nekva information och det här öra kött är att fettla och fått det då fär att man fär att man fär först servera överskrifter och ledsna och du har kändningar här har vi sagt att hattar och bojpnyr hattar och så pröver du att kan det här och synder och du svarar bara till ett kämpe arbete och du kan ska makta det inte, du är inte just gått helt där och ta är det kött att man lukar som säger att ja, det är trygg det är inte, det dröjer sig om fakta så hur ska det, det är inte nej gjort då och det är värre alltid, det är att ta halti at man gloymir hetta at ja kvæð okkara trygg at ta sum boiplan lærir om kristna trunna det är först och främst sövliga händningar som vi trycker på. Vi trycker inte bara på akkurst. Och när vi snackar om tjattnan och kristendelmen så är det uppröstningen i Jesus Kristus som dör och röjs upp. Vi trycker inte bara på det som en av pena sövlig som är äventyr och till lugga mycket om det verkligen händer lite. Nej, vi vill frälst är till verkligen sövlig händelsen av god blev människa dör, rys upp efter tre dagen och en halv bestämt om stäge av hjörnet som är Jerusalem och en halv bestämt om tujarskoj eller tujspunkter och så verkligt är det och när han rys upp efter så kunde lära sig att täcka ujan och följa att det var människa Och det här som vi vill vara frälsta av hin sojan som folk säger ja, det är bara trygg tycker vi att det är mojna vid den personliga sojan det är subjektiva det är invändiga som är medel med och god och jo, sannliga den sojan och trunnen maver till min personliga förhåll att jag personliga ser till allt av där sövlig händningar som för fram ta Jesus då gör oss upp efter. Så som man, i så måte kan man säga att du kan byta trunna upp i två ting. Det är min personliga soja som är tryggve och som är skäl tryggve och det är mycket anligt som är här vi har goda. Mm. Men handel tryggve är alltid vänt och möter ta en sövlig händning som för fram och det är Bibeln snackar om det här sövliga händningarna ösen som åkara trygg. Och henne som vi bergas för säger medlemmar Jotas och brev och Paulus är inne att vi är Filipp brev och att säger tjena en del. Han den här icke personliga sojan av trunn igen. Och det här hänka ögat hänka samman. Hänka hand i hand.
0: Ja. Jag också om du nämnde jag syns om kälter igen och få att det är information och ta flöjmer och tyvlar och mjöt och sånt. Vad står om det är så igen det blir så gå i allgång till att tjäka så internet vad står om bojplan blir mer allåpen och det blir pilka mer nio nu i det att lägga vad står när jag kom till här? Det är också man där bara är ute
1: jag här kan bara svära utifrån hur som jag själv upplever och Jeg halte ikke. Jeg halte ikke som aller, aller oftast. Så det som tingene som jeg hører atter og atter. Det vidtjørt. Ja, altså det vi har en søvus. Kyrkjøen samkommende har en 2000 år gammel søvus. Det ikke som kommer øverst Hosa, nu är det nytt allop. Det är ett omgångs här för att jag skulle stöntja eller kväta. Slätt inte. Slätt inte. Erbjörnsen tjocken är ganska att uppdeja att en kritiker kommer. Han är bara lätt och nytt kläger, men vi tar sig ofta han för. Och han är vidgörd och svär av flöjre färna och grundiga ösen. Ja. Så erbjörnsen tjocken är att löjta framåter.
0: Ja. Man ser ofta att det så om alltså kan god dra kan hitta att nu händer det hattar och att det känns så god och han kan slå till och forskjell sort och konkret tänker på uppsats vi får inna att om den om en låt ja
1: ja akkurat ja. Men så vi tacknen som det här det vi internet så är det att till en neck för mer tillgångsligt för flera folk och för var det ganska vanligt att at så nek vanlig folk var så vel opplust om ser tingene som setter sporene til ikke vi på øyeblene men samstundet så det ikke så det så negativt ut av øyeblene så det er positiv og ut i at vi som tryggvande har øyeblene til å lattere i at finne svær
0: ja
1: og jeg vil gjerne understryke til at nu har jeg selv Ja, det är så god fröje och jag har arbetat vi tog och är nog sådana kvar efter hånden att man kan vara klackar vid kvart mamma fär onkra såna spårningar som är ju det kristiska men jag omkant i en upplevt det att jag inte funnit några skila gott svär och på spårningar och all upp som kunde teachas att undergräva allt men ja. Så gör man så tog jag att kan man så får man gå svär, rättliga gå svär
0: kan jag tål till det?
1: Men det ska tål till, ja. Med henne vägen känner man omkring person man kan snacka vid eller man kan finna rätt och ledsna i så.
0: Hur ser jag om man hänger sin läsarluft och vad är det som man ska bruka kälte till?

0: nog.
1: Och är allt är alltid så viktigt att vi är öppen om det.
0: Ja.
1: Att här är också som förstörer och spårningar. Känner till så här och femantlan person som hur sett sig något ting så så vart han på när vi kan ska lojta. Ja. Om man ikke er sverig her og nå.
0: Nei. Ja, jeg har selv ekstreme spørninger og så ångt ut. Det har vært det. Man husker, og jeg har lov å huske så til at vi sier alt det er motsatt, men ångt ut så husker man noen ting og så da.
1: Ja.
0: Altså, ja.
1: Og det er sånn spettel alltid at genka gänga vi spårningen som tinja och man kan ska inte tåra att komma ut vet du, och det är nej åt det bara till att se dåra det, dåla det och det är en form för att det är automatisera det och så snacka samman om det och få svär och prata ta allt det att du kan uppleva att det kan vara troligt styrka inte
0: ja
1: det tog börja vi är sån här i inledningen om om folk kunde bli frälst och jag kunde tro att varje jag tycker folk kunde bli frälst och passa öljan ekon matar och här är det som folk så alla sammanskriva i att det är så öljan logisk och det är att det här var en lista av spårningar som det är slett inte få att gänka upp i hötten och visst det är så här finns ju hjälp på att mata svär och passa spårningar här så
0: Så jeg bare holder andre nøysløs.
1: Ja, og så midt ut i høyla så kunne jeg si at gjort og sønne trykker, ja, men er tryggvant, ja. Og til en prosess, det som gjør det, lykke som Paulus blir endeføtter og til rettelene, ivenaturlig, og bolter og brek, med en ånder, helt ærvis, ja. Det er så imest.
0: Vi har också ösning om att det kanske troar styrstande för ung folk som är kompletrik som kanske männast ångsträckna, alltså kanske för under utbyggningar och männast ångsträckna att det är ösning styrstaste trunnet jag kan någon ja, jag kan troar varje och tror jag att det är kanske upplöva personliga när fattar fråga kanske i ungdomsärnorna
1: yeah.
0: medan det du att det kanske inte styrkas nog väl alltså oj
1: ja
0: jag var svårt i godsikten förra året att det var fräfall större fräfall eller mitt lång minst inte ja jag lär mig inte helt säkert kvart kom fram
1: men i ödlen får en vojt man till här att det kan vara att du snackar om tro och styrka så alltid är att det kan vara ojs nu vara troar tingjant att bära att få spårning, att man spårning, att man spårning som är kritiska, som är faktiskt gjörder till att täppa åkona och till faktiskt vara täppter och att ända nästan hocknar ontan till tingjant, ja, och du försvärer på det så på ångra mat är det för löjsamt är att vita till att det är svär och att det är så pröv jag kan att så är goda förklaringar på spårningarna. Ja. Och det är att häva upplevas så och ha finns ju svär och på spårningar så helt och långt några an på i en verstadskassa och det är man kan säga att det kan vara huvud till att evangelisera. Att du kommer att snacka med folk och det här var några spårning. Förresten är det också om hattar. Folk säger så och så. Och det är alltid att det är gå och förklaring på hantar spårning. Och så kan man föra vågar och till ändan komma att utläsa evangeliet för personen och på den maten. Det är sådana här matar.
0: Ja. Du, jeg halte at vi får at løsse noen teologer. Luka er vi for å gjøre til mer og mer konkret døme. Alpen heter noe her, så is. Jeg synes ikke noen sms, men vi får ta sko nok takk om og løtt.
2: Ja, jeg har funnet teologer her. Jeg får at høre, I am vi lærer noen atle løy.

0: imisk slå av tonløyde til innenfor antall i høyden. Da må jeg si at det var IM. Og hvis ikke vakna, så vakna vi nu, va? Ja, det vi tar Kristian og Stoltun N. Kristiansen, og ta oss sin drøm troer velge hvor vi skulle velge bøyplene, og jeg er nok så glad for at jeg vil komme inn av noen vers som sier det. Så det underbygger akkurat som Ivan, eller at vi skulle velge på ypplena til og visst. Og at noen mennesker kom til trygg vi tog, og blå styrst ut rundt vi tog, men lagt av missa fokus og snitt tog, at drøsten lagt av blå for opp til snitt tog. Jeg velger trunna, og så har vi tosset synder om hva til trygg. Og synder om fakta i ypplena. At det veldig søvlig hendinger, stekker sånn. Men vi tog samband, noen har vi finnet tve sms'er inn, og leser lukk opp, og så tar seg løsene rundt her. Det snurt her seg best om trygg, ikke oppe fakta, og passer så alle søver. Og nasporene greier svære, ikke at trygg var ikke fer øyn alt etter kvann øyn spyr. Ja, hva sier du til det?
1: Ja, da fyrre, hvordan sier du han her?
0: Snurt her seg best om trygg, ikke om fakta. Passer så alle søver.
1: Ja, og hatt av verden av synder i Jan, ja. Her jeg vil si at bæge, det snur seg om bæge.
0: Ja.
1: Ta i vidt for eksempel prædika evangeliet,
0: ja.
1: Så evangeliet først og fremst nækrar opplysninger om noen søvelig fakta. Og det er vi prædika og forteller folk. Men det tar så vel verlagene som vi gjør at folk ikke tar frelse, ikke nækran ta frelse med og til løte at jeg gjør til i meg selv jeg hatta galdant for meg jeg har så vel hendingene fortalt for meg om at Jesus døg for mine synder og han røs opp at ta jeg tar ikke med til hans så vel hendingen og i mine hjerte personlige os gjort det jeg hatt det galt andre for meg så har jeg denne frelsende trygg men bøypest sier så bæge hese hun omtaler bæge som trygg vi kvar snakker han om i verden ja versjonen at vi kvar snakker han om de søvelige opplysningene og tar det opersonligt som trygg og til henne vi skulle berges for det så det er noe som vil jeg undergrave det. Men samstundet det noe at vi tar med de her som søvlige opplysninger om vi har hatt hjertet til øyensynsrykte, den personlige søgen av det. Bær i skuld til.
0: Ja. Som står med seg opprøsningen, altså, hun er veldig funnet sted. Tog trykk for det. Altså, vi trykk for at Jesus levde, krossfester, opprøsning, og vi trykk for søvnen og i bøyelsen.
1: Akkurat. Det er fakta, det er fakta eller, og vi er ikke frelst av ideen om at at Jesus er det i risen opp, men han er faktisk slett ikke menneske, men at det bare en søve. Jeg blir frelst av det. Og ta alt det til. Så vil det trykke vi at Paulus er svære, ja, men så er det større synd i åknene til nøren. Nei, og til tog han skriver 15. Kapittel og i första Korintbrev, upprörsna kapitlet. Det är nettopp att det är verkliga händningar som verkligen farnar fram som vi pratar för människor. Och då är det så viktigare och anten arbetar i köknen tandbåskapen om det här söver i händningarna. Och det här skriver vi på öppna till och om. Och det här kunde värjas.
0: Ja, och det här skulle vi försvara.
1: Det är så att nå.
0: Kvart.
1: Sattenspårninger
0: var svære ikke at trygg var en fær og en alt etter kvann og en spyr. Imisk svære, altså.
1: Ja.
0: Det passer oss til ganske.
1: Ja, det flere svære. Og spyr man om seg, jeg trygg vi at nei, og da vil jeg si at innenfor det er best om hva for evner vi vil snakke om her på en til først ikke noen trygg vant til å si at Jesus kan drøse opp. och först du in att ha hållt chatten då i kristendom och så först du att rattlande ots jag want to swear för att det som du spyr men hittar vi först ut i smalåter så kan du få öl i mysk svär det passar och här tycker vi att en person som upplever att ja men så alltid är det viktigt att kunna vojare och finna det rätta svären.
0: Ja. Nu är Bibeln så omfattande det är så snettigt att det är syndrimiskt.
1: Ja. Ska. Och att man börjar säga att bergast vi ska ju vapna någon. Och det kan vara syndrimiskt obehagligt att du ändrar ju och jag förstår vi här to prova att välja och kurst till att hade det finns ju fri vi och så visst att se att det att snacka vi en som hur sätts det eller väl in attention han färdigt det att så tjata att det som tog kul till en här point till helt det ja och här ja men så måste du anigen för att spela onkran och eller kan man ja och kan attention och Och det har jag sikt att finna svär.
0: Ja.
1: Jo, vi kvar fast du inte så god svär.
0: Nej. Men man kan också prata om ojning så att Louis om något ting, allt alldeles ting.
1: Ja,
0: och jag tror... så.
1: Ja.
0: Och till att passa av vuxen och kanske.
1: Ja, och styrkast utrymme, ja.
0: Ja. Och så till att skilja ånder och kvar ånder här var forskjelliga tankar och spurningar och om vi måste så skil man det ganska bättre och vad ett kvarter
1: ja.
0: Ja. Du jag hoppas att luften är vid kan ju ta så. Det går alltid SMS in 2013 och tack för spårningen och tack för att det är vi och vi så vet vi att också luft där. Det går inte att det är nog klä ett la kommer vi mer sig morgon. Christian Ska vi höra mer till åkost och mer konkret som du har arbetat vid? Alltså, jag vet att du till tugger, jag vet att jag har en grund om vi bygger samma hus. Så jag vet att jag har en grund om vad du har växt vid. Så du lägger en sån blogg ut av Facebook för några dagar sedan. Och det är inte bara att du har utlandet arbetat du först. Du har upptäckt upptäckning av tugg och långt tugg. Du skriver om kameler. Och hva er så intressant vi tog?
1: Ja.
0: En pen blogger, og man kan gå fra en hitcha inn av syna i stedet. Yeah. Facebook, yeah. Johan og Almen. Yeah. Yeah. Så Christian Hansen, man kan få inn av tøyen. Jeg har alltid hatt slett inn av tøyen profil. Etla inn av kristendom sværer. Yeah.
1: Ja.
0: Tja, Høgne Johansen. Lesa bloggen, etla etter. Yeah. Kamelans. Ja. Latta finner också nu vi. Ja. Kvärt hade se om gamla det som inte, ja.
1: Ja.
0: Om kanske en chans vi kan med någon.
1: Kamelar och ju gamla det som inte, ja.
0: Du att skälla kona vi kameler.
1: Nej.
0: Det kör jag om London.
1: Ja. Men spårningen om kameler och i gamla testamentet har varit återvändande att öliga känt spårningar som man sätter till gamla testamentet att gamla testamentet kan inte passa till i samband med kameler. Vi tar om kameler i samband med söner om attafjädrarna, Abraham, Isak, Jakob och Isak om Josef. Og vi som kjenner våpene, og har sett noen sindre nå, så vet vi at atterfedrene levde 2000, er 2004 krist. Og Josef er jo ganske livet, så han er ganske 18, 16, 104 krist. Og det som folk så sier, og det er veldig ganske, og jeg har trus og fjerst, det søgneste ærene er at det kom fram om atter. Vi møte kamelen, og til det at man sier at kameler var slett ikke brukt som tamt husdjør, flottningsdjør, for en år tusen for Krist. Det er David i livet, og så frem etter han. vi åren åren tar ju sönar om Abraham och tar gänga fyrse ta hava under kamelar tämmer kamelar vid till tar bär vid vittler och vad gör man så vid det här? Jo, man gör det här nystövna ergo hava sövnar helst om Abraham och tar omgant vid färfram.
0: Du beskriver att något.
1: Ter sövnar avspetla först och främst tygena som ter skriver och tar sig att ter avspetla artusen för Krist. Ta i när ja. Personer har upptäckta några söver om några attafedrar som har livet.
0: Mm.
1: Längt så igen, ja. Det sålas när man gör en ny stöv och matar i kamelen. Och typ då att vara jag synes det viktige, selv om man har lyst søvner ofte i Horstad i sundagsskolen, og så var jeg så midt i Høyland, så
0: ble kamelen... Så det typisk all opp? Altså,
1: ja.
0: Altså, først jeg hadde fremtider, og bøy den passer ikke.
1: Ja, jeg var ikke så ofte man hører det, men hatt, hvis du leser så er det et øyelig av vandre, at det er den første, man kan nesten kalle det for høves all opp, i møte trovirgen av gamle testamentet, særlig han i Melsbøkken. Att han kunde inte vara sövlig han rådfästar till att kamelar kom och fyra här på en och kamelar var inte tämmer i hessen tygarskåren men tusen har skötten.
0: Ja.
1: Och det är så det.
0: Ja.
1: Vad gör man med det? Och det som kanske ger problem eka störst det är att han har nyst om han kommer från en man som levde och var på det bästa i nyjande Haltrushen och han kommer fram vid hessar nyst om i fist och i Haltrushen och hessar mauren kallas för Albright William Albright en amerikansk fotfröinger og det er ganske, jeg har jo kjeldt meg oppkjøkken togene og alt annet, tog at han var ikke kjent for at være medstander av Bibelen i et eller annet. Han var råknet for å være ganske konservativ kristen. Grunden til hvor han er, og han sa nyeste å være ikke til at på grunn av Jesus, at hetta kan ikkje vere kamelar, så har Abraham tar ongan liva. Men han gjer en æra nise, han sier at her er sikkert at bland kom ut han man hever skriva handrytning om at kopiera det. Og prunnelig høyta sikkert steg esel.
0: Ja.
1: Ja. Og til så til, men så gjerne han kom i sinne nye støve, så visste seg at folk, kritisk folk, bøyblig kritikarar, og agnostikarar og godsnoktarar har tidsi nystøvna til Albright og bruktana atter og atter fyrir at lukka som er grunnsjå fyrir at gamla testament ikkje passar.
0: Ja.
1: Og
0: så all oppen byrja ta altrusna?
1: Ui altrusna.
0: Ja, og med til kamelen. Ja.
1: Og vi tar å se om atter sendingar, dokumentarsendingar her med landet hese tingene kommer fram som prekk fyr i et gammalt testament kan ikke passa. Abraham dår hever ikke livet og så gjør jeg bygd av nystånda til Albright så sånn som 2014 var atter høvs EU-skriftene i Nekvon fjellmiddelen CNN og New York Times og så gjør jeg här man säger att nu här var vi präck för att kamelen i gamla testamentet är att allt hattar det kan inte passa till att nu är det kosa fyrstan runt och gör det av bojnen kamel bojnen grinton som präckvar till att kamelen var inte hemma för en artusen för Krist.
0: Okay.
1: Samma nystöva som Albright kom vi och i nyjandra och en altrush men uklart och lyser sin örvelse som om att nu är det större tog, nu är det nudja eller vi har inte hört det där för men han som känner sövna och vet att det är om att brukta och det är svära om att det som jag gör det nu nämnt då att det här handa bloggen eller kan man kalla det Facebook. Jeg samla i bara nokkur fakta om hese tingin her på ent. Samla det saman og skriva jeg lydsynder om det som jeg har funnet i bøkken og så her. Og fyra døyla det vi falskon. Og jeg alltid nok så interessant at man samlar hese tingin saman at fløyri av upplysningen som atterviser hæsson hei fra tøyene æren at Albright skriver, altså til å si vi tar opplysninger som meldprek og hæsson som mer enn 100 år gamle.
0: Mm.
1: Så Albright burde vite, og han har hest kjent til ter opplysningene til han har vært en fag med over. Men allikevel veler han å leipa ter opplysningene om å gjøre sin egne nye støv. Jeg øyner etter ergrunn, det var ikke kvøy. Og tar du hekker etter i det allop som kommer, så viser det seg at de som lever av de lever ofte viktigere opplysninger om for å kunne gjøre sånne nye støv.
0: Du er atle at, at lever av bøypsene.
1: Ja. Og tog endte jeg enda bloggen ved å si at, at hvis du framvis vil tvøyhalte om sånne nye støv ved at kameler ikke har vært hemmer
0: Abrahamsatoi,
1: så måste du leipa en öliga rikvi av öliga gavun prövtillfärg om. Och ta ärst du kärlek ärligare.
0: Nej. Men vi vet att hur hon underständer 48 år.
1: Ja.
0: För att röjna att pilka nyer.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och hvis jag ska nevna något, jag samlade oss i två balkar här vid här var helt gammalt tillfärg som fortäller om att kameler har varit tämmer så tog jag ökje som är här som Iran, Irak är det där som kallas för, Mesopotamia. Här hör man med en annan hettle mynter, alltså mynter som är rystar och hettle hettlebotten av kamele och falkon som löjer kamelen och kamelen ber upp att tänka som tøyeligene og mynd på at dette er et tant djør som er flottningsdjør. Og her har vi en mynd som er fra 604 krist. Og vi har en innsiktlingsring her for personer røya sitte av en kamele som er tøyerfest etter til 1804 krist.
0: Ja, ja, ja. Det er jo litt prekk for.
1: Ja. Ja. Og så har man øyne funnet en sånn lytte standement eller figur her det en kameler som har røymer eller tudj og han verer tøyerfester helt lengt etter tøyene altså til mellom 2 og 3004 krist. Og her vi færen lengt at Rom og en 4-5-600 år Aren Abraham levde. Og så har man tekster øsene som snakker om power til kameler som er etter, heter tekster som er fra om sånn tog som Abraham og kanskje synder eldre. At som omtaler er fåra til imensk djør, med eller annet til kameler. Og vi tar også tekster som omtaler som er lister iver tom djør. Og her med kameler også nevnter. Og vi tar også matoppskrifter som fra hese sommetøy. Og tar en av matskriften innehelter kamelmjölk. Og en tydelig avbending om at
0: ja.
1: Kamelen er vært hemmer og er vært høstgjøret. Hvordan skal du annars få mjölk fra henne?
0: Mm-hmm.
1: Så, og her er opplysninger som færre atter til Abrahams og tog og nekv eldre, og du kommer faktisk atter til 4000. Og noen av tingene som jeg skriver om er kanskje sint teknisk, men det var helt grøy, og det er fakta.
0: Så vi skulle slett være bensfyrig om anker og leper av. Det er ofte er det ikke når jeg går ut. Det Det är bara ganska en uppfunnig allop.
1: Ja, och
0: det är typiskt.
1: Ja.

0: Och du kan ösna få att servera på en sån här mat. Ja, men här som kände vissendamären säger att Solos är det. Och så stände det här. Oh, han ska säga Albright säger Solos. Ett la ankänt israelskar fotfröjningar som är på det bästa i det. Som är Israel Finkelstein. Han nevner ösna argumentet om kamelarna. Og han hefur finnst prøyser, stóra prøyser fyrir sitt arbeid. Men det er jo ikke akkurat fyrir arbeid innanfor kameler, men så kan man spyrja hvui gjerra personar såret, hvui leipa tår upplysningar om og så snar at nye snar blå skoivar. Ta vita vi det ikke, man kan gita seg til, vi vita öllum fyrir til han. Att ta ut och käm vid sådana sövån som vi kan med någon som du att servera i som nutjöjder i 2014 så vidare till att det skapar öjliga sensation och nevnet du hattar så är det guff gjöv denna bok ut här hattar med landa är vi så är det större sannsynlighet för att ta för att sälja väl du får uppmärksamhet if I nevan när jag prövs för att det här sagt
1: blodgjengja dig
0: ja att faktiskt passar att här vi kamelen och Abraham tror jag skapar icke
1: sensation
0: och ljusskrifter slett icke ja.
1: Vi det hade ju inte sett till det
0: det är ju sett till och men så lös är bara heimren sammanskruva över det
1: ja ja jag har i alla fall läst också sms även från Gojär och färra runt är om allt. Ja. Är onkel jag hade onkel har hållt sig komma och onkel inte. Gå han där konto tid kost mer Alex av vi och ju till vinner center. Ett la bara minner. Tack fisch. Och ska vi förhöra han? Eller heter du funnit några fram?
2: Ja, jag har funnit Sanchez Alex Bernsen Batman minner.
1: Ja.
2: Som man nicht.

0: Alex Berensen, Batna Minne. Takk for det. Lort er ikke. Og det Christian Hansen som har tatt seg om toarverje, kameler og ute i samband med noen. Og en blogg som han lagt av Facebook under Christian Hansen, som du kunne fære inn og lese, sitte ho. Christian, jeg har alltid fått rundt deg om en løte. Hva er det du har å si alt sånn?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Fast du nekker vi etter, Arboi, eller?
1: Og i perioden.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja.
1: Jo, i perioden har jeg sett mig helt nekker nå i... Og faktisk, jeg synes det vi er skriver attention nyer som jeg kan med. Og til noe tror jeg vi, som sagt, spurningene ofte der som, da kommer jeg imenskån, og jeg klatter imenskt, og det ganske bruk for at klæde sværene i noen bøn og øsene, og få henne passe bedre inn i akkurat tog, og lokkar øyrer.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke ordentlig hva at jeg, hvis jeg kan lukke nevna til at jeg arbeider, ta i arbeid når vi sånn her, så merker jeg at som folk jeg synes skeptisk vi sånn her, ja, men hvordan så vi, det ikke evangeliet å høyla dreier seg om her, og jeg vil si jo, og omkring du kan jeg selv føle at det blir for nekv heter vi at troa verja og sværa og det typiske folk kanskje i bensje for at det ender alt bare i diskusjon og det skal diskuteres og jo, det en vant i øsene det som jeg sier i begynne at det en vant i alt kan misbrukes da. Og hette øyne å få høves fokus i akkurat løyve at det blir høves fokus ja. Det øyne har så rett av plass hvis vi skal se for meg selv at hvis det blir i perioden det blir fornekket så får jeg faktisk antall jeg kan tottene faktisk men det betyr ikke det at det er noe ringt det er en spørning om balans ja
0: som vi snakker når
1: ja så jeg vil stadigvæk holde fast og tror at dette viktigt.
0: Yeah.
1: Arbeid at noen gjør dette og da at servere det for folk og hjelpe folk som strøyes vi spørninger.
0: Ja. Og man skal kjøre bench for at for noe er granske på ibland. Altså hun og god så stenter jo i brokk og
1: Pørast.
0: God og god tom land at leis og i menneskene alt og i. Ja.
1: Og man kan kanskje si at vi sørste enda så vi som kommer ut til personlighetsrik vi känner sannlöjkan att sannlöjken är en personer så det är ett gott steg att börja kvar i affären
0: ja akkurat ja allt vi får tacka dig för
1: ja, tack så
0: tack för i morgon att du kom då du har alltid tankar vi också och kan arbeta så
1: tack för det
0: och här är en ett sms och slåkon, hej tid, dåligt att höra tyckon, kan jag höra, och alltså prövar vi. Jag känner inte bättre steg. Tusen tack. Tack för det, hälsanna, tid. Och till 2013-2014. Och till Christian Hansen som är värre, just i det så lötna. Ja, för att höra till.

0: Ja. Vi tverar vi i sentingsne og til neste gester som kommet godt langt. Og til Hilda Vidurre, og hun en aktiv kvinne. Han kommet der. Og god morgen.
1: God morgen.
0: Hilda, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har ikke suttet det.
1: Du har ikke
0: suttet det. Du har ikke det i midten av turen når du Man vet ikke hva du er. Nu er det følgen.
1: Nu er det følgen,
0: Nu er det klakksukket seg løtene, og... Du färast så är Svartjär mittlen Liberia och vad följer
1: det? Ja.
0: Är det något ärastant först?
1: Ja, jag följer oss nära stan. Jag har varit i Pakistan, Filipsochnum, Senegal och Kenya.
0: Ja.
1: Men jag är lojare av Värskattland i Liberia, så här är det mest.
0: Du är stannat ofta?
1: Ja, helt ofta.
0: Ja.
1: Jag följer stan utan juni månad och till 3-4 år jag följer stan.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Tre för långt jag är, ja.
1: Ja.
0: Sjukkall, ja. Läxa komma om man är.
1: Ja, till er madame väl att komma här tror jag att jag efter hånden nu så jag tog till er tog jag så jag var fyrst till fyr mår ett eller fyr fyr badnajalterna och som ganska folk ska veta så var det och nu kände du fyr och fyr så jag var fyrst till fyr Liberia samman med familjen og akkurat yngste sønner føtter her, og på grunn av krøyene før vi så er det høymatter herfra, og det er spist og sendt til Botswana. Så Liberia er særlig sted for meg å komme, og nå synes jeg at jeg har vi så opparbeidet og et arbeid i Monrovia, og til alt det stolte kommer alltid til folk man kjenner, og vi arbeider, og det handler om arbeid,
0: ja.
1: Og mer damer er utrolig av alt det arbeidet som vi gjør i Liberia.
0: Det samme sted du gjør det?
1: Nei, det ikke. Da var vi oppe i bussen, inne i landet, og nå vi i hovedstaden. Og det annerledes av i hovedstaden, men vi utenfor hovedstaden, så det lykke som bygda løyve utenfor hovedstaden, nesten som vi jo i.
0: Ja, jeg fattes litt her, Rød.
1: Ja, Sera fattaks lite och östen tog ju som vi säger vi måste flytta på grund av krönen och till vi är borgarkrutsch här i första år och vi 2003 var borgarkrutsch så vi var fria i landet nu och långt nu för några år så igen folk minnas östen väl så hade vi det Ebola så det var att steg här så att det är otroligt fattaks lite men Mitt är en pastor av att bygga landet upp och det som vi koncentrerar oss om i vattnajottene till att göra utbyggning till åkara böden här ute.
0: Mm.
1: Och det är 100-trus böden kipan i vattnajottene. Och det som vi också gör en ägg till är också att hjälpa föräldrarna att gå till att böden kommer i skola till att kjolten till ångsten halta till er rätt att gänga skola. Och det är gott att gänga i skola så är det nekva att ha en förälder som vi tar samband med som släkt och kärva gänga i skola på grund av kvinnor. Så till tanken är sjönen och snö och det är så att jag kanske inte tar vir och ut och tog i det är det sväng och i det har vi bruk för bötterna till att arbeta för mig så vi får mäta vår Kjølt om vi sier ja, men altså bøtten til utbyggving, og så kan det bråta den enda sirkelen, og så kan det Men det är så längt fram i tiden att jag klarar det slett
0: inte.
1: Ja, till det är väl en idé det handlar om. Så att det är det som vi gör. Och att jag färgar stäga nu, och just nu i ändan av skolan är någon, det ändar nu i juni, till en näckböt som vi där och kipan jock och nu som tar examen. Och det är så att skolakipan här ute är att det släpper inte första folk utan att det får examen från förskolan. Och då är det några klasser som vi koncentrerar om ordentligt nek och om fyra att släppa vågar i skolasystemet. Och just en sakta flock för examen för att släppa kända flock. Och just en nutjunda klass för att släppa och tutjunda flock. Så det är några skeringspunkter i skolan i klassen som ger att det är stora tutningar att det kommer vågar i härifrån.
0: Ja.
1: Och ett annat som vi då just nu har erbjörngar vi till det är att Nej, och åker av bötten här är inte alltid svärande vid de klasser som det gänger i. Och ta i sig till här så är det östen till att det är ganska avtjänare gåmål som gänger femte eller satta flötter. Och ta hjälp av vidare med att vara ganska av en teknisk skola. Och det har vi gjort nu till Sunnastina. Och det har vi ikke være uten at jeg er misnøyd. Du gjør at alt vil jeg være eller få en studenteksamje og steppe av universitet og drømme om hardkrig utbygninger. Men nu det en åtta som har vært Jöknun heter her tekniska skola ett år i skola och det har visat sig att det här finns succé att hinner börja sucha att de får ett handverk och vi hjälper dem vid verksedan och det ger att de kan få arbete så vi sucha oss en nek som vi har tidigare studenter examen i det de här var inte handverk ofta är det så rävligt att dorskt och ringt att släppa inom universiteten Så nekva tajman, det har vi ikke annen enn affærer ut av marknaden bare selja. Så at selv om det ganske har mulig å slappe inn av universitet, men så peningelig jeg blir til, så heller ikke til. Så det så nekva erbjørnger, og det en hukkborsbrøyting som vi da østene gjør som vi da østene gjør her.
0: Altså, nå nevnte du at det vi i versetene og sånt. Det har jo så konkret vi det, og så er det noen utslut og sånt. Kan du fortelle om det?
1: Ja, altså kvinnearbeid noe som jeg alltid har gjort, og det har vært gjort noen lærerne, lukket fra forrige forskjell, og så det er lukket som er noe som jeg har gjort, og som jeg har vært interessert i, og i Østene har en badnehjelpen kom inn i myndene. Og den tanken Østene vi tog i høyde, så Østene har vi så tidlig vi inn i badnehjelpen Østene. For eksempel nå var en jente Leo, Hon var ju som frisördamma och gärna äcklosaret. Och så spurte vi stolarna till henne. Och det var tre ungfolk som stolade sig. Tre ungfolk för hon som gick till denna skola som yngsta stolade sig här som förra tekniska skola. Om det kunde hålla av fram så att vi kunde hjälpa henne till att lyckas med att få en frisörsanlag på stand. Och det här ville det gått. Och det här Det har så varit en process i Jöken Nögrar. Det heter inte bara något som händer här nu. Det heter Jöken Nögrar. Och senast är vi här, och det är nu i april månad, så låter vi upp en frisörsalong. Och hon heter Nova, hon som är utlärd. Och en som heter Caroline, som också är vi ju och badnahjälpande. Men det är inte är under badnahjälpande. Men hon är färgen av sjukarsystraskolan. Den sjuka röktafröjningen. Hon är en sån huvudstörst orrej. Så tärpåar är färna samman om att göra sig här försörjningarna. Och det kallar det Two Sisters Beauty Home. Beauty House. Så att det finns ordra succé. Den succé är inte östen finns ju till det här att vi hade så några jenter som vi inte ordra visste hur det här ville och det här tomt inte gott att gå i skola. Så nu har vi kort där, nu arbetar här östnäs av lunchen för att lyckas finna det här. Vi hittar något som det här kunde huxa sig. Och så är det en som gånger i skolan nu och lär östnäs till frisör. Hon är nu för, så i praktik här. Så på den maten byttar vi upp något. Stort. Ja, och det är otroligt spännande östnäs med den parstra.
0: Ja. Och det är vi stod härifrån.
1: Ja, det mesta av lunchen var så för stol härifrån och så är det jenterna som är snatch om nu tar jag oss bara när jag. Men för exempel Caroline och så Östen är att vinna till så där några som vi har som är vi kvinnor och till och växa sedan. Till Miriam fällskapet som är Östen stone av nu. Och Miriam har vi arbetat vi Östen så i Kenya här några kvinnor men det är för en vi är att fällskapen blir stone av och i verkstaden så är det att jag kör sojlen det lukar som att få långt östen är för långt där är mer att jag kan ta vara men det kan östen till östen ära kvinnor som i möte som gänkert jag vän och bytta till att få med att ta rabatt sen fyra att geva dem att sindra pengar här och nu här vid det och så sindra i morgon så hjälper vi dem om vi att geva dem pengar så att de kan få i verkstaden Och tandpastorn att du är till att jag kan säga man ganska och inte ösmadlar tvär eller trutsar kvinnor för att säga man och det får alltså omlag 1500 kronor kvar till 200 dollar kvar och så sätter det här upp en handel och en lörensla för exempel nu så var det tvär som kan säga man och det här var så just en liten mätstöver eller så en mobila mätstöver det här finns ju plats av stranterna ja en privatum och så att det är ferie det är ett lav vikeskifte så kunde det färre här att sälja det där med och det är tvär skärmarna och så där köpt stolar och bor och oilöt och det som du ska bruka men så är snäka pengar så till med men det som tärar rent så inne och det så gör vi så alla dina kat är det rent så inte det att visst den inte sälja maten i det så är handeln för så här får några pengar. Det kunde inte gå in med maten till morgon. Det kan man inte här. Så är det så högt. Mm. Och maten är spilt, säger det. Men han är inte bara spilt så att han blir nöjd till att ge maten till svängbåd. Eller svängfolk. Ja. Så halter vi. Åja, det här är fint. Men det som inte är fint, det är så här. Åja, det här är några pengar till att få kåk i morgon. Mm. Så det som är akkurat nu... Jerry och Sofie Miriam tid till att jag ska skaffa ett kölskap eller en nyttan frysterbox så att jag kan köra med den och så att jag kan sälja natt den efter och vi huxar inte till att vi inte har kunnat köpa så vi tar kölskap alltså det handlar bara om svängbåt men det är inte det handlar om att få en ägg upp och stanta
0: akkurat ja. Alltså längtugar huxarna
1: ja. Nämligen
0: yeah.
1: Så att till er så alla tugna så har ett sån ischus som det här va Yeah. Från frisörsa lunchne så yngste dig att jag skulle köpa dem en sån en vifte så att luften inte var så jävla höjt inne så där. Och det har det sån enkelista det är en enkelista om man får sjönvars så jag får skulle ta sjönvars tog så kommer kontan där och så tog man där och boja isne tog jag det flatta här och det är otroligt länge tog och det här var Jag tror att det var tydligt livet. Mm. Det är inte så stressigt som vi.
0: Mm.
1: Men så får vi också flera kontor som vi skriver här i Sjönvars. Så där är det också vi till att öppna en och mer. Vad är det som vi tar bruk för och vad är det som vi kan göra?
0: Och man kan stola av en procent som tänker. Du kan stola Sjönvars, du kan stola Frisbox.
1: Ja, det är det som är helt också spännande. Det är det det som är grundläggande och det är det att vi får fasta stolar till bötterna gäng i skola. Det är jävla viktigt och här har vi ett ordentligt näckföringar och föringar är otroligt gammalt. Och så gör det sig här tingen i östnä att få kunskap och så. Alltså, det är något som man så kan samla pengar in till. För exempel nu östnä bokasavna. Hvis vi skulle få ivra bokasavna som östnä är en samband vid skolan. Att kan vi funnit det här att det var otroligt en böt som dumpar. Och vi säger att vi må göra möjda vid det. Vi må hjälpa bötten vid skolating. Självklart vi var värre vid det, men det som värt av det vi måste finna oss stäkare bötten kunde komma till att vi hade bökasavna. Och så, nu har vi så att det bökasavna och bötten kommer här att man skolating. Detta bökasavna har vi varit visst så igen oktober i fjör. Och långt nu är det flöjre böt som har lopp i klassarum tog jag till komna bökasavna. Och så kan jag göra det bökasavna. Bit jag vet inte skåten och jag ska det är alldeles stort ja men det ska vara fria lite bögasan jag säger ja det ska vara fria lite bögasan till åkken här men bögasan här ute här är det helt annorlunda här spelar det leko till skolan och släpper det inte spela leko hemma vid hus här har det inte leko att spela vid de släpper att göra handel och så får det handelsting och det har det omgående görs för och så gör det pengar och så råknar det på tammadan så lägger på att du inte råknar och så lär det att råkna
0: på tammadan
1: ordla männing, det som är till er till pedagogiska arbete som för en. För exempel till att det då inte häckla eller binda, och det här var helst till hemma vid hus. Det byggde ganska en luttlare smått och det här var det är rävliga fattag, så det kunde inte gå en gång köpa till utlarna eller teg. Och så är det inte ljus om kväll, det är mysch långt klockan sex.

0: hjelpe å kunne hjemme, vi er forskjellige og selge og så. Så nå har vi sagt for foreldrene at bøttene kommer, om man bøker seg, det bare 2 timer. Men nu da bøttene foreldre også sørger menneskene i bøttene, så begynner tannparsen også noe som å si, ok, det gjør ikke sånn jeg, når bøttene ikke er vi og just ned. Så jeg foreldrene får en av bøn, og det betyr også til at jeg blir mer kreativ. Så det blir en sånn, sånn syskel av to arbeid som på tannmaten. Så at til det som for rävligt rävligt stort. Ganta då chau det on ganta se för lek och hade det on ganta se alltså.
1: Två lekar vi.
0: Ja lekar vi hes för. Och det var ordet stort lite och det var ordet näck som gå och leka. Och hes för var vi då som tror som för det för just det. Så att vi hade flyr eka kuff först. Så det var ordet stort upplevelse.
1: Mhm.
0: Ja. Och man sa att det kostar anker som inte åter när jag lek och hemma ringde till mig och sa du kan inte bara ge oss en där peng och så måste du köpa och det gör det så jag köpte så i Danmark när jag kassar som så var det inte ringer och så hade det minster till så, sån,
1: ja. Och pengar
0: och det var en bojna vägen att när jag kastar runt någon som jag var utifrån någon annan är offer i skolan valde att ta och se ut i ordliga och koncentrera er och sätta er till lek och samma. Så att jo att det är vanligt är på helt som man säger down to earth alltså.
1: Ja.
0: Helt det är det spännande.
1: Ja. Så ser Boka Sound i böcker här också.
0: Ja. Boka Sound här har vi dåsna böcker och det vi det så helt jag vet av Östne finns från Männiga hjälpen i år har vi finns ju pengar från Barna hjälpen till Boka Sound så vi tar kunna köpa några böcker och vi tar och Östne nekka bøker så bøttene kunne jo kunne lene bøker heim vi kunne de og Øystene vi tar og finnes bøker til hakre skoler Øystene så at de i hakre skoler kunne komme eller at de som ganger student kunne komme av bøker sammen vi tar og finnes det så at vi tar finnes leksitet Øystene av bøker sammen så at de kunne komme Øystene kvalitene og lese og her tror jeg at for det om de ganger nukkjende og tukkjende så har de ikke ofte råd til at disse bøkene og så kommer det til åkken. De brukar rævlig nek hva de kopierer nekka som de så skulle lese som læreren så gjør dem. Men alle bøkene har det ikke. Så kommer det til bøkene og lese. Og det er alltså, det som är inskjøtt til det er vi får en sånn så kraftcenter her og større økjøsene men det skal penger til og det har vi da også løyte etter det for å gjøre så att vi kunde kanske bygga också där alltså.
1: Är det bara sån som till själv vi har stått och sett.
0: Nej, vi där vid loja. Nej, vi loja en little house och det är jävla picka little house. Ja, vi där sån stanna där.
1: Stanna där.
0: Ja, ja, vi stanna där.
1: Och tänkte ta som skola så att alltså ha tid att prata skola ett arbete sen vi.
0: Vi har en skola som vi mist som vi fick ta som vi så har mist som nu är rätt någon som vi inte har åtgång till. Så hetta arbeid som vi gjør nå, så ganger bøttene i imensk skolen og i sin område, og det nok nekve skoler, og de vil ha gjort det så løs at bøttene ikke skulle ganger så lengt, så tog jeg ganger det i nekve imensk skolen og i Nabeland.
1: Ja.
0: Men vi tar et høyme inn i landet og så vidtjer skolene og vidtjer foreldrene og bøttene som kommer til åkken, så er vi på den måten her hånd om det gjør det.
1: Mhm. Ja. Ja, du vi pausa lyssna till.
0: Ja.
1: För att jag kan ta en lucka eller läsa också SMS och tack för att dit. Sent in här är en Holsan. Hej, tack för att jag sent in. Vi när jag kunde till spela bäst och inte jag och sen av Lövne 28 Bäck Jensen. Och det har alltid vill jag.

0: Bært og en dag i send vi åttende bekk. Etter Erla, Bøye og Jakob. Så ikke vi tog. Ja, og det Hilda videre som Jester, og vi tar oss og lyssnet om Liberia, Kjolt Liberia, hun leverer tverfjær. Først driver kjøtt, og så... Og til forskjellige verskattlander som i gang der nere. Det veldig spennende og stort da fyllt vi. Jeg fyllt jo liksom vi inn i Facebook-chat her, og så legger noen mindre ut og skriver noen tekster. Og,
1: ja, det regner jeg. Ja. Legger noen mindre ut og
0: skriver. Ja, så blir det mer veldig for åkken til at man kan være her. Nemlig. Ja. Og til nok snakket til det største opp og sånt. Hva gjør det her fra førre nå? Hvordan det noen folk vi i her?
1: Ja, og førjun her, altså så som vi arbeid i førjun, det vi ved, vi tatt jo sånn kontor her i Klagsvøk, og...
0: Til ABC.
1: Det var ja, ABC, som nu er til førske badna hjelpen. Ja. Det det samme. Ja. Og her hadde vi så et kontor, på en bryver FK, så igjen, mens nu til en stang for noen år, så igjen, langke, tog en gang så kjøtt, så vi så vi tar ikke noen sånn fast kontor her, men vi bruker nok Facebook. Jeg bruker nok Facebook også til å skrive hva jeg gjør, og vi tar en heimasøye, og vi tar en Facebook-søye også, til å bare hjelpe dem. Så det nok måter man kan være inn og kunne se selv om arbeid som vi gjør. Men det som også har rønt å gjøre, det noe som hvordan man får vi folk vi och i arbetet av Örensdag och tog att det så nekt som vi säger Janne som stola vid 230 kronor om mannen till ett bad och tar ju till stola öjna badna så får det bra fra badna och det får mynd och karakterbok öjna till tvärfirm och ars och så kunde det fylla vi och det är det som är grundläggande i tjocken och det är otroligt viktigt att det blir just og at vi på den måten kunne bør vi via være her og kunne hjelpe oss å legge på bøtene. Vi tar utrolig nekk for gøver søver til bøtene som er kommet ordentlig lengt. Og også til at det betyr utrolig nekk for bøtene jeg kunne slippe av gang i skolen. Og for det omkvarer som det gang i. Så har vi også drømt å gjøre noe annet vi så inn. Og nå så for tog en gånger som vi säger, men per morgon en annan sjöjan så begynte jag samla flöskor, tog jag att det var en kvinna som kom till morgon och hon var åtta, medan var det ju en färsla olycka och hon miste bergman och trojböten i dessa färsla olyckorna och hon blev lamma och den lamma, att hon blev lamma det är en av två kjörtjena som hon fick och hon kom så att leva vågare vid trojböten, men hon ett bad bo så till ammene och en dronk över något större där hon kom till mig och så en jenta på åtta år som har hållit picka lite där i den där färsla och har blivit hänt och hon gick och röjka ut av en men hon åtte en smått som hon inte kunde bygga för hon var så ring och så och det som jag sa att alltså, som jag säger okej, okay, låt oss renovera alltså göra en stant då. Och jag gör sådana avhållanden om att samla flöskor och vet om det här kunde lätta sig göra. Och det här riggade så väl. Då kom ordentliga och pengar in via flöskor och vi fick så gör det här husen i stand till det här konna som var nummer 8, första hus. Och så kom det in och då blev vi att komma pengar in och vi tar en ära kvinna som också har arbetat på att hon lunch och hon fick... Hon blev sjuk och kunde inte arbeta och hon blev en lamma. Men i det är hon kommit sig helt väl. Men hon har smakat nöjsen och hon lojade och klarade inte att betala loje. Och så kom hon och säger att en i familjen till henne har sagt att hon kunde släppa loje en hus eller få en hus av bygg för oj. Men det var bara så vanligt i stand. Och jag tänkte, vad ska jag så göra vid husen i stand? Och jag vet inte hur så gång alltså vi kom också några stannar och svimje nek på matten när östne och möte Finn Stampe och vi snackade om det här och att det här är som har hållt hela år och så för Finn igångt och det här ger så ett ord spark där Finn Stampe för igångt att vi får ordna några pengar in Om vi gjør hus nummer 2 i stand, skifter tag, vi skifter vinter, vi hes husen var østens så at vi finner vese inn i huset, og vi gjør sånn septanker og alt, vi ser pengene her, som kom inn. Og så kom det vi, og så nu kom en unge med over til akkur som østen har arbeidet til badnehjelpene, og sier at han har finnet østen på et hus, og han bor jo i en stor kamer, der regnet så ytterlig inn, og han var oppsagt, han slapp ikke bygge mer langt. Men han hei finnes bo i hos husene, men hei var østene ring og stand om. Så hei for selv nå østene at hitja seg rundt om og sutja. Hva er det for akkurs gammel, eller akkurs som stendt som ring og stand at han ikke kan bygge for her. Og hei har ikke penger til å gjøre stand. Så det tredje huset gjør vi så i stand østene, og det ble så lagt opp nå. Og hei er en unge med den som arbeider til akkurs. Han østmattelig ved øynebattene, som sonen hans där som är tutsch och arda och så hör han tycker fyra böten till sin föräldrarnas böt upp från bussen och som han är bin om att hjälpa och så är skångt av fyra sig här alltså det kommer vid böten och just nu bi om att hjälpa och just ner unge med den som alltid är lite är otroliga hjärsta gav med av det som så säger sonen hans där så börjar ta viss och nu har han finnit ett hus och vi låter upp har man ner och vi klipper snören iver och horn och så tar vi ordet så på man ner det som blir görs där och så fortäller sonen som är tutsar helt där da vi bor i hinnen hos noen, da spurte jeg skolen, kameraten som er ofte om de kan slippe hjemme, jeg sier alltid de kan slippe morgen. Jeg tør ikke å vise dem hva vi bygde, og vi tatt ikke vese, og vi måtte føre i bussen av vese, og ofte regnet det inn, og kleiene var vad, madrassen var vad, så skulle alt ikke utenfor skjølene. Nå bjør vi dem hjemme, og jeg er så stolt av å vise dem, og jeg finner ikke mitt egne kamer, og jeg finner ikke, det er ikke sånn, linoleum av gulvet, finnes linoleum av gulvet, jeg finnes en madrasse, og jeg får torre skole kvendt. Ja. Og da han fortalte det, altså det var så hjerteskjerende, altså jeg fikk alle tar i egne, tog at jeg hukte, ok, la dem hjelpe, men søvende etterfyrre, det kom ofte 17, det Josiah som fortalte seg det, han aldri fortalt meg hvordan han bo. Han aldri fortalt det så. Det var så flower i det. Ja. Ikke før han kommer til et godt sted, kan han fortelle meg hvordan det er ta, og hvordan det er det. Ja. Og det er det som er søvende ikke bøtt nå. Så langt som det er uges ned, så kunne det så sier jeg det ikke nok. Det er så vanløst alt. Og så er det øyne bare være. Det er så at man flyter det fra øyne sted, og så er det noe bedre. Så synes jeg det er månen. Tostan få dig år fyra.
0: Ta vidat dig.
1: Ja. Och få år fyra. Gosset ta vär här och gosset är nu.
0: Ja.
1: Och det här är otroligt spännande. Så vi görs kvar det. Ta vär jag på in till att komma till skåtarna. Och i Klagsvåg. Och ta vär 8 skåtar. Och ta skulle så här var det här donarmärket. Och ta vär mitt annat här. Det tog jag att jag skulle komma. Och jag fortalte i östen från Afrika och så här. Men det som egentligen var ordentligt spännande, det var att Arn är kom. Och jag har tog här att jag samlade flöskor. Och pengarna fick jag så i Görskolde. Och det var över 1000 kronor som jag samlade in. Och det är fantastiskt. Bara 8 böt. Och inte bara det. Jag suttit sig i bötterna. Det gick för 3 klasser. Och så 4 klasser och 4 klasser. Jag suttit sig. Alltså det såg ut som av pinnen. Och i morgon en timme. Och spurte spurningar. Och det var... ordla ugen ui at suttja til at bøtten hjelper bøttenen at hos godt vi til hva det og vi vil jeg være vi og så hadde de det er først jeg planer om at de godt kunne tog seg fortsatt at nå kom sommeren og de kunne stadig samle fløsker og så var en lydel jente her hun kom nok bøttenager hun var døtt til en skådaleier noen så det är först det så skulle hon skulle bo tatt vi så hon skulle för hem så kommer rennande in jag fann en flaska så jag fick en flaska i tasken när vi hem
0: ja
1: så det är så läs att allt kommer vi du pjörs och jag pengar ska bara ha ett hjärta för att hjälpa
0: ja
1: och det är det handlar om Jocko ha ett hjärta för att hjälpa då det är hjärta för att hjälpa så blir vi så kreativa vi finner till hur vi ska göra det Och jag vill säga att det som är min största uppgave är till att ge öron möjligheten till att kunna hjälpa.
0: Yeah.
1: Det är det som är er tid. Ge öron möjligheten till att vara vid och hjälpa. Är färger, jag kan ha pengarna vi kan hjälpa.
0: Yeah. Kan man hvis man har fullt av flaskan hemma I hus kan man se det vid tikon
1: eller hva? Saktans ja. Ett la första show sel där och så kör du ja. Där
0: och
1: konto och jobbar när hjälpen.
0: Ta finn man på en av vevsman.
1: Ja, jobbar när hjälpen finn man på en av vägen.
0: Ja.
1: Och ösne Miriam hevar ösne och vita var och ett annat som ett ösne har till busser. Mm. Vi har busser ute
0: utan någon. Ja.
1: Och Miriam har en buss och här sen en konto A ösne och till ösne som fer ösne till det samma till ja. Hjälp.
0: Och jag läser av mest till bussen att jag läser av mest till Molnunger som jag känner inte att det är Fritz.
1: Ja.
0: Alltså Peter.
1: Ja, han är ordentlig väckor och till er Miriam och till er skulle fortälla bötten hon spurgade mig kvitt och till Miriam så säger jag till Miriam hon är en djörvigent. Och så myntes det i östen sövna och Miriam som där botchen blev sett ut och Anna nyligen och så hon för att han har kurvene och där prinsessan fann botchen så får hon bojna i vi säger vad ska jag känna henne kona som, som kan hjälpa
0: på att man
1: det var Moses och hon var så djörv och till här som Miriam kommer fra oss när vi så chattar med en tjöknom sövna till Miriam och så djörv hon är vär och hon kom syntjande ut vid sin kvinna ut i frälse och det är det som Miriam-projektet handlar om till er att få kvinnor komma dansande ut i frälse
0: tog hjärta för kvinnor och
1: Ja, du heter mamma till sin bötten.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som är.
0: Det som klarar sig ofta själv, eller hva? Eller...
1: Det är det att tänka där upp från vännen och inte bytta, men att få ett gott liv.
0: Ja.
1: Och sucha det att jag kunde själva. Mm-hmm. Och det ber till. Och vi kallar det, vi ser oss nu i Liberia, joint business for Liberian women. Jag vet för inte ut ögon och ögon. Och till oss nu bybel, det är inte oss bybel, vi skulle inte vara ut oss med.
0: Nej.
1: Så vi vet för att säga man oss det. Och vi säger man och just den här business. Så att vi arbetar oss med oss för en Mm. Och det som det var så stort det är så säger det vitt där att det där var samla så säger och det som vi så skulle göra till att vi skulle få en bankbok alltså det här klappa och så man för att det här att dansa då jag får en bankbok själv här ta er man kommer ordentligt om man finns en konto i banken och det här kunde vi och det här grunnar vi att vi att
0: en nyfödde för en konto
1: ja, en nyfödde för alltså till tajmen är det överhörst att ha en konto I banken. Alltså, det är bara att de säljer utvalsen av det. Alltså, det är inte här, inte akkurat starter det här som vi här som arbetar med. Ja. Så det var just något som det helt var ordentligt spännande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du är några samkomma bunden till detta?
1: Nej, det är inte samkomma bunden till detta. Och Barnahjelpen hon arbetar inte vid några samkomma men det är så I Afrika att öll de som vi tar hava samband vi öll hava en samkomst som de gänga till och tar antalliga ber I Afrika är näkst större till antalliga pastren än tjockorna berg som man säger på gott och illt som man säger så men de har öll till en kyrka och det tror jag vi kommer in där vi kommer in, då kommer vi till Barnahjelma och av Barnahjelmen var det så lais att Vi hade tagit allt I söndagsskola och gudstjänster och andakter av Barnahjelmen. Och I det, nu vi inte har Barnahjelmen längre, så gänga de I Ymskun kyrkjön och de näck vid kör kyrkjön och de spröjade de östra utbanda här som de nu har hemma som de har sitt andaliga hem.
0: Mm-hmm.
1: Men av Bögasavn, här som bötten är, här vill det sunka, vi synka näck, säger man, och här vill det lyses över och så. Så på den maten är det. Så det är inte tänkt att den är.
0: Men det andra lite på I arbetet.
1: Det är så redan en som färger ut som jag känner som volontörer och annat som färger ut och säger jag ska inte andalig täva och allt det där men det är tillfullt nog att jag inte andalig hvis man säger det här, jag är inte andalig men det ger det på så mat afghanerna och det är att det handlar om mer till att stål och punta till det heter inte mitt projekt, det är ett torra projekt utan det är inte mer jag så ska alltid kunna köra vågar vid Tjataimon Och det är det som måste arbeta är det största tajm in I landet. Och det som är otroligt spännande sista åren det är att de bötterna som var I Barnahjelm och en blir lärare och en gång lärarskolan. Jag fortalade om försördammarna. Nu blev det en pastor av Lösslund I Östen. den ene læreren han løyer av bøkesannen, han som leser til læreren, han arbeider av bøkesannen i sin frytinne, eller de visne och en annan som försörjer dem och hon ger häckling eller häcklar vi bara någon in i bögasan och blev nu lojare för tiden som för praktik så testade jag botten det kom att det lock och nästan så blev jag pastor ja. Och det tog ju så att det så gå vi kan annan Andrea var vi ju för så jävla gott har fast vi in som till utlandet som ösnen visar spekla att det lemon så tjänaka så hon blev vi se alltså så att de är så östen sprött runt om till att nekva ta en vatt som bara vattna hem till byggbar så tja onkel är stanna nu östen som de har funnit efter att han har krutsch i rivsten ja så möttes de till fotbollskamp så de måste att mötas tror jag vid vår i landet alltså bara så tja att de möttes det är något kär på en annan kanske några månader alltså det var ordet det var simpelthen så gå i kvannan. Det var ordet stått lite så tja och det så tja vi då östen nu och så de upplever det att de här var faktiskt de är uppvaksen samman och de här var faktiskt det är föräldralis. Att de upplever att det här heter min syskon. Och nu kommer det efter vid en utbyggning. Yeah. Så att, alltså, det är det som vi bygger upp på att få det upp och stanna där ut. Alltså time. Yeah. En större familj, hvis man ska säga det. Mm-hmm.
0: Ja. Stortligt.
1: Ja, ordentligt stortligt. Ja. Och när det står på den nästan nu, där vi det visst omkring att de lite blir sjuka eller att de så kommer det ut vi och det så just när att det skulle ha hjälp. Så det för nu det välja östen nu utbyggningar som sjuka syster och Anna till Lucas som att säga vi vill ju östen en pastor ja för att ut hjälpa örbot någon och jagar. Och jagar byggt det så att det så kött till att man finns nog av att vara så fatakare nu kommer på byta nu att Emma bara börjar själva men att det kommer åter och så gynna hjälp. Yeah. Det är alltid fantastiskt.
0: Yeah. Ja. Det rockar vi alltså hvis man ser fyra minuter gör någonting så får man kanske shoulder gör det samma. Man ser törven, va?
1: Ja, man ser törven.
0: Ja.
1: Men som summa får man förneka väl det.
0: Ja.
1: Och så ser jag vad ska det är tömmer jag smör är fem minuter knappt och det är så joyst. Det är så jävla kul att se det. Ja. Och det skulle det alltså när jag lägger till. Men det som kommer efter allt är så fantastiskt. Det är när jag tänker på en pastor. Så det funkar vi tar på ei. Det är det som så för att vara själv kanske vånande för att neka pengar på ett land så så det är så kommer stola inifrån landet så att alla pengar kommer utifrån och det arbetar vi ordla fast vi ösnen. Ja, hur så får vi pengar inifrån landet till att kunna hjälpa hisa bönderna ösnen som har så stor antal var att släppa gänga skola.
0: Ja.
1: Ja. Det är ösnen bara så att.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så det socialpedagogiska arbetet som man säger eller att vi är diakon kallad tjänstan den diakonala tjänstan hon är otroligt viktig.
0: Yeah. Och vi kommer att vi här.
1: Och att kommer vi.
0: Ja.
1: Yeah. Att
0: kommer.
1: Yeah. Yeah. Och så nu Norge ställer för framman yeah. Så också alltid åh vad ska göra Norge ställer och jag görs det vad jag är nu uppe i K5K är så en kaffesöla och sätta på stund från 4 till 9 också har det. Och ta ett färdiga kaffesöld och tampola och det som också är det är att det är näkt på fällskap det är inte bara att man hjälper med eller Miriam och K5K här stolar vi för exempel fram till Bön som är på Badenheim och Gentiheim i Tanzania och Trondheim som näkt kostar K5K som klackskinka känna tog det över Hans Mikael och Sölfru som har varit här ute och vi stolar tog jag det var en danskare som brukar som ständigt fyrtog och så där satt tjej Satt tjej är en station, en radio- tv-station som visar röstning om kristna sändningar. Och som hemmamissionen häver som faktiskt ötbörd som gäng sundagsskolan till hemmamissionen känna. Och av några ställen för pengarna så döljer vi det till att ätliga sig fällskap.
0: Mm.
1: Och i alltså döljer det vi näckar fällskap och så kommer det sån sin synergi och ja. Och kan man så göra för exempel några ställen? Okej, att kunna vara vi en tampola lot finnas tack för det eller en bäckan och kärk tack för det eller och som vi ska ha kaffe så det sa så att bara fantasin jag där och kan tohälter så säger tack för allt det som kan komma till det här då jag pengarna för att skjuta till dessa fällskap
0: ja
1: så det är en pastor
0: det är kul gångt Och när är det nästa vikskift?
1: Ja, nästa vikskift i norra städerna.
0: Ja.
1: Ja, då får vi ett ordentligt hugg
0: på det. Samma du flaskor tar oss, ne?
1: Ja, jag hoppas det att jag tar inte kvar jag flaskor upp som jag möter. Och jag hoppas att det är andra kanske som östen är halvdade att komma och sporstrå i och östen tar med att samla flaskor och geva det till åkken till ordentligt ordentligt.
0: Yeah.
1: Och så att det festivalen är sommar.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är näck för möjligheter.
0: Näck för möjligheter. Ja.
1: Och då så vi vet till att rensa om kvar vi oss. Det är till det som vi då skulle huxa. Rätt om kvar.
0: Ja,
1: ja.
0: Så. Ja. Tvär blod och smäck.
1: Ja.
0: Ja. Ja, Hilda.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Nu får jag bara ska sända någon.
1: Ja.
0: Ja. Helt och näka träd så är som brenner inn i vipotten jo som
1: det veldig ordentlig døylda veri her tror jeg at jeg alltid at det ordentlig ordentlig områdende at det veri kastet ljøs og at det her arbeid som veri gjørst med den bød og østene vaksen og at alt kunne veri vi tror jeg at vi så rydselig av å sikne i her fyrje av sånne gavn og at det godt å få men det bedre at djeva bøyer Det visar sig också när vi blir glädjare av att vara pastor av att kunna geva några vågare än bara få oss själv. Det ger några helt särskilt in i våra liv där vi suttar till att det som ger det. Alltså vi suttar till att det ger mån. Och det har vi ett bruk för. Ett har bruk för att vara till och att er till det ger mån för någon annan. Också. Och till det här arbetet. Och det dömer om att det blir till.
0: Du skickning för Jonas.
1: Ja, absolut. En stor skickning för Jonas. Det är plats i att det är så heldigt att jag släpper sucka glädjen i en isen botten. Kvar jag för det få ta jag kom i öst nu och ta tacka mig för det som jag ger. Men i man ser i sig ofta vet jag. Det är pengar inte öron som jag släpper att glädja att vi och få upplevelse.
0: Ja. Du skriver jag att det fick lek och så för det upp och klappa.
1: Ja, ja, det här för det klappa och sinja och så.
0: Ja. Och det nästa är stort att göra.
1: Allt är det stort. Det är det tima som är sinja så här. Och det nästa projektet som är igång vi nu till att skaffa dem en näck instrument. Och sen är keyboard och till det som vi får samma pengar in och gitarr och annat. Så att det är det tima som då som är sinja och till det som det här är inte att få några instrument.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Det var ett nu vi tog.
1: Tack för det.
0: Ja.
1: Tack för det.
0: Tack för det arbetet du gjort. Ja.
1: Ja.
0: Takk for du kom til morgen.
1: Ja, dølt av dere. Takk for det.
0: Ja. Vi lette ikke derfor du har med oss inn.
1: Ja.
0: Sammen,
2: ja. Ja, det kan vi lukke skøyte på i at Terje her som helt av nevnt, så har denne hjemme oss inn, og hun øyter så badnajolt.fo, og her kan du så fære inn og lese, og høyre veien her, så står etter badnajolt, og kontonummer, så er det du kan stole, og annars flere kroninger i must fra från arbetsdagen och i mitt landa nämnde jag den frisören igen. Det här ligger en server om det här och mynter härifrån. Så här är e-mails du kan kunna till om paddnajolt.fo. Vi skulle öst få lagt det här ut av åker hemmasöjt här i sändning som vi lagt ut av hemmasöjt. Så får det här vi öst. Så hade jag mig för kanske runt oss en rörd av så hade vi för att spela en sang som jag vet att Hilde Damer och det är Linda Randall och sangren heter I'm Free.

Hese våre små sommarminne. Vi halda fram vid dagsens komponiste, som danen Roet Langgård, og nu vid teksten om Hans Adolf Brorsen, den uppåligste vei

pratade vi en amerikansk vinn som är fyra nöckna år sedan och vi tog som tonlöjk och ta sig han bara för byfarsen men jag har glömt att han säger att because he lives at la av förskan mun Jesus lever att han helt här var en av de bästa nudge sangren eller salmren som jag skriver över i Amerika

0: Vi får nu att sända brott ur Markus Hendingon som har varit i kökna vikerna.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.